коли стане неважно свое и чужое, коли на земле за

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 7 жніўня.
4: Ці дапаможа Лукашэнка вярнуць грошы прадаўцам, чый тавар згарэў на складах Wildberries?
6: І вось мне цікава, калі Белрэхпрам звернецца да Лукашэнка і скажа: «Слухай, мы тут страцілі, што будзем рабіць?» Вось які ў гэтым выпадку будзе адказ?
5: У Венесуэле пачаліся перамовы апазіцыі і часовага ўраду. Як так атрымалася?
7: Кіраўнік краіны быў скрадзены з США, і як бы новая ўлада не хоча быць скрадзенай з США, і таму як бы слухаецца.
4: Для беларусаў ледзь не закрылася яшчэ адна мяжа.
8: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: При пожарах на російських складах Wildberries згорела буйна партія абутку компанії Белвест. Про гэта беларускі вытворца паведаміў у соцсетках.
2: Вось што яны кажуць. На жаль, гэтая бяда не абмінула нас бокам, згарэла вялікая партыя нашага абутку, які мы з такой любоўю шылі для вас. Скажам шчыра, сітуацыя няпростая, нам крыху сумна.
1: У кампаніі не назвалі ні памер шкоды, ні колькасць знішчанага. Таксама няма звестак, ці плануе Белвест атрымаць кампенсацыю ад Wildberries.
2: Ну і нагадваем, як гэта ўсё атрымалася. Логістычныя хабы кампаніі Wildberries апошнімі тыднямі сталі адной з асноўных цэляў пры атаках украінскіх беспілотнікаў. Там захоўвалася прадукцыя больш як 22 тысяч кампаній і індывідуальных прадпрымальнікаў з Беларусі.
1: Ці атрымае беларускі бізнес кампенсацыю і ці дапаможа дзяржава дабіцца гэтай кампенсацыі ад расійскага Wildberries?
2: Абмяркоўваем гэтую тэму з блогерам Аляксандрам Кнаровічам.
3: Конечно, вельмі цікавая ситуация, коли праз Минский городский союз предпринимальников, а все, ну, кто жил в Минске, кто працевал в Минске, ведают, что его шмат годов изначали Владимир Карагин, вельмі цікавый был человек, на жаль, помер несколько годов тому. Вось, и праз гэты союз предпринимальников продавцы Wildberries звернулись до улада у Беларуси за тем, как допомогчи оборонить их правы и, например, вернуть гроши за те товары, которые сгорели на складах Wildberries беларускіх вытворцаў, беларускіх прадаўцоў. І, канешне, гэта відос, ну, канешне, вось такой зварот, гэта толькі пачатак відоса, а далей мы можам сябе ўявіць, на якую суму было агулам гэтых тавараў. Мы можам сябе ўявіць, хто

0: патрабуюць, жывуць самі. Вось, таму ніхто нічога не верне адразу па гэтай прычыне. Даже і калі не капацца ў юрыдычных падрабязнасцях, у тым, што беларускія прадаўцы, канешне, заключалі некія умовы з беларускім філіялам, можна так казаць, хаця гэта не дакладна, канешне, а кампаніі Wildberries, ім гэтая юрыдычная казуістыка не дапаможа нічым. Наконт таго, колькі грошы згарэла, ну, глядзіце, у нас мы ведаем, што трохі меней за мільярд долараў, калі я маю рацыю ацэнкі, гэта агульны продаж беларускіх тавараў праз Wildberries у Расіі. Гэта я ўжо выключыў Беларусь. І, ну, весь ёсць паняцце абарачваемасць па-расійску. Придумайте сами по-белоруску. И коли лечить, что хуткость этого процесса от 2 тыдняў до 6 тыдняў, то можно себе уявить, что прикладно на 100 миллионов долларов лежит в белорусских товарах на складах Wildberries у России. Покуль сгорело коля 20% складов. И коли мы берем такую простую пропорцию, то это будет 20 миллионов долларов. Але пропорция не будет простой, потому что горели склады именно в тех регионах, где шмат белорусских товаров, тому, напевно, это лишь бы будет трохі больше. І вось у таких лічбах, гэта ўжо страты беларускіх прадаўцоў, і ніхто нічога не верне, але ёсць адно цікавае пытанне. Для мяне яно вельмі цікавае. Справа ў тым, што некалькі месяцаў таму Белалегпрам падпісаў умову з Wildberries, і 15 беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў Белалегпрама нешта прадавалі праз Wildberries. І вось мне цікава, калі Белалегпрам звернецца да Лукашэнка і скажа: «Слухай, мы тут страцілі, що будемо робити?» Ось який у цьому випадку буде відказ? Напевно, буде якимсь інше.
1: Ну,
0: і тут у нас з'являється Білвест, ще, про якого немало відосів, який з'явився тільки вчора, напевно, який так само поспробував попросить допомоги, але уже не у державы, а покупников.
1: Ну, это, конечно, таки дивный крок. Мы обмерковывали, что Белвест – это российское предприемство.
0: Так.
1: Ну, я, ну, конечно, размещено на территории Беларуси, там працуют белорусские, я не ведаю, кто, шие обуток, да, ну, працовники. Вот. Але, тем не менее, предприемство належит россиянам. Оказалось, что вот шмат продукции из его так само лежит на складах, что не дивно, в принципе. Так. Я думаю, яны там как раз вот белорусская якость, товары с Беларуси, да, с Белоруссии, да, значит, под эту марочку довольно неблаго реализует свой обуток. И просить теперь у белорусов, у белорусских покупников, типа, ну, да поможите нам, ну, окей, ладно, як бы просто, ну, можно и допомогчи, але треба ведать, кому допомагаешь. Да, кому допомагаешь. Вось, я чую личбу про 22 тысячи белорусских продавцов на Wildberries.
0: Минулым годом было.
1: Вось, колькость потенциальных потерпелых. Ну, а з ацэнкай Александра пра тое, што, канешне, прыватным прадаўцам Лукашэнка дапамагаць не будзе, гэта як бы не ў яго абсалютна прынцыпах жыццёвых, да, вось канцэрна Белалегпром, беларуская дзяржава дапамагае рэгулярна і так, як бы кампенсуе все страты, якія, правда, што да таго не атлумачыліся ударамі украінскіх дронаў па расійскіх лагістычных хабах. Вось. Але тым не менш будзем глядзець. Я думаю, што нават калі не будзе публічных абвестак нейкіх па дакументах, неяк гэта пройдзе і неяк гэта мы заўважым. Дарэчы, а ці можа Wildberries вывезці склады з Расіі, ну, напрыклад, у Беларусь ці ў Казахстан, каб выратаваць свой бізнес?
2: З гэтым пытанням мы звярнуліся да эканамічнага аглядальніка Андрэя Махоўскага.
3: Ну, па-першае, вам усё роўна трэба нейкія лагістычныя магчымасці ў Расіі, да, ну, таму што з Казахстану там не навозішся. Ну, напрыклад, да. Па-другое, у Казахстану я, дарэчы, вось якраз вывучаў гэтае пытанне, чытаў там казахстанскіх эканамістаў, яны кажуць, што ў іх проста няма такіх вольных, такога аб'ёму вольных складскіх магчымасцяў, якія патрэбныя былі бы для Wildberries. Ну, проста іх не існуе. Іх трэба будаваць. А гэта, ну, год, ну, два, да. Тое ж самае тычыцца Беларусі. Ну, так, у Беларусі досыць вялікі гэты склад. Ён займае, здаецца, займаў да першага прылёту. Ён займаў трэцяе месца па, ну, па плошчы. Пасля першага

0: Па прыліту, калі згарэла электрасталь, ён выйшаў на другое месца па плошчы. Ну, але ж ён усё роўна не заменіць усе астатнія склады. Там 20% складскіх магчымасцяў ўжо выбіта. Ну, вось ёсць такія ацэнкі, да, што 20% выбіта. То бок гэта, ну, гэта мільёны, мільёны квадратных метраў, а там беларускі склад гэта, ну, скокі там, здаецца, 150 тысяч, ну, нешта такое. Ну, то бок ён не заменіць гэта выбітае. Вось. Ну, і гэта тэхнічная рэч, але ёсць галоўная рэч, як бы не тэхнічная, а бізнесовая. Ну, канешне, Wildberries не дазваляе селлерам сыходзіць, да? Але ж яны ўсё роўна сыдуць. Ну, яны не зараз сыдуць, но яны сыдуць праз некаторы час, таму што, ну, мне здаецца, ўжо для самых адсталых слаёў расейскага насельніцтва стала зразумела, што з Wildberries трэба бегчы, бо, ну, ўсё ў ваша згарыць. То бок яны сыдуць, і, ну, гэта не можа існаваць як бізнес-мадэль. Нават калі склады ў вас застануцца, ну, калі на вашыя склады не будуць прадпрымальнікі прывозіць свой тавар, добраахвотна, да, бо ты іх же не прымусіш. Ну, ніяк ты іх не прымусіш, тому што гэта ж сотні тысяч людзей. Калі яны не будуць добраахвотна прывозіць свой тавар на вашы склады, то той толку вам з гэтых складоў. Ну, ну арендуеце вы плошчы ў Казахстане, арендуеце вы плошчы ў Беларусі. А сэнс у гэтым, што будзе на гэтых складах ляжаць?
1: Я зараз чытаю ленту па каментары беларусаў, якія карыстаюцца Wildberries там у Беларусі, яны кажуць, што за апошні час кошты на тавары, якія яны там пастаянна замаўлялі, там умоўна кажучы, корм там для жывёлы, там катоў, сабак, там ці яшчэ што-небудзь, падаражала на 50-100%.
0: Ну, так відавочна, ну, трэба, ну, гэта...
1: Адбіваць?
0: Адбіваць, ну, прадаўцы проста закладаюць рызыкі у гэтыя кошты. Ну, гэта відавочна. Ну, як бы, ну, я не ведаю, ці гэта прывядзе да таго, што замест электроннага гандлю будуць зноў супермаркеты, але ж мы бачым па складах супермаркета таксама б'юць, таму тоже пытанне, што там застанецца. Ну, ёсць магазіны каля дому, напрыклад, такія, таксама тоже варыянт. А ёсць базарчыкі, можна на базарчыкі, вось як Дынама было калісьці, там купляць што-небудзь.
1: Вот, а не тое,
0: у
1: што
0: у Расіі гэта лужнікі, здаецца,
1: ну, да. То есть назад у 80-е, 90-е.
0: Ну, нешта так, нешта так, ну.
1: О, торбы вот эти, ну, клетчатые вернуцца.
0: Ну, слухай, ну, это ж спецыяльная аперацыя наш таго стоіла.
1: Ну, конечно, да. Завяртанне торб для вот этого шопінгу.
2: Няма прычын думаць, што ўкраінцы спыняць свае ўдары па Wildberries ў Расіі ці не працягнуць біць па складах іншых буйных маркетплейсаў. А вось прычыны думаць, што Лукашэнка не дапаможа беларускім прадаўцам кампенсаваць іх страты, ёсць.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Ну, а далей у праграме Еўразум.
2: У Венесуэле пачаліся перамовы апазіцыі і часовага ўраду. Як так атрымалася?
5: Кіраўнік краіны быў як бы скрадзены з США, і як бы новая ўлада не хоча быць скрадзенай з США, і таму як бы слухаецца.
4: Для беларусаў летне закрылася яшчэ адна мяжа.
6: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіну спорту.
7: Do not.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Часовы ўрад Венесуэлы пачаў перамовы з апазіцыяй. Яны праводзяцца пры падтрымцы ЗША.
2: Афіцыйную дэлегацыю ад урада Венесуэлы ўзначальвае Хорхе Радрыгес, старшыня нацыянальнай асамблеі і брат часовай прэзідэнткі краіны Дэлсі Радрыгес.
1: А з іншага боку была дэпутатка Дэнора Фігера. Яна была абраная ў 2015 годзе і ўзначальвала тады апазіцыйную групу.
2: Дзяждэпартамент ЗША прывітаў пачатак перамоваў. У афіцыйнай заяве іх назвалі працэсам па стабілізацыі, эканамічным аднаўленні, палітычным прымірэнні і мірным пераходзе.
1: Але ў перамовах удзельнічаюць далёка не ўсе прадстаўнікі венесуэльскай апазіцыі. Вось, напрыклад, лаўрэатку Нобелеўскай прэміі міра Марыю Карыну Мачада туды не паклікалі.
2: Вядома, ў галаву лезуць думкі пра тое, калі нешта падобнае можа здарыцца ў Беларусі.
1: Рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук запытаўся пра гэта ў палітычнага аналітыка Арцёма Шрайбмана.
3: Хочаш, не хочаш, і адразу такі на Беларусі ідзе думкі і думаеш, а ў нас калі? Вот ты верыш у магчымасць таго, што і ў Беларусі вось гэты круглы стол, анансаваны каардынацыйнай радай, ну, дзе там ухвалены каардынацыйнай радай, што ён адбудзецца. Ну, там ж ужо транзіт павінен пачацца нейкі.
4: У Венесуэле?
3: У Беларусі.
4: Я не ведаю, навошта гэта Мінску. Вось, і ніхто не цісне асабліва. Таму падказ даволі просты. У Венесуэле краіна апынулася ў... Не сказаць, каб пад знешнім кіраваннем, але пад вельмі вялікім знешнім уплывам. Так, прэзідэнт быў скрадзены. Ну, окей, ён быў нелегітымным прэзідэнтам, добра, можна разважаць, але кіраўнік краіны быў скрадзены з ЗША. І новая ўлада не хоча быць скрадзеная з ЗША, і таму слухаецца. У Беларусі сітуацыя трошкі іншая. Лукашэнку запрашаюць, ці там размовы ідуць пра ягоднае запрашэнне ў Мар-а-Лага, а не наадварот, а не пра выкраданне яго марскімі коцікамі. Таму сітуацыя татальна іншая. У Венесуэле таксама, чым яна падобная, што было там пэўнае дваеўладдзе на міжнародным узроўні, так, то бок апанентаў Мадура заўсёды прызламалі легітымную ўладу, і мне здаецца нават больш, так бы мовіць, калі параўноўваць гэтую ступень прызнання і ўзровень міжнароднага прызнання, на пэўным этапе у венесуэльцаў нават было больш, то бок іх сапраўды вызнавалі легітымным парламентам. Так, нацыянальную асамблею, мне здаецца, Венесуэлы. Гуайдо, памятаю, прызнавалі ў Еўропе і ў ЗША легітымным прэзідэнтам абраным. У Светланы Ціхановскай да такога мы нават не дайшлі да афіцыйных заяў пра гэта. Ну, так, некаторыя парламенцкія структуры такія заявы рабілі, але не дзяржавы на афіцыйным узроўні. Але гэта нават не важна. Важна тое, што Беларусь знаходзіцца ў іншым... беларускі рэжым знаходзіцца ў іншай прасторы рызыкаў і магчымасцяў. І рызыкаў палітычнай нестабільнасці ў Беларусі, скрадання Лукашэнкі ці, не ведаю, ягонага там забойства амерыканцамі, яны нулевыя, ну, амаль нулевыя. Так? Калі ён праз пэўнае, там, не ведаю, ланцужок падзеяў пасля вайны, з-за таго, што Расія там перастане быць надзейным тылам, трапіць у сітуацыю, калі ён будзе настолькі ж залежыць ад добрай волі Вашынгтона, можам пафантазаваць, так, то тады так, магчыма, яму навяжуць нейкія фарматы камунікацыі і з апазіцыяй таксама. Проста мы вельмі далёка ад той сітуацыі, таму без такога навязвання я не бачу чаму. Я не бачу, чаму рэжым павінен ісці на дыялог з сіламі, якія не валодаюць ніякай палітычнай сілай. Ось.
3: Ну, тым больш, што у Лукашэнкі, ну, для тых, хто ведае троху палітычную гісторыю Беларусі, на найноўшую.
4: Ёсць вопыт.
3: Ёсць вопыт ужо правядзення такого круглага стала з апазіцыі.
4: Дарэчы, так стала можа так атрымацца. І мне здаецца, стратэгія, я не вялікі спец па Венесуэле, давайце адразу скажам, проста лагічна выглядае так, што стратэгія кіраўніцтва Венесуэлы цяперашняга гэта дачакацца сыходу Трампа і гэтай адміністрацыі, як бы забалтываць гэтыя два гады, каб іх проста не пакінулі ў пакоі, а потым рухацца далей як хочацца. І таму і тут тая ж самая мажлівасць у Лукашэнкі ёсць. Яму зараз не трэба нават гэта фабрыкаваць, а калі патрэбіцца, ён ёсць механізмы, як з так бы мовить, сфабриковать некий косметичный диалог кшталту. Были такие у Макея консультационные группы в 10-е годы, навод ранее, так, когда собирались там представники напал реальной громадянской супольности, напал псевдогромадянской супольности, и как просто показать заходу, глядите, мы тут и диалог с громадянской супольностью умеем. Это никого особливо не переконало, коли там отбылся, например, 10-20 год и так далее.
1: А ці усілі яшчэ жаданне Лукашэнкі выйсці зноў на кантакт з Захадам?
2: Слухаем далей размову з Дмітра Лукашука і палітычнага аглядальніка Артёма Шрайбмана.
3: Але ж мы чуем размовы пра тое, што ідуць кансультацыі, ідуць перамовы, што ідуць, адбываюцца сустрэчы. Прычым гэта гаворыць Мінск. Гэта, у прынцыпе, час ад часу становіцца вядома, што сапраўды нейкія пэўныя заходнія, як і вы азначылі, дыпламаты, палітыкі прыязджаюць у Мінск. То бок жаданне ўсё ж такі знайсці нейкую агульную мову, паразуменне, наладзіць кантакты, пачаць нейкую супрацу, яно ёсць, але толькі на такіх атрымліваецца умовах, што от бізнес, от нешта яшчэ, але...
4: Пакуль нават да бізнеса не дайшло. Мы ж бачым, што нават тыя санкцыі, якія ўжо былі знятыя, не прывялі да рэанімацыі некага вялікага гандлю з тым жа каліямі, амерыканскімі санкцыямі. Пакуль гэта, прынамсі, з еўрапейскага боку, гэта дакладна, і я думаю, з мінскага боку ў адносінах з ЕС, гэта... Ну, тое, што можна на рускім языке назваць такое прынюхіванне. Да? Гэта ўзаемная такое спроба зразумець, дзе мы знаходзімся, якая можа быць павестка размовы. Дакладна, мы не ў тым моманце, каб Мінск ахвяраваў сваім галоўным столпом, так бы мовіць, палітычнай стабільнасці апошніх 6 гадоў гэта рэпрэсіямі. Просто мы яшчэ вельмі далёка ад гэтага. Мы пакуль толькі ў пачатковай стадыі, калі толькі-толькі еўразвяз пачаў допускать пэўнае падвышэнне ўзроўню камунікацыі з абсалютна працоўнай, як было раней, да, так бы мовіць, сярэдняга ўзроўню МЗС, чыноўнікі, якія прыязджаюць у Мінск апошні год, гэта ўжо сярэдні ўзровень МЗС, і бывае кантакты на вышэйшым ўзроўні, як з там прадстаўнікамі Макрона, самім Макронамі, гэтак далей, але гэта вельмі такія, можна сказаць, не выпадковыя, але выключныя такія падзеі, якія яшчэ не склаліся ў трэнд. А з амерыканцамі, наколькі мы бачым, там таксама, ну, ёсць пытанне палітвязня, ёсць пытанне іх дэпартацый. Кол, здаецца, казаў, што ён ставіў на парадак дня пытання новых арыштаў, ну, але гэта таксама яшчэ даволі далёка да таго, каб спыніць увесь астатні масіў рэпрэсій, якія ёсць, прызнанні экстрэмісцкімі, гэтак далей, гэтак далей. Таму тут, мне здаецца, няма нічога дзіўнага, што гэта не адбываецца. Калі б Лукашэнка зараз, не ведаю, на месяц спыніў прызнанні Телеграм-каналу і Інстаграм-старонак экстрэмісцкімі, вы думаеце, гэта як неяк бы заўважыў у Брюсэль? Ці... Это просто, ну, пакуль вельмі занадта ніжэй радару.
3: Атрымліваецца, што калі вот взяць вашыя словы пра тое, што кантакты ўсё ж такі трошку вышэйшы ўзровень пачалі мець, то бок гэты працэс такога налажвання адносінаў, канешне, значна павольней, чым у папярэднія перыяды, але пачаўся, і можна чакаць развіцця, што хай ён там ні сёння, ні заўтра, можа, не праз год, але паступова-паступова і вернецца, ну, да, нармальнасці, назовем гэта так.
4: Занадта шмат тут залежыць ад фактара, які мы не абмяркоўвалі, гэта Расія. І я не магу прадказаць, што будзе з Расіяй, у якой яна будзе і форме, і амбіцыях, ці будзе яна забараняць Лукашэнку гэта рабіць, ці зможа яна забараняць Лукашэнку гэта рабіць, ці будзе зацікаўленасць, скажам так, без вырашэння пытання вайны ісці вельмі далёка з Лукашэнкам у Захада, пакуль не відавочна гэта. То бок тут павінны скласціся, каб больш упэўнена адказваць на вашае пытанне пра перспектывы, павінны скласціся некалькі важных, як бы мовіць, ну, пераменных, так, і адна з іх гэта вырашэнне пытання вайны. Тым ці іншым чынам. Без гэтага, мне здаецца, вельмі відавочная такая столь у адносінах, праз якую Мінску вельмі цяжка перакрочыць, нават калі б ён захацеў, таму што не гатовыя заходнія краіны, асабліва еўрапейскія краіны, ігнараваць пытанне са ўдзелу ў вайне Мінск, а Мінск не гатовы гарантаваць, што такога... Мінск просто не можа фізічна нават гарантаваць, што такога больш не адбудзецца. Ён можа там... Я бачыў не так даўно інтэрв'ю аднаго з кіраўнікоў польскай разведкі, які казаў пра тое, што... Вось Лукашэнка, калі ён гарантуе нам, што не адбудзецца нападу на НАТО з беларускага боку, то гэта ўжо добра. У мяне як бы ёсць пытанне да такога логікі, таму што і я думаю, што не толькі ў мяне, я думаю, што гэта пазіцыя зараз дамінуючая ў прынамсі суседзяй Беларусі, нават у Польшы, мне здаецца. У тым, што можа гарантаваць Лукашэнка. Вось. А без вырашэння гэтага пытання вайсковай пагрозы, я думаю, што поўнай нармалізацыі чакаць, як у мінулыя часы, там, поўнага зняцця санкцый, поўнага аднаўлення кантактаў не выпадае, як бы нават моцна не хацелася б гэтага Лукашэнку. Тут проста страціўся нават той абмежаваны давер, ці патэнцыял даверу, які быў у мінулыя запускі, перазапускі гэтых адносінаў, так? Гэта не азначае, што мы не можам нікуды прыйсці ў адносінах, так, ёсць патэнцыял для прагрэсу нават у гэтых варунках, проста не да тых, так бы мовіць, памераў, так гэта было раней.
3: Ну так, сапраўды, наконт гарантый можна ўзгадаць яшчэ да 22 года, да падзеяў 20 года, здаецца, было інтэрв'ю Лукашэнку Гардону, дзе ён таксама гарантаваў, што толькі на трактары, што ён вельмі любіць Украіну. Это было да падзей жніўня 20 года. А пасля 20 года колькі засталося ад гэтых магчымасцяў гарантаваць, а пасля 22-го
4: Не, пытанне суб'ектнасці, яно такое вечнае, яно, мне здаецца, яго вывучаюць спробамі, так, вось Зеленскі паспрабаваў з ультыматумам і як бы высветліў, што ўсё ж такі ёсць пэўная прастора, дзе на Лукашэнку можна ўплываць, дзе ад яго можна чагось нешта атрымоўваць, так, у тым ліку ў бяспекавай тэме, з гэтымі транслятарамі. Але для паўнавартаснага збліжэння нармалізацыі стасункаў з Захадам, з Еўразвязам, прынамсі, гэтага недастаткова, такія кропкавыя саступкі, якія можна неяк прадаць Пуціну. Трэба сапраўды гарантаваць, што Беларусь перастала быць тэрыторыяй такой сталай пагрозы, пагрозы, якая проста прыйдзе, калі Пуцін гэтага захоча. Гарантаваць гэтага Лукашэнка проста зараз не можа, таму суб'ектнасць это не лёгкае пытанне, гэта не бінарнае пытанне, я не лічу, што гэта, ведаеце, альбо ёсць, альбо няма, гэта спектр, але для Еўропы планка зараз такая, што прынамсі для суседзяў Беларусі, што каб адобрыць нейкую новую перазагрузку адносін, пытанне мусіць быць вырашана менавіта ў такім бінарным рэчышчы. Да ці не? Вы пагроза ці вы не пагроза? Пакуль ён не можа выйсці з ліку пагроз.
1: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман. Ён разважаў пра тое, ці ёсць яшчэ ў Мінска жаданне наладжваць адносіны з Захадам, прынамсі на ўзроўні бізнес-кантактаў.
2: І ці могуць у Беларусі адбыцца перамовы апазіцыі і рэжыму? Мы гаварылі пра гэта, бо ў Венесуэле ўжо падобнага дачакаліся. Еўразум.
1: Ну а далей у праграме Еўразум.
2: Для беларусаў лесь не закрылася яшчэ адна мяжа.
5: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для Еўразвяза.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Польшчы выйшаў трэці сезон папулярнага сатырычнага серыяла 1670, у якім зняліся і беларускія артысты. Мужчынская вакальная група «Касары» пад кіраўніцтвам Сярджука Доўгашева сыграла ролю украінскіх казакоў. Удзельнікі гурта расказалі, што на здымках ім давялося выконваць песні і граць на вялікім бубне. Адзін з артыстаў назваў гэты досвід адным з самых вясёлых прыгод мінулага лета. 1670 – гэта камедыйны серыял, які імітуе гістарычнае кіно, але праз гумар і сарказм закранае актуальныя тэмы сучаснасці – экалогію, грамадскія канфлікты і асаблівасці польскага характару. Серыял стаў папулярным дзякуючы незвычайнаму спалучэнню гістарычнага антуражу і сучаснай сатыры. Цюрыхаўскі кінафестываль ушануе брытанска-ірландскага рэжысёра Мартіна Макдона, уручыўшы яму ганаровую ўзнагароду «A Tribute to Award» за выдатны ўклад у кінематограф. На фестывалі таксама адбудзецца гала-прэм'ера яго новага фільма «Вальдхаус 9» з Джоном Малковічам і Сэмом Роквілам у галоўных ролях. Макдона правядзе майстар-клас, дзе раскажа пра свой творчы працэс і працу над фільмамі. Кіраўнік фестывалю Крысіян Юнгена назваў рэжысёра майстрам чорнай камедыі і стварэння складаных персанажаў. Паводле яго слоў, Макдона ўмее спалучыць незвычайны гумар, дакладныя дыялогі і драматычныя гісторыі. Сюжэт «Вальдхаус 9» раскручваецца напярэдадні дзяржаўнага перавароту ў Чылі ў 1973 годзе. Фільм расказвае пра двух агентаў ЦРУ, які граюць Малкавіч і Роквіл, што адпраўляюцца на востраў Велікадня, дзе іх чакаюць старыя таямніцы і новыя канфлікты. Макдона вядомы фільмамі «Золотыя ліхтары», «Банши Нішерына» і «Убругі». Ён неаднаразова намінаваўся на «Оскар» за рэжысуру, сцэнары і лепшы фільм. Амерыканскі рэжысёр Джеймс Грэй заявіў, што не верыць у будучыню кіно, створанага штучным інтэлектам. Паводле яго слоў, маладыя гледачы маюць рэальны голад па цікавых і шчырых рэчах і не будуць прымаць фальшывасць. «Штучная інтэлігенцыя ніколі не зможа стварыць сапраўдны аўтарскі почырк», – сказаў Грэй. Ён лічыць, што каштоўнасць кіно не ў імкненні заўсёды быць новым, а ў здольнасці перадаваць эмоцыі, прыгажосць і чалавечы досвід. Рэжысёр адзначыў, што сам натхняецца фільмамі 1970-х гадоў і больш ранніх эпох. Паводле яго ідэі, што мастацтва абавязкова павінна быць новым, часта звязана не з творчасцю, а з бізнесам і інтарэсамі індустрыі. Грэй вядомы па фільмах «Маленькая Одеса», «Мы валодаем ночшу», «До зорак» і «Страшны горад Зет» атрымае на кінафестывалі у Лакарна ўзнагароду за жыццёвы ўклад у кінематограф. Ён таксама распавёў пра працу з акцёрамі, сярод якіх Хакін Фе, Фенікс, Брэд Піт, Адам Драйвер і Скарлетт Йоханссон. Паводле Грэя, задача рэжысёра не прымушаць акцёра вымаўляць рэплікі пэўным чынам, а даць яму свабоду быць творцам. Рэжысёр дадаў, што сапраўднае аўтарскае кіно можна пазнаць па стылі, як фільмы Джона Форда ці Альфреда Хічкока. Менавіта таму, лічыць ён, штучная інтэлігенцыя не зможа замяніць рэжысёраў. У ёй няма ўласнага бачання і чалавечага досведу. Слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Больш за 100 мігрантаў спрабавалі трапіць у Латвію з Беларусі 6 ліпеня.
2: У краіне нават абмяркоўвалі магчымасць увогуле закрыць мяжу з Беларусю. Такая прапанова сыходзіла ад Міністэрства ўнутраных справаў. Аднак прэм'ер-міністр Андрэс Кулбергс заявіў, што мігранты пранікаюць у Латвію не праз афіцыйныя пункты пропуску і мяжу вырашылі не закрываць.
1: Але адкуль і навошта ўвогуле ўзяўся гэты новы віток памежнага крызісу?
2: Распыталі пра гэта палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
3: Прахадны двор. Хадзі хто хоча, капай хто хоча. Я так разумею, спецслужбы занятыя маніторынгам сеці інтэрнэт, лайкі глядзяць, вот, а не кантролем мяжы, у прынцыпе, што ляжыць на плечах спецслужбаў. Але вось гэтая сітуацыя, пра што яны сведчаць?
4: Ну, я пачну з апошняга, што тычыцца беларускіх спецслужбаў, я думаю, што яны маюць уяўленне пра тое, што адбываецца на мяжы. Гэта пытанне не ў тым, што яны не кантралююць сітуацыю, не бачаць таго, што адбываецца. Гэта пытанне таго, ці ўмешваюцца яны ў гэтую сітуацыю. Ну, бачым, што асабліва не ўмешваюцца. У Беларусі ёсць таксама вопыт, досыць багаты ўжо вопыт выкарыстання інструменталізацыі нерэгулярнай міграцыі ў барацьбе з еўразвязам. Ён не такі пазітыўны, ён нават наадварот не пазітыўны, як у Марокка, бо калі паглядзець на гісторыю Марокка, ну, звычайна, Марокка удзельнічала ў разнага шталту міграцыйных крызісаў, ніякіх санкцыяў, ніякіх пагрозаў, нічога пакога Марокка не атрымліла, наадварот. Калі паглядзець на дынаміку апошніх гадоў, еўразвяз наадварот, не гледзячы на тое, што вось тое, што мы зараз пабачылі ў Сеуце, гэта быў самы вялікі міграцыйны крызіс, але не першы і відавочна не апошні. Там быў таксама крызіс у 21 годзе, у траўні 21 году, калі 8 ці нават 10 тысяч чалавек патрапілі ў Сеуту. Ну, зараз памеры зусім іншыя. Ну, што было тады ў 21 годзе? Што атрымалі мараканскія ўлады? А тады яны адкрыта прызнавалі, што мы гэта зрабілі, каб пакараць Іспанію. Нічога яны не атрымалі. Ніякіх санкцый не было. Наадварот, еўразвяз стаў вельмі асцярожна, і асабліва Іспанія сталі вельмі асцярожна весці сябе ў дачыненні да Марокка. Што адбылося з Лукашэнкам у 21 годзе? Я, дарэчы, думаю, што міграцыйны крызіс у Сеуце, ён быў вывучаны беларускімі ўладамі і, магчыма, паўплываў на радыкалізацыю міграцыйнага крызісу на межах Беларусі і еўразвязу ў другой палове 21 года. Толькі з Лукашэнкам абышліся інакш. Бо Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза. Калі з каралём звычайна размаўляюць і вельмі асцярожна размаўляюць і спытаюцца, што ён хоча атрымаць, дык з Лукашэнку пакаралі, Лукашэнка атрымаў санкцыі. Лукашэнка адносіны, ён намагаўся атрымаць адмену санкцый, выкарыстоўваючы міграцыйны крызіс і друк на уплыў на еўразвяз, а атрымаў наадварот дадатковыя санкцыі. Пасля 21 года Лукашэнка не адмовіўся ад выкарыстання нерэгулярнай міграцыі, але паводзіць сябе асцярожна. Бо ведаюць, ён не мараканскі кароль, з ім асабліва размаўляць не будуць, дыялогу такога не будзе і прапановы яго ніхто выслухоўваць не будзе. Будзе яшчэ раз паўтарыцца нешта кшталту 21 году, альбо спроба паўтарыць, гэта ўжо фактычна немагчыма, бо мяжа адпаведна абсталявана і з польскага, і з літоўскага боку. Калі ўсё ж такі нейкія спробы ў гэтым накірунку будуць адразу новыя санкцыі. А ці патрэбны Лукашэнку санкцыі дадатковыя? Не патрэбны. Але адмаўляцца ад інструменталізацыі міграцыі ён не збіраецца. Таму вось тое, што мы зараз бачым з 21 году і ў гэтым годзе таксама. Гэта такія мікракрызісы, якія адбываюцца раз пораз на мяжы. Зараз лета. Летам заўсёды актывізацыя. Зараз актывізацыя на латвійскім напрамку. Я мяркую, што актывізацыя на латвійскім напрамку таму, што ён для беларускага боку самы малазначны. Бо ўсё ж такі з Польшчай асабліва больш сварыцца жадання няма. Літва, так, там ёсць таксама гэтая гісторыя з тоннелямі, но ўсё ж такі трэба паводзіць сябе асцярожна, яны так ці ніяк збіраюцца калісьці экспартаваць беларускія калійныя выгнаенні праз літоўскую партовую інфраструктуру. Таму тут трэба таксама дзейнічаць больш асцярожна, акрамя таго і з амерыканцамі перамовы ідуць праз Літву. А вось Латвія, гэта сярод гэтых усіх краінаў найбольш малазначнае звяно. Вось з гэтай прычыны і напэўна там і мяжа абсталявана не так грунтоўна, як напрыклад беларуска-польская мяжа. Я маю на увазі з польскага боку. Ну вось таму яны і вырашылі дзейнічаць у напрамку Латвіі у гэтым годзе. Што тычыцца Латвіі, ну яны адрагавалі досыць эмацыйна. Я думаю, што таксама пад уплывам Сеуты. Я думаю, што і ў Польшчы, і ў Літве, і ў Латвіі, калі бачылі гэтыя фота і відэа з Сеуты, адразу былі асацыяцыі з уласным вопытам 21 году. Ну таму вось Латвія і вырашыла пайсці на гэты крок. Ну, я думаю, што гэта было свайго кшталту папярэджанне беларускім уладам, што вось вы глядзіце. Калі будзе міграцыйны крызіс пагаршацца альбо працягвацца, можам зачыніць мяжу. Вырашылі, што пакуль толькі пакажам, толькі прадэкларыруем нашыя пагрозы. Вырашылі далей не ісці, бо ізноў жа закрываць мяжу, гэта і пэўныя эканамічныя страты, это пэўныя палітычныя страты, гэта таксама пэўныя іміджавыя страты. Ну таму, напэўна, у рэшце рэшт было прынята латвійскімі ўладамі гэтае рашэнне. Лукашэнка пагрозу атрымаў. Ну пакуль спынімся, паглядзім, што будзе далей.
1: Гэта быў Александр Фрыдман. Ён разважаў пра тое, чаму Латвія вырашыла ўсё ж не закрываць мяжу для беларусаў, нягледзячы на новую хвалю нерэгулярнай міграцыі праз нашу краіну.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Праваабарончы цэнтр «Вясна» падрыхтаваў новы рэпорт «Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года». І якія ж там высновы былі? Праваабаронцы паведамілі, што працягваецца сістэмны і глыбокі крызіс з правамі чалавека. Рэпрэсіі па ўсёй краіне ахопліваюць усё больш шырокае кола людзей, ад іншадумцаў, палітыкаў і праваабаронцаў да прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, дзеячаў культуры, прадпрымальнікаў і тых, хто праявіў салідарнасць з Украінай, у тым ліку па так званай справе беларускага гюна. Беларусь застаецца ў фокусе ўвагі міжнароднай супольнасці ў сувязі з грубымі і сістэматычнымі парушэннямі правоў чалавека. На канец ліпеня 2026 года ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 880 палітычных зняволеных, у тым ліку 120 жанчын. Колькасць былых палітвязняў склала 3926 чалавек. Мінімум 180 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Па-ранейшаму фіксуюцца катаванні, жорсткае, бесчалавечнае і прыніжаючае абыходжанне. За месяц, за ліпень, праваабаронцы прызналі палітвязнямі 39 чалавек. Працягваюцца і трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў пераліку так званых экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва, сачэння і ціску наўпрост ці праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі, канфіскацыі маёмасці тых, хто з'ехаў. Заканадаўства аб масавых мерапрыемствах выкарыстоўваецца як інструмент абмежавання самаарганізацыі і грамадскай актыўнасці. У ліпені затрымалі і прыцягнулі да адказнасці да 350 прадстаўнікоў хіпі-руху Rainbow Family. Забараняліся фестывалі і нацыянальныя святкаванні. Таксама зафіксаваны выпадак прыцягнення да адказнасці за пікнік у парку. Антыэкстрэмісцкае заканадаўства ўсё часцей ўжываецца за межамі палітычнага кантэксту, супраць крытычных выказванняў, культурных ініцыятыў, экалагічных праектаў і звычайнай грамадзянскай актыўнасці. Прыкметна ўзмацніўся ціск на беларускую культуру і нацыянальна арыентаваны бізнес. Ліквідуюцца ініцыятывы, зачыняюцца крамы.

У прыватнасці, той факт, што скончыліся тэрміны прыцягнення да адказнасці ўдзельнікаў вулічных пратэстаў 2020 года, не выключае прыцягнення да крымінальнай адказнасці тых з іх, хто быў абвешчаны ў вышук у мінулыя гады. Упэўнена ўсталяваная практыка прыцягнення да крымінальнай адказнасці па розных складах злачынства ў людзей, якія вярнуліся ў Беларусь пасля выгнання, падкрэслівае захаванне небяспекі для іншадумцаў і палітычных апанентаў рэжыму. Больш падрабязна са справаздачай пад назвай «Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года» можна пазнаёміцца на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна» spring96.org.

0: тысяч розных культур і пераважнай большасці моў свету, агульная колькасць якіх складае каля 7 тысяч. Карэнныя народы з'яўляюцца носьбітамі ўнікальнай культуры і традыцыі, успадкаваных ад продкаў. Гэта таксама тычыцца ўзаемадносін чалавека з прыродай. Карэнным народам удаецца захоўваць сваю самабытнасць, сацыяльна-эканамічныя і культурныя асаблівасці, адрозныя ад тых, якія пераважаюць у грамадскім асяроддзі, у якім яны існуюць. І нягледзячы на ўсе культурныя адрозненні, перад карэннымі народамі планеты стаяць агульныя праблемы, звязаныя з абаронай уласных правоў як самабытных народаў. На працягу многіх гадоў карэнныя народы намагаюцца дабіцца прызнання іх права на захаванне сваёй самабытнасці, традыцый і тэрытарыяльных правоў, а таксама правоў на прыродныя рэсурсы. Аднак іх правы паўсюдна абмяжоўваюцца. Карэнныя народы адносяцца да катэгорыі найбольш уразлівых і патрэбных у дапамозе груп насельніцтва планеты. Міжнародная супольнасць прызнае неабходнасць прыняцця мер для абароны правоў карэнных народаў і садзейнічання захаванню імі сваёй культуры і спосабу жыцця. І дзеля павышэння свядомасці пра патрэбы гэтых груп насельніцтва, 9 жніўня адзначаецца Міжнародны дзень карэнных народаў свету. Бо ў гэты дзень у 1982 годзе адбылося першае пасяджэнне працоўнай групы ААН па карэнных народах. Таксама існуе і спецыяльны дакладчык па пытанні аб правах карэнных народаў. Зараз гэты мандат трымае Альбер Барум, і ён падрыхтаваў да 63-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая пройдзе, дарэчы, з 7 верасня па 9 кастрычніка, свой спецыяльны даклад пад назвай «Гістарычныя і сучасныя формы пазягальніцтва ў нас, сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў». Ва ўсіх калоніях карэнныя жанчыны і дзяўчаты падвяргаліся сістэматычным пасягальніцтвам на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і свае адпаведныя правы, што часцяком апраўдывалася расісцкімі ідэалогіямі, якія адлюстроўвалі карэнныя народы ніжэйшымі, нецывілізаванымі істотамі, нездольнымі да самакіравання або непрыдатнымі для выхавання ўласных дзяцей. Вось якую выснову зрабіў спецыяльны дакладчык. А якія ж былі формы парушэнняў, зараз мы вам пра гэта і распавядзем. Увага, контент можа падацца досыць цяжкім.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: Так, пачынаем. Па-першае, гэта прымусовая стэрылізацыя і кантроль за рэпрадуктыўнасцю. Прымусовая стэрылізацыя была шырока распаўсюджанай практыкай, якая прымянялася ў розных краінах з выкарыстаннем розных спосабаў і ў розны час. Прычынай гэтага найбольш чуллівага парушэння рэпрадуктыўных правоў карэнных жанчын часцяком з'яўляліся еўгенічныя ідэалогіі, у якіх карэнныя народы адлюстроўваліся ніжэйшай расай, сацыяльна непажаданымі або няздольнымі адказна ставяцца да бацькоўскіх абавязкаў. Напрыклад, у Канадзе прымусовая або гвалтоўная стэрылізацыя выкарыстоўвалася ў якасці стратэгіі для падпарадкавання і знішчэння першых нацый, гэта метысаў і інуітаў. У правінцыях Альберта і Брытанская Калумбія гэтая практыка была афіцыйна ўведзена законамі пра стэрылізацыю, прынятымі ў 1920-х годах. У адпаведнасці з гэтымі законамі разумовая адсталасць з'яўлялася галоўным дыягназам і падставай для прымусовай стэрылізацыі. А таксама былі створаны ўрадавыя камісіі, якія вызначалі, якія жанчыны падлягаюць стэрылізацыі. Паводле наяўнай інфармацыі, 74% карэнных жанчын, якія паўсталі перад камісіяй у правінцыі Альберта, былі падвергнуты стэрылізацыі. У Брытанскай Калумбіі ў якасці цэнтру для ацэнкі разумовай адсталасці выкарыстоўваліся школы-інтэрнаты. У іншых правінцыях Канады прымусовая або гвалтоўная стэрылізацыя праводзілася неафіцыйна, без наяўнасці спецыяльнага заканадаўства, у тым ліку ў дачыненні да жанчын інуітаў у Нунавуце. Камітэт Сената Канады па правах чалавека адзначыў, што выпадкі прымусовай стэрылізацыі працягвалі мець месца ў некаторых рэгіёнах аж да 2018 года і прыйшоў да высновы, што практыка прымусовай і гвалтоўнай стэрылізацыі не абмяжоўваецца нашым далёкім мінулым і што для прадухілення прымянення гэтай жахлівай практыкі ў дачыненні да іншых людзей неабходныя змены ў заканадаўстве і палітыцы. Ідзем далей. У Злучаных Штатах Амерыкі прымусовая стэрылізацыя праводзілася ў асноўным праз службу аховы здароўя індзейцаў, якая адкрыла бальніцы ў рэзервацыях і заахвочвала карэнных жанчын адмовіцца ад сваіх традыцыйных метадаў лячэння. У ходзе федэральнага расследавання высветлілася, што толькі ў перыяд з 1973 па 1976 год больш за 3400 карэнных жанчын падвергліся стэрылізацыі, прымусоваму аборту або неабходнай па медыцынскіх меркаваннях гістэрэктаміі, і гэта толькі ў 4 рэгіёнах, якія абслугоўваліся службай аховы здароўя індзейцаў. Паводле наяўных даных, некаторыя рэзервацыі былі закрануты ў большай ступені. У 1960-х і 70-х годах у Калааліт Нунаат, як называецца Грэнландыя на мове карэнных жыхароў, урад Даніі прымяняў практыку ўстаноўкі жанчынам і дзяўчатам з ліку інуітаў ўнутрыматкавых процізачаткавых сродкаў. У Калааліт Нунаат такія сродкі былі ўсталяваны амаль палове з прыблізна 9 тысяч жанчын і дзяўчат дзетароднага веку, прычым часцяком без іх згоды або ведама. Некаторым з гэтых дзяўчат было ўсяго 12 гадоў. Наяўныя даныя таксама сведчаць пра тое, што выпадкі недабраахвотнай хірургічнай кантрацэпцыі працягвалі мець месца і пасля 70-х гадоў. Гэтая кампанія прывяла да рэзкага зніжэння сярэдняга паказчыка нараджальнасці сярод жанчын і інуітаў з 7 да 2 і 3 дзіцяці, што пацягнула за сабой радыкальную змену традыцыйнага складу інуіцкіх сем'яў. Пацярпелыя паведамлялі пра доўгатэрміновыя фізічныя наступствы, уключаючы хранічны боль, інфекцыі, рэпрадуктыўныя ўскладненні і бясплоддзе, а таксама пра глыбокія псіхалагічныя пакуты, пачуццё сораму, траўму і недавер да медыцынскіх устаноў. У Перу ў ходзе рэалізацыі ў 1990-е гады нацыянальнай праграмы ў галіне аховы рэпрадуктыўнага здароўя і планавання сям'і у прымусовым парадку было стэрылізавана больш за 300 тысяч жанчын з ліку карэнных народаў. Гэтыя працэдуры прапагандаваліся ў межах шырокамаштабных кампаній, так званых фестываляў здароўя. Пры гэтым былі створаны стымулы для правядзення падобнага роду аперацый медыцынскім персаналам. Гэтыя аперацыі часта праводзіліся ў антысанітарных умовах без пасляаперацыйнага назірання. Гэтым мерам па стэрылізацыі ў несразмерна большай ступені падвяргаліся прадстаўніцы карэннага народа кечуа, якія пражывалі ў раёнах, закранутых унутраным узброеным канфліктам і парушэннем маштабу здабычы карысных выкапняў. А ў Аўстраліі ў перыяд з 1960-х па 80-е гады рэалізоўваліся дзяржаўныя праграмы планавання сям'і, адна з мэт якіх палягала ў зніжэнні ўзроўню нараджальнасці сярод абарыгенаў. Пасля рэферэндуму 1967 года, які дазволіў парламенту Аўстраліі прымаць законы ў дачыненні да абарыгенных народаў і адмяніў палажэнні, якія выключалі іх з перапісу насельніцтва, як урадавыя чыноўнікі, так і медыцынскія работнікі адкрыта выказвалі занепакоенасць у сувязі з меркаваным хуткім ростам іх колькасці. Жанчыны маоры ў Новай Зеландыі падвяргаліся ў бальніцах прымусоваму прыняццю рашэнняў у сферы рэпрадуктыўнага здароўя, у тым ліку ціску з мэтай прымусіць іх пагадзіцца на прымяненне кантрацэптыўных сродкаў працяглага дзеяння або стэрылізацыю падчас родаў або ў ходзе гінекалагічных працэдур. Пры гэтым яны не атрымлівалі дастатковай інфармацыі і сутыкаліся з умоўнымі бар'ерамі і неналежнымі працэдурамі атрымання згоды.
1: Правоабарончы слоўнік.
0: Яшчэ адна важная тэма, паднятая спецыяльным дакладчыкам, гэта ізыманне дзяцей і падрыў сістэм сямейных адносін карэнных народаў. Каланіяльная практыка прымусовага ізымання дзяцей і іх змяшчэння ў дзяржаўныя школы-інтэрнаты прывяла да шырокамаштабных пасягальніцтваў на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы карэнных жанчын і дзяўчат. У аснове гэтых уяўленняў ляжала перакананне, што карэнныя жанчыны не здольныя выхоўваць дзяцей. Напрыклад, у Канадзе практыка змяшчэння дзяцей у школы-інтэрнаты існавала на працягу больш за 150 гадоў і закранула, паводле ацэнак, 150 тысяч дзяцей, многія з якіх так і не вярнуліся дадому. У школах-інтэрнатах дзяўчаты з ліку карэнных народаў сістэматычна падвяргаліся прымусовай стэрылізацыі, а таксама сутыкаліся з іншымі формамі сексуальнага гвалту, уключаючы гвалтаванне. Канадская камісія па ўстанаўленні праўды і прымірэнні прыйшла да высновы, што ізымання дзяцей з іх сем'яў уяўляла сабой сістэматычную, падтрыманую ўрадам спробу знішчыць культуры і мовы карэнных народаў і асіміляваць іх з тым, каб яны перасталі існаваць як самабытныя народы. А ў Злучаных Штатах у перыяд з 1800 па 1969 год у сістэме федэральных школ-інтэрнатаў для індзейцаў мелі месца масавыя злоўжыванні, уключаючы выпадкі гвалту, смерці і сексуальнага гвалту. Пасля стварэння школ-інтэрнатаў у 19 стагоддзі дзяцей карэнных амерыканцаў гвалтоўна вымалі з сем'яў і адрывалі ад іх зямель у спробе прымусіць іх асімілявацца ў дамінантнае грамадства. У Австраліі ў выніку ізымання дзяцей з ліку абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысава праліва з іх сем'яў у перыяд з 1910 года і аж да 1970 гадоў з'явілася паняцце «скрадзенае пакаленне», якое абазначае дзяцей, гвалтоўна вынятых са сваіх сем'яў і суполак, а гэта кожнае трэцяе дзясятае дзіця. У ходзе нацыянальнага расследавання выпадкаў разлучэння дзяцей абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысава праліва з іх сем'ямі была зроблена выснова, што гэта палітыка ўяўляла сабой форму генацыду. Пацярпелыя працягваюць адчуваць на сабе наступствы гэтай палітыкі, якія аказваюць глыбокае міжпакаленчае ўздзеянне, уключаючы беднасць, псіхалагічныя траўмы і раздрабненне сем'яў. Працяглая практыка ізымання дзяцей, часам проста ў бальніцах неўзабаве пасля нараджэння, выклікае страх у маці, што негатыўна пазначаецца на гатоўнасці карэнных жанчын звяртацца па антынатальную дапамогу і пагаршае перынатальны стрэс. Жанчыны з ліку абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысавага праліва звяртаюць асаблівую ўвагу на міжпакаленчую траўму скрадзеных пакаленняў, у прыватнасці на тое, што дзеці з ліку карэнных народаў па-ранейшаму складаюць пераважную большасць ва ўстановах інтэрнатнага тыпу. У Новай Зеландыі каралеўская камісія па расследаванні выпадкаў жорсткага абыходжання ва ўстановах апекі атрымала вычарпальныя сведчанні пра цэлы шэраг парушэнняў у дачыненні да дзяцей, уключаючы выпадкі сексуальнага гвалту. Немаўлятыя дзеці з ліку маоры у непрапарцыйна вялікай колькасці перадаюцца на дзяржаўную апеку, часцяком адразу пасля нараджэння ў бальніцах, і гэтая практыка захоўваецца на працягу 10-годзяў. Паведамляецца, што рашэнні маці з ліку маоры ў дачыненні да родаў, груднога выкормлівання і пачатку догляду за дзіцём падвяргаецца дбайнаму кантролю, што прыводзіць да надмернага нагляду і аслаблення іх рэпрадуктыўнай аўтаноміі. У некаторых рэгіёнах Лацінскай Амерыкі і Афрыкі дзяцей карэнных народаў гвалтоўна змяшчалі ў школы-інтэрнаты або ў гуртожыткі, якія часцяком знаходзіліся пад кіраўніцтвам хрысціянскіх місій і адкуль паступалі паведамленні пра сексуальны гвалт і жорсткае абыходжанне ў дачыненні да дзяўчат з ліку карэнных народаў.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: Гэта была толькі частка даклада спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб правах карэнных народаў Альбера Барума. Ён прадаставіць гэты даклад пад назвай «Гістарычныя і сучасныя формы пасягальніцтва на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў» на 63-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая адбудзецца неўзабаве з 7 верасня па 9 кастрычніка 2026 года.

0: «Вясна». Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Падзея.
1: З вамі Ева Барцялоўская. У вёсцы Махнатая на Гайнаўшчыне працягвае сваю актыўную дзейнасць арт-рэзідэнцыя фонду «Мохнартая». Днямі тут адбыўся паказ дакументальнага фільма «Кураж», прысвечанага падзеям шасцігадовай даўніны лета-восені 2020 года ў Беларусі.
0: Падзея.
2: А там уже началось, да?

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. Расія спрабуе праверыць адзінства НАТА. У Варшаве сёння пройдзе канферэнцыя «Новая Беларусь». Заснавана літаратурная прэмія імя Евы Віжнавец. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Амерыканская выведка лічыць, што ў найбліжэйшыя гады Расія можа паспрабаваць праверыць адзінства паўночна-атлантычнага альянсу. Пра гэта паведамляе выданне Wall Street Journal са спасылкай на новыя ацэнкі спецслужбаў Злучаных Штатаў. Паводле гэтых звестак, Крэмль можа выкарыстаць розныя сцэнары ад кібератак і іншых гібрыдных дзеянняў да лакальнага ўзброенага інцыдэнту супраць адной з краін НАТА. Мэта такіх крокаў праверыць гатоўнасць саюзнікаў дзейнічаць разам і магчыма справакаваць раскол у альянсе. Як адзначаецца, раней у Вашынгтоне лічылі, што пакуль працягваецца вайна супраць Украіны, Масква не будзе наўмысна правакаваць НАТА. Аднак цяпер ацэнкі змяніліся. Пры гэтым амерыканскія чыноўнікі падкрэсліваюць, верагоднасць абмежаванага наземнага ўварвання застаецца нізкай. Значна больш імавернымі лічацца кібератакі, дыверсіі і іншыя формы гібрыднага ціску. У Варшаве ўжо ў пятніцу пачаліся сайт-івенты, прымеркаваныя да канферэнцыі «Новая Беларусь». Першую падзею «Мова, культура, адукацыя і медыя» «Небачны фронт за Беларусь» арганізавала прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Распавядаюць спікеркі Ксенія і Ірэна Кацяловіч.
3: Так званая policy paper – гэта дакумент, які абазначае праблему, тлумачыць, як сітуацыя выглядае ў актуальных варунках і прапануе нейкае развязанне гэтай праблемы.
4: Для нас вельмі радасна тое, што менавіта нашыя тэмы – мовы, культуры, адукацыі і інфармацыйнай палітыкі – адкрываюць гэтую канферэнцыю, адкрываюць нашы сайт-івенты. І для нас гэта сведчыць пра тое, што гэта важна.
2: Народнае антыкрызіснае ўправленне і прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па транзіце ўлады таксама правяло два сайт-івенты ў межах канферэнцыі «Новая Беларусь». Да падзей далучыліся палітык Павел Латушка, прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар, пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны і Яраслаў Чарнагор, а таксама дыпламаты з Латвіі, Літвы, Эстоніі. Падводзячы вынікі першай панэлі, яе выступаўца спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан распавёў.
5: Цікаво, что были разные три белорусских выступовца, и у каждого был свой накерунок. Я, например, рассказывал про заявы высшего политического и военно-политического керовництва режиму, что является так само доказами. Айсан, зрозумела, про працу на земле, ну а Белпол про допомогу белорусского режиму в питаниях об ходу санкций, там войсковой поддержки, войсково-технической. И все это складает, ну, такую являя зрозумелую картину того, что саправды режим является певным суагрэсарам, саўдзельнікам і вельмі добра разумею, што робіць, бо гэта ўсё сістэмна.
2: Нагадаем, канферэнцыя «Новая Беларусь» сёлета ладзіцца 8 і 9 жніўня ў Варшаве. Беларуская кніжная супольнасць абвясціла пра заснаванне літаратурнай прэміі імя Евы Віжнавец. Яе мэта – ушанаваць памяць пісьменніцы і падтрымаць беларускіх аўтарак жанчын. Прэмія будзе прысуджацца не за асобную кнігу, а за творчасць беларускіх пісьменніц. Фарміраванне прызавога фонду пачнецца 9 жніўня падчас кніжнага маркету ў Варшаве. Частку сродкаў ад продажу кніг арганізатары накіруюць у фонд «Новай літаратурнай узнагароды». Сярод заснавальнікаў прэміі – лаўрэатка Нобелевскай прэміі Светлана Алексіевіч. А таксама Асацыяцыя беларускіх выдаўцаў, Інстытут беларускай кнігі, шэраг незалежных выдавецтваў, фестываль «Прадмова» і іншыя прадстаўнікі беларускай кніжнай супольнасці. Пісьменніца Светлана Курс, вядомая пад літаратурным псеўданімам Ева Віжнавец, памерла 20 ліпеня гэтага года пасля працяглай хваробы. Ёй было 54 гады. У Польшчы буслы ўжо пачалі рыхтавацца да адлёту ў Афрыку. На палях і лугах ужо можна ўбачыць вялікую чараду птушак перад пачаткам міграцыі. Сёлета, паводле польскіх арнітолагаў, буслы збіраюцца прыкладна на 2 тыдні раней, чым звычайна. Спецыялісты тлумачаць гэта цёплым і сухім летам, дзякуючы якому птушаняты раней выраслі і падрыхтаваліся да пералётаў. Штогод белыя буслы пераадольваюць каля 5000 кіламетраў, каб дабрацца да месца зімоўкі ў Афрыцы. Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках беларускага радыё. Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння чакаецца пераменная воблачнасць. У першай палове дня будзе пераважна сухое надвор'е, а ў другой палове дня месцамі магчымыя кароткачасовыя невялічкія дажджы. Тэмпература паветра складзе ад 22 да 24 градусаў цяпла. Вецер слабы паўночнага і паўночна-ўсходняга кірунку. У цэлым дзень будзе цёплы, камфортны, аднак у пасляабедзенныя гадзіны не выключаны лакальныя кароткачасовыя ападкі.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
6: Знатнемна и Баразина.
7: Польский программ на фалях Белорусского радио Рация.
8: Вітам панства в программе «Знаднемна и Баразины». В звёнску з антыпольскую политику режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчаць важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзісяй поразмавямы о 6 латах по сфаўшаваных выборах президентских на Беларуси и брутальне стлумённых протестах. А о чым яшчэ услышымы в программе? Польское министерство справ заграничных одрадза вшельке подружа до Белоруссии.
9: Лукашенко любит торговать не только своими обывателями, но и иными.
8: Граница польско-белоруска найлепей счежена у границу в Европе.
10: Дзięki нашей миссии та пресія спада.
8: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
11: Było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu i wielkiego tragizmu.

0: To Brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana.

0: прысягу і заступіў на пасаду прэзідэнта Польшчы. Падводзячы вынікі гэтага перыяду падчас урачыстасці перад прэзідэнцкім палацам, Кароль Наўроцкі заявіў, што яго галоўнай мэтай застаецца быць голасам польскага народа і кіравацца прынцыпам «па-першае Польшча, па-першае палякі». Гэты лозунг, можна сказаць, і стаў вызначальным не толькі для яго ўнутранай палітыкі, але і для складаных адносін з суседзямі – Украінай і Беларуссю. Адносіны з Кіевам вызначыліся канфліктамі ў пытаннях гістарычнай памяці, хоць цяпер прэзідэнт і заўважыў, што дапамога Украіне ў барацьбе з расійскай агрэсіяй з'яўляецца стратэгічным інтарэсам Варшавы, бо поспех украінскіх вайскоўцаў дазваляе трымаць Расію як мага далей ад польскіх межаў. Яго фраза «Там, дзе б'юць маскалёў, Польшча дапамагае» стала адным з самых яскравых выказванняў года. У той жа час найбольш рэзанансным рашэннем стала яго пастанова адабраць у прэзідэнта Уладзіміра Зялэнскага найвышэйшую польскую ўзнагароду – Ордэн Белага Арла. Прычынай паслужыла прысваенне аднаму з украінскіх падраздзяленняў імя герояў УПА. Наўроцкі таксама няўхільна патрабуе ад украінскага боку дазвол на эксгумацыю ахвяр Валынскай разні, заяўляючы, што Польшча не пагодзіцца на гераізацыю тых, хто забіваў мірных палякаў. У адносінах з Беларусю найвялікшым дасягненнем першага года Наўроцкага называецца вызваленне Анджэя Пачобута, дзеяча польскай меншасці, які доўгі час знаходзіўся ў зняволенні рэжыму Лукашэнкі. Хоць гэтага вызвалення дамагаліся на працягу гадоў і прадстаўнікі ранейшых і цяперашняга ўрадаў. Варта дадаць, што прэзідэнт Наўроцкі падтрымлівае дыялог з беларускімі дэмакратычнымі сіламі на чале са Святланай Ціханоўскай, выяўляючы палітычную салідарнасць Варшавы з беларускім дэмакратычным рухам. А вось што тычыцца ўнутранай палітыкі, то першы год прэзідэнцтва Кароля Наўроцкага прайшоў у атмасферы пастаяннага палітычнага канфлікту з урадавай кааліцыяй. Прэм'ер-міністр Дональд Туск ды яго кабінет абвінавачваюць прэзідэнта ў блакаванні дзяржаўных рэформаў, выкарыстоўваючы для гэтага крытычную мянушку «Ветамат». Нават святочная цырымонія з нагоды першага года прэзідэнцтва стала аб'ектам жорсткай крытыкі. Так намеснік міністра абароны Цезары Томчык патрабуе ад прэзідэнцкай канцелярыі справаздачу пра кошт арганізацыі гэтай падзеі. Урад Туска лічыць Наўроцкага не партнёрам па дыялогу, а палітычным інструментам апазіцыі, які празмерна выкарыстоўвае права вета ўжо больш за 40 разоў за год для дэстабілізацыі працы кабінета міністраў. Так ці іначай, такая мадэль прэзідэнцтва непазбежна вядзе да далейшай канфрантацыі, што працуе не на карысць Польшчы. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Раніца з грацією.
1: Раніца замацовується на годиннику 29 хвилин на 10-ю у Білорусі, 29 на 9-ю у Польщі. А на білорусько-польським помежжі облачно з проясненнями, опадки не чекаються. 15-16 градусів на термометрі, але у найтепліші моменти дня синоптики прогнозують 20-22 градуси тепла. Вечір повночний, повночно-заходній, 3 у поривах до 6 метрів за секунду, тиск вищий за норму.
0: Радио Рация. Мельник.
2: Берестя.
0: Бероза.
2: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрий день. Вашій увазі огляд факту політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вишварянського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тижні. На кінець липня 2026 року у Білорусі у місцях позбавлення волі знаходилися 880 політичних зняволених, у тим ліку 120 жанчин. Кількість былих політв'язнів склала 3926 чоловік. Мінімум 180 політв'язнів знаходяться особливо у разливом становище про свой стан здоровья, узрост або обставины зняволення. По-ранейшему фиксуются катавання, жорсткое бесчеловечное и принижающее обходження.
0: Часом не до закону.
3: Рабочего Спинска 32-годового Максима Демчука осудили за нібито удел у масовых беспарадках. Вядома, что працаваў ён на розных рабочих спецыяльнасцях у родным городе, а пасля значную частку жыцця у Росіі. Мяркуючы па соцсетках, пасля 2020 года мужчына таксама працаваў у Росіі. Невядома, як і калі менавіта яго затрымалі. Максима осудили у суде Пінскага района і Пінска. Прысуд невядомы, але яму пагражала ад 3 до 8 годов колонии. Теперь он отбывает покарание.
0: Часом не до законов.
3: На политвязня Вадима Здоровенного завели новую криминальную справу и могут дать новый термин. Его уже перевели со Шкловской колонии у СИЗА номер 1 у Калядичах, где чекается разгляд другой криминальной справы. Суд может отбыться прикладно праз месяц. На гэты раз политвязню инкриминуют организацию або подрыхтовку дзеянняў, якія грубо порушают громадский парадок альбо активный удел у их, распальванне расовой, национальной, религийной альбо іншай социальной варожасці. Незаконные деяния у дачынені да информации о приватном жыцці и персональных дадзеных. Справа датычыцца коментарыяў и фотоздымкаў, якія, як сцвярджаецца, былі знойдзеныя у яго ноутбуку. Зараз Вадзім знаходзіцца ў зняволенні за нібыта абразу беларускага дыктатара.
0: Часам не да законаў.
3: Менский городский суд вынес завочный присуд лидеру гуртов «Ляпис Трубецкой», «Брутто» и інших проектов Сергею Михалку. 4 годы позбавления воли с отбыванием покарания у поправчей колонии во умовах агульного режиму. Музыканта признали виноватым у образе белорусского диктатора и распальвании іншей социальной ворожести.
0: Часом не до законов.
3: На початку жніўня правоабаронцы «Вясны» зафіксавалі ўжо 183 факты пераследу па так званай справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Некалькі сваякоў студэнтаў атрымалі арышты, іх судзілі ў адміністрацыйных справах на 15 сутак.
0: Часам не да законаў.
3: Генеральная прокуратура Беларуси отправила запыт на экстрадицию с Польши былога редактора порталу «Могилевский регион» Змитра Соловьева. Ранее на его была заведена криминальная справа за нібыта створение экстремистского формования альбо удел у им, керавництво таким формованием, его подразделением або уваходжение у его склад. Як выникая с запыту генпрокуратуры, теперь журналиста обвинувают еще и у змове ці інших деяниях, учиненных с мэтой захопу улады неконституционной шляхам. Яго зняволення пад варту ўжо санкцыянавана. Змітер Салаўёў ўжо праконсультаваўся з нагоды сітуацыі, якая склалася з органамі прокуратуры Польшы. Паводле яго, у іх ёсць разуменне сітуацыі і суду па экстрадыцыі не будзе.
0: Часам не да законаў.
3: Хваля тиску на журналістаў пра сціск на іх сваякоў пракацілася ў ліпені 2026 года па ўсёй Беларусі. За апошнія тыдні праваабаронцы атрымалі звесткі пра не менш за 15 такіх выпадкаў. На сем'і журналістаў ціск аказваецца па-рознаму. Прыходзяць і супрацоўнікі КТБ, і участковыя міліцыянты, і губазік. Часцей за ўсё сілавікі запрашаюць на размову пра дзяцей, запытваюць пра іх месца жыхарства і гэтак далей. У некаторых выпадках праводзілі ператрусы і агляды памяшканняў. Былі і выклікі на допыты. Некалькіх чалавек прымусілі здаць сліну як узор генетычнага матэрыялу.
0: Часам не да законаў.
3: Праваабаронцам стала вядома, што лукашэнкаўскія сілавікі актывізавалі спробы збору звестак напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь», якая зараз праходзіць у Варшаве. Невядомыя акаўнты пісалі беларусам і распытвалі, ці плануе чалавек на яе паехаць і як да яе рыхтуецца.
0: Часам не да законаў.
3: У Віцебску міліцыя зноўку пайшла па тых, каго ўнеслі ў базу беспарядкі. Міліцыянты прыходзяць дамоў да людзей, якіх прыцягвалі да адказнасці за ўдзел у несанкцыянаваных масавых акцыях падчас пратэстаў 2020 года. Правяраюць месца прапіскі і тэлефоны. Ужо вядома пра некалькі выпадкаў, калі вынікам такіх праверак сталі адміністрацыйныя справы за распаўсюд экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі.
0: Часам не да законаў.
3: 7 жніўня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 4 прозвішчы. Цяпер у ім 6815 чалавек. Сярод іх палізняволены Васіль Краўчук, комік з Пінска, асуджаны за нібыта абразу прадстаўніка ўлады.
0: Часам не да законаў.
3: Горадскі суд прызнаў экстрэмісцкім сайт тэлеканала «Евроньюз». На падставе гэтага партал цяпер запісаны ў рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў, што вядзе Міністэрства інфармацыі Беларусі. Цяпер «Евроньюз» чакае тлумачэнняў ад Беларусі наконт такога рашэння. «Евроньюз» – гэта міжнародны тэлеканал навін, створаны ў Еўропі ў 1993 годзе. Яго заснавалі еўрапейскія грамадскія вяшчальнікі, як агульнаеўрапейскі аналаг CNN, з акцэнтам на навіны Еўропы і міжнародны парадак дня. Канал вядомы шматмоўнай мадэллю. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўе і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
0: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.
2: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Радио Рация.
1: День ОФ. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
2: Добрий день, поважаний слухачу. В ефірі програма «День ОФ» і з вами Юлія Сівець. І цю програму я буду вести з журналістом Миколом Бінько. Добрий день.
3: Вітаю.
1: День ОФ.
2: 7 жнівня 1947 года Турхі Ірдал на бальцевым плыце Кантікі досягнул астравоў Туамоту ў Палінезіі. Нагадаю, што Турхі Ірдал – гэта нарвежскі падарожнік і вучоны, даследчык культуры, паходжання розных народаў света, палінезійцаў, індзейцаў, жыхароў острова Рапануі і іншых. І вось в 47 годзе, чаму ён здзейсніў гэтую сваю вандроўку, каб пацвердзіць сваю тэорыю пра заселенне астравоў Палінезіі з Америки. До гэтага моманту лічылася, што палінезійцы маюць азіяцкае паходжанне, і вось Тор Хейердал, каб даказаць сваю тэорыю, што маюць амерыканскае паходжанне, ён і здзейсніў гэтую вандроўку. Гэта быў плыт, просты плыт з 9 бярвенняў, замацаваных вяроўкамі са сцяблоў раслін, са звычайным прамым парусам, і гэты плыт прайшоў 4300 морских миль от берегов Паўднёвай Америки до островов Полинезии. То бок яны проплыли на плыце у два раза больше, чем Колумб у час его першага подорожжа до островов Вест-Индии. И так само поспех плавания плыта Хейердала был обумоўлены дакладным аналізам узаемадзення плыняў і вятроў гэтай часткі Ціхага акіяна. І вось гэтыя свае ўражанні ад падарожжаў, а ён надрукаваў у кнізе «Падарожжа на Кантікі». І скажу, што нават маецца пераклад гэтай кнігі на беларускую мову. «Падарожжа на Кантікі» на плыце ад Перу да Палінезіі выйшла ў 58 годзе на беларускай мове. Але вяртаючыся да кнігі, ці цікава чытаць гэтую кнігу?
3: Так, мне падаецца, што гэта вельмі цікавае чытво. Прызнаюся адразу, што гадоў 10 таму назад я ў руках трымаў гэтую кнігу. Спрабую зараз узгадаць свае эмоцыі. Гэта было вельмі узнёсла, урачыста. І калі ты чытаў кніжку Тура Хейердала, было адчуванне, што ты сам на гэтым плыце праз акіян перасоўваешся. Вельмі добры досвід чытання гэтай кнігі.
2: А чаму ты ўвогуле зацікавіўся гэтым творам у свой час?
3: Я з самага дзяцінства люблю прыгодніцкую літаратуру. Цяпер ужо, на жаль, не маю часу яе чытаць, перачытваць, магчыма, ўжо і ўзрост не той. Але на развіццё мяне як чалавека аказаў вялікі ўплыў творы Луі Жаколі, Луі Бусінара, Жюль Верна. Ну, гэта ўсё такая прыгодніцкая літаратура, а Тур Хейердал ўсё ж такі навуковец, і ён спалучыў свае веды, досвід, інтуіцыю з нейкімі дзіцячымі марамі, напэўна. Я перакананы, што ён шмат чытаў прыгодніцкай літаратуры, і, на маю думку, ён апошні такі знакаміты вандроўнік. Калі мы берем эпоху ўжо вялікіх геаграфічных адкрыццяў, так, потым было шмат чаго зроблена, шмат чаго адкрыта. Ну, от, мне здаецца, Тур Хейердал якраз такі апошні з той плеяды, якая пачынаецца, можа быць, ад Колумба ці яшчэ трошкі раней. Пасля яго насамрэч ўжо не так шмат адкрылі, многіх рэчаў зрабілі. Многія спрабуюць гэта паўтарыць. Так, я бачыў нейкія фрікаўскія відэа, як італьянцы нейкія запенілі аўтамабілі на парусе акіян атлантычны перасеклі. Ну, як бы гэта выглядае трошкі дзіўнавата. Так, Тур Хейердал ўсё ж такі навуковец быў.
2: Самае цікавае, што нават пасля выхаду ягонай кнігі, так, ягонага падарожжання, ягонай кнігі, спачатку падарожжа, пра якое ён напісаў у сваёй кнізе, ўсё роўна мы чытаем в анатацыях да беларускага выдання, што занадта смела ён абыходзіцца з матэрыялам, якія датычаць вострава Пасхі, і ўсё роўна пераважае вось гэтая тэорыя азіяцкага паходжання, а не то, што маглі паміж сабой стасавацца з острова Пасхі і да Амерыкі. А недавно, ў 24-м годзе, рабілі ДНК-аналіз і даказалі, што на востраве Пасхі акурат такі была сувязь з Амерыкай, і маглі плаваць насельніцтва туды-сюды, і гэта даказала генетычны аналіз. Але вось, вяртаючыся да твора, наколькі ён лёгка напісаны, ці гэта ўсё ж такі такая навуковая мова, ці гэта будзе такое папулярнае, навуковае і для больш шырокага чытача?
3: Мне здаецца, гэта вельмі добрае, лёгкае чытво, якое можа зайсці любому чалавеку, які хоць трошкі цікавіцца нашай планетай. Жанр Ну, напевно, некі нонфікшн, так я би визначив. Безумовно, там є трошки наукових видів, але читається як легкий пригодницький роман збільше.
2: Тобто, у кого акурат напереді ще відпочинок, то пораєш гэту книгу взяти з собою?
3: Не тільки книгу, є ще вельми файний фільм, так само так називається «Контіки». Той, хто не любить читати, не має часу, може знайти вечір, виділити його, щоб поглядіти некепську екранізацію, на мою думку, поводу цього твора.
2: Скажу, що на сайті книги.com знаходиться гэтая книга, можна взяти, почитати у перекладі на білоруську мову.
1: День оф.
2: Гэта была программа «День оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: День оф. Программа Юлії Сівец про варіанти лінотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Радіо Беларусь.
1: Учора у Варшаві відбулася неформальна зустріча удзельнікаў конференції «Новая Беларусь». Яе організовали народні амбасады розных країн. Ми собралися разом, каб у нязмушанай атмосфері обмяняцца карысным адно аднаму досвідам, распавела нашай журналістцы Марыне Савіцкай, суарганізатарка гэтай падзеі, прадстаўніца народнага консульства Беларусі ў французскім Ніцы Кацярына Баўрэ.
2: Народные амбасады, народные консульства з'являюцца арганізатарамі гэтага прыёму. Гэта вельмі прыемна і вельмі каштоўна то, што атрымалася сабраць як частку дыпламатычнага корпусу, так і нашых палітыкаў, каб у нефармальнай абстаноўкі можна было пазнаёміцца, можна было абмеркаваць праблемы беларусаў, праблемы доступу да інфармацыі з боку розных дзяржаў ці іх прадстаўнікоў. І ў такой вось нефармальнай абстаноўцы, калі можна абмяняцца гэтым досвітам ці нейкай інфармацыяй, пазнаёміцца паміж сабой для далейшай працы.
3: Наколькі ўсё атрымліваецца на практыцы?
2: На практыцы заўсёды падрыхтоўка даволі напружная, складаная, але ўсё залежыць ад каманды. У нас вельмі, вельмі файная каманда, на якую заўсёды можна палажыцца, якія вялікія прафесіяналы ў сваёй справе. І гэта, канешне, давер. Калі мы працуем разам, мы працуем на даверы, і тады атрымоўваецца заўсёды файна.
3: Наколькі камфортна, на вашу думку, цяпер сябе адчуваюць беларусы ў Ніцы?
2: Складана сябе адчуваюць беларусы ў Ніцы, таму што для беларусаў ў Ніцы, для тых, хто толькі прыехаў, гэта краіна вельмі незвычайная, таму што свая мова, свае нейкія асаблівасці уладкавання жыцця. Але ў нас ёсць вельмі сяброўскія зносіны з беларусамі. Кожны беларус, які ў Ніцы, ён трывае дапамогу адзін да аднаму, дапамагае сваім сябрам, дапамагае іншым, і гэта тое, што падтрымлівае даже тых, хто толькі-толькі прыехаў.
3: Як думаеце, колькі цяпер беларусаў у Ніцы?
2: Больш за 300. За шмат хто ўжо больш за 20 гадоў жыве. Людзі з большасці не публічныя, таму што беларусі, калі яны прыязджаюць у Францыю, яны стараюцца адразу працаўладкавацца, неяк інтэгравацца ў жыццё французскае, вывучыць мову, каб максімальна зрабіць свой быт больш устойлівым. Таму што шмат хто разумее, што ў бліжэйшы час не будзе магчымасці вернуцца. Шмат хто вельмі пакутвае ад гэтага, і таму нас аб'яднае тая ідэя, што трэба нешта рабіць нават у нашай Францыі, нават у Ніцы, каб сітуацыя памянялася такім чынам, што можна было вернуцца ў нашу Беларусь.
3: Якое ваша стаўленне наогул да канферэнцыі «Новая Беларусь»? І непасрэдна, можа быць, атрымалася пабываць сёння на сайт-івентах?
2: Так, мне сёння атрымалася пабываць на сайт-івенце па штучнаму інтэлекту. Было вельмі, вельмі цікава, таму што шмат чаго я ўвогуле не магла сябе ўразіць. Я юрыст, таму я крышачку яшчэ далёкая ад штучнага інтэлекту. І наконт канферэнцыі, гэта другі раз, калі я прыязджаю на канферэнцыю «Новая Беларусь». Першы раз адбыўся ў 24-м годзе ў Вільні. І для мяне гэта заўсёды вельмі важная нагода пабачыцца з беларусамі, пагаварыць, абмеркаваць нейкія сітуацыі ці то нейкія ідэі з аднадумцамі, з тымі, хто прафесіянал у сваёй справе, з тымі, хто штосьці ўжо дамагаўся, намагнуўся зрабіць і атрымалася добра. І таксама, канешне ж, абмеркаваць шмат ідэй. Вось кожная канферэнцыя – гэта вялікая колькасць добрых, файных ідэяў, якія потым ўжо можна ажыццяўляць у сваёй краіне, ці ў Польшы, ці то ў Францыі, ці, напрыклад, у Аўстрыі. І гэта заўсёды вельмі, вельмі важна, каб беларус беларуса убачыў, пачуў, абняўся. І гэта вельмі, вельмі таксама натхняе. Вельмі натхняе.
1: З прадстаўніцай народнага консульства Беларусі ў французскім Ніцы Кацярынай Баўрэ размаўляла Марына Савіцкая. Нагадаем, канферэнцыя «Нова Беларусь» адбываецца сёння і заўтра ў Варшаве. Будзем да яе вяртацца ў сённяшнім эфіры.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Невядомыя дроны над ваеннай базай у Германіі. Украінскія беспілотнікі зноў атакавалі нафтаперапрацоўчы завод у Сызрані, а ў Варшаве стартавала канферэнцыя «Новая Беларусь». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская праз няпоўныя 4 хвіліны. Праз 3,5 хвіліны скажам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Украина гэтай ночы не збіла ніводнай балістычнай ракеты. У Нямеччыне зноў заважылі невядомыя дроны. У Варшаве стартуе канферэнцыя «Новая Беларусь».
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія атакавала Украіну 6 балістычнымі ракетамі «Іскандер-М», а таксама кіраванымі зенітнымі ракетамі. Пра гэта паведамілі паветранай сілы Узброеных сіл Украіны сёння, 8 жніўня. Паводле украінскага боку, ніводнай з балістычных ракет перахопленая не была. У выніку расійскай атакі на Кіевскую вобласць загінулі трое чалавек, у тым ліку дзіця. Яшчэ трое трымалі раненні, сярод пацярпелых таксама ёсць дзіця. Магутныя выбухі прагрымелі ноччу ў Днепрапетроўску і Крывым Рогу. Над ваеннай базай бундэсверы ў Мехернихе на захадзе Нямеччыны зноў былі заўважаныя невядомыя беспілотнікі. Ахова аб'екта зафіксавала 6 пралётаў падазроных дронаў. Адзін з беспілотнікаў некалькі разоў праляцеў над супрацоўнікамі паліцыі, якія знаходзіліся на тэрыторыі базы. Адказных за палёты пакуль не ўстанавілі. Паліцыя пачала расследаванне. База ў Мехернихе мае важнае значэнне для нямецкай арміі. Там знаходзіцца буйны склад матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння, а таксама спецыялісты бундэсвера, якія займаюцца абслугоўваннем і рамонтам амерыканскіх сістэм супрацьпаветранай абароны «Патрыот». Гэта не першы падобны інцыдэнт у Нямеччыне. На пачатку жніўня беспілотнік з выбуховкай і дэтанатарам выявілі каля украінскага транспартнага самалёта ў аэрапорце Лейпцыга. Нямецкія ўлады расследуюць магчымую спробу дыверсіі і не выключаюць удзелу Расіі. Масавае бурэнне беларусаў фальсіфікацыямі на так званых выбарах 2020 года было абумоўлена некалькімі фактарамі, сярод якіх актыўная праца грамадскіх арганізацый, пазітыўныя эканамічныя зрухі і фармаванне сярэдняга класа. Пра гэта кажа украінскі палітычны аналітык Павел Радзь. На яго думку, беларусі заставаліся даволі мабільнай нацыяй і людзі маглі пабачыць еўрапейскі лад жыцця. А салідарнасць у барацьбе з коронавірусам паказала беларусам, што яны могуць супольна дзейнічаць без якога-небудзь указання зверху.
4: Ну і іншим фактором стало, я думаю, якраз реакція режиму Лукашенка на початок пандемії COVID-19. Тоді ми пам'ятаємо, як Лукашенко заперечував існування будь-якого вірусу, як він там відштовхувався, і, в принципі, реакція влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики, або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні.
3: У канчатковым выпадку, адзначае Павел Радзь, сукупнасць усіх гэтых фактараў і прымусіла беларускіх грамадзян больш актыўна выходзіць на пратэсты, якія сталі самымі масавымі ў гісторыі незалежнай Беларусі. Гэты палітычны сезон вызначыла украінская павестка, адзначае дарацца па пытаннях дыпламатыі Святлана Ціхановскай Дзяніс Кучынскі. Перад пачаткам канферэнцыі «Новая Беларусь», што сёння распачынаецца ў Варшаве, Кучынскі прыгадвае травеньскі візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, называючы яго гістарычным, а таксама выразнае змяненне стаўлення адміністрацыі Владзіміра Зеленскага да беларускіх дэмакратычных сіл і адкрыццё беларускай місіі ў Кіеве.
5: Думаю, што гэта сапраўды вось новая дынаміка, такі новы таксама подых і тое, што вось як бы задае павестку па беларускім пытанні ў агульнаеўрапейскім і ў сусветным таксама маштабе. Таму што зразумела, што нашы лёсы ўзаемазвязаныя ў краіне Беларусі, і я вельмі цешуся, што вось у гэтым годзе атрымалася зрабіць такі прарыў у адносінах з Украінай.
3: Што тычыцца далейшых планаў, то Дзяніс Кучынскі адзначае важнасць пашырэння дзейнасці міжнароднага гуманітарнага фонду.
5: Хочам павелічыць у гэтым новым палітычным сезоне колькасць краін, якія войдуць у міжнародны гуманітарны фонд, альбо колькасць краін, альбо краінак, якія ўжо далучыліся, каб не далучыліся яшчэ раз, таму што вельмі важная падтрымка для нашых палітвязняў, для іхніх сем'яў, фінансавая падтрымка. Гэта ажыццяўляецца дзякуючы якраз краінам еўрапейскім. Гэта адна з такіх топ-задачаў.
3: Дзяніс Кучынскі бярэ ўдзел у канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве, дзе сярод іншага абмяркоўваюць украінскае пытанне. Так, прадстаўнікі беларускіх ды украінскіх палітычных сіл размаўляюць на тэму «Праз мір ва Украіне да свабоду ў Беларусі». У Лідскім районі Городзенської області шквалістий вітер поваліў дорожні указальники і білборди на трасі М6. Про наступстві непогоді повідомляють місцеві криниці. Моцний вітер супроводжався погаршенням надвор'я і створав небезпеку для керовців. Городзенська область уже не впершиню сутикається з моцними вітрами. У регіоні раніше фіксувалися пориви, які досягали критеріїв небезпечної з'яви. Рятувальники протягують змагатися з наступством стихії. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні тры ў парывах да 6 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Канферэнцыя «Новая Беларусь» працягвае працу ў Варшаве з удзелам дэмакратычнай лідаркі Светланы Ціханоўскай. Гэта важнае месца для дыскусіі і выпрацоўкі стратэгіі на будучыню, кажуць шматлікія ўдзельнікі падзеі, сярод якіх былая палітычная зняволеная журналістка Ксенія Луцкіна.
2: Для мяне асабіста гэта другая канферэнцыя. Ведаеце, я ехала сёння і думала, што ў мінулым годзе і сёння я еду з рознымі пачуццямі, таму што ў мінулым годзе гэта было ўпершыню і было незразумела, што тут адбываецца. 5 гадоў без мяне. Зараз я ўжо разумею, я ўжо фактычна стала часткай ізноў. Для мяне асабіста было вельмі важна вярнуцца і вось у дэмакратычны рух таксама. І сёння я ўжо ехала як частка ўсяго гэтага. І, канешне, я лічу, што такія мерапрыемствы, іх можна колькі заўгодна хаяць, але яны вельмі важныя. Гэта, па-першае, гэта абмен думкамі, абмен меркаваннямі. Гэта нават агучыць сваю пазіцыю таксама вельмі важна. І каб гэта было не важна, то, напэўна, б не было столькі публікацыі ў нашых У моих былых коллегов.
3: Як вы сёння бачыце на беларускую дыаспору, на беларускую эміграцыю пасля 20-го года? У які мы знаходзімся ў стане? Гэта некая стан расчаравання, ці мы яшчэ захоўваем некія надзеі, ці мы ўвесь час яшчэ прыгадваем 20-ы год і не можам як бы пакінуць гэтага ў сваіх думках?
2: Ну, за гэты год у мяне не надта шмат змянілася. Тое, што я пабачыла адразу, калі мяне эвакуявалі вось гэты стан дэпрэсіўны, я яго не разумею. З адной простай прычыны. Ёсць чым ганарыцца. Таму што быць устойлівымі столькі гадоў, гэта вельмі вялікая павага ў мяне да дыяспары да гэтага. У мяне вельмі вялікая павага да ўсіх беларускіх медыяў, якія абсалютна стала працуюць, фактычна без глебы пад нагамі. І ўвесь час не губляць гэтую глебу, ну гэта надта цяжка. І што тычыцца дэм-сілаў, важна, што ёсць гэтыя структуры, што гэта не хаатычнае такое броўнаўскі рух, а што ён ўсё ж такі структураваны. І я не думаю, што няма месцаў для тых, хто не згодны з нечым. Проста гэты чалавек пакуль не знайшоў свайго месца.
4: Важно збірацца регулярно разам.
3: Беларускі палітык Юрась Губарэвіч.
4: І канферэнцыя «Новая Беларусь» дае такія магчымасці. Это ўжо не першы год, калі беларусы з абсалютна розных краінаў з'язджаюцца ў Варшаву, могуць абмяняцца сваімі думкамі, планамі, ідэямі. З гэтага нараджаецца таксама дзейнасць у наступныя годы. Вельмі шмат ініцыятыў, якія агучваліся на папярэдніх канферэнцыях, зараз яны рэалізуюцца. І важна таксама падводзіць пэўную рысу пад тым, што мы прайшлі ўсе разам. І якія ацэнкі таго, што зроблена, якія, можа быць, недахопы за гэты час выявленыя, ўсё гэта дазваляе рабіць канферэнцыя «Новая Беларусь».
3: Чаму гэтая падзея выклікае такую, ну, вельмі вострую, нават месцамі гістарычную рэакцыю рэжыма Лукашэнкі?
4: Канешне, рэжым Лукашэнкі хацеў бы, каб беларусы былі цалкам падкантрольныя, каб не існавала паралельных інстытуцый, ініцыятыў, таму для яго любая актыўнасць, якая не сыходзіць ад афіцыйнага Мінска, яна разглядаецца як варожая. Рэжым разумее, што на такіх мерапрыемствах канферэнцыя «Новая Беларусь» збіраюцца людзі, адукаваныя людзі з ініцыятывай, людзі з любоўю да Беларусі. Гэта не тое атащэнне, якое існуе вакол Александра Лукашэнка, таму, канешне, такая рэакцыя. Спробы запалохаць, спробы неяк дэмаралізаваць, но, як мы бачым, выніку гэтыя спробы ніякага не прыносяць.
3: Беларускі гісторык Яўген Карасулін адзначыў важнасць асобы Святланы Ціханоўскай.
5: Ціханоўская – гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакратыі. Бо пакуль ёсць гэты палітычны цэнтр Ціханоўская і ёй на абяцанне арганізаваць свабодныя справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. І гэты цэнтр пасля вяртання ў Беларусь, пасля таго, як Расія не можа ўжо падтрымліваць больш рэжым Лукашэнкі, гэты цэнтр выконвае тое, што ён абяцаў у 20-м годзе. Гэта арганізацыя свабодных справядлівых выбараў.
1: Сёння на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве праходзяць тэматычныя панэлі і дэбаты. Важнае месца зойме абмеркаванне сітуацыі ва Украіне і адносін Кіева з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. А з удзельнікамі канферэнцыі размаўляла Яна Запольская.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ростоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: На Падляшчы завершыў сваю працу трэці сезон міжнароднага беларускага дзіцячага лятніка «Зубровыя сцежкі 2026». Як у лятніку бавілі свой час яго ўдзельнікі і чаму вучыліся падчас яго, расказвае арганізатарка «Зубровых сцежак» Марыя Грыц.
1: Насамрэч, пасля кожнага сезона я даю сабе слова, што больш не буду гэтым займацца, бо праект вельмі складаны, але у бацькоўскія чаты пасля кожнага заезда так шмат прыходзіць водгукаў, удзячнасці, столькі добрых словаў за тое, што мы робім. Наколькі гэта істотна для дзяцей, якія тут у эміграцыі знаходзяць нарэшце сабе сяброў, і для бацькоў, якія могуць троху выдахнуць, пабыць самі з сабой, некія свае пытанні павырашаць дарослыя. Вось, але, ну, конечно, самая моя великая мета, и это показать белорусским детям, что, по-перше, белорусскость – это не только боль, не только страты, репрессии, вот это вот все дорослое наше, але и классные штуки, это белорусская история, которую можно ганарыцца, это белорусские некие традиции, якія могут быть и на сучасный лад, неяк перакладзеныя, это цікавая супольность, это просто здорово, что есть такое место, где мы разом, где мы можем открыто говорить и про свои некіх хваляванні і пра свае мары надзеі і паплакаць разам, пасмяяцца. А яшчэ, так як мы робім наш летнік у вёсцы, то гэта яшчэ і магчымасць дзяцей, якія ўсе жывуць у гарадах, правесці час у вёсцы. Пабіць палкай крапіву, вымазацца ў углі, панасіцца басанож па полі. Вось гэтае ўсё, што ў Беларусі, як бы ты, можа, і не хацелася, але маеш, тут гэта ўжо на вагу золата.
2: Акрамя вось пералічаных, чым дзеці тут займаюцца, якія праходзяць майстар-класы?
1: Ой, божачкі, у нас столькі майстар-класаў, што нават не ведаю, з чаго пачаць. Ну, найперш, у нас экалагічныя гісторыі шмат. Мы знаёмім дзяцей з лесам, таму што таксама, як бы шмат у каго няма магчымасці часта ездзіць у лес, у прынцыпе ездзіць у лес. Распавядаем дзецям на некі нават базавыя рэчы. Паказваем, якія ёсць грыбы. Да таго вось, як былі ягады, распавядалі, якія ягады, чым дуб адрозніваецца ад клёна, што за бяроза. Падавалася б, але не, у нашым жыцці бывае не да таго, каб ведаць там, ну, некія такія штукі звычайныя. Як арыентавацца ў лесе, і розныя лясныя гульні ў нас ёсць. Таксама ёсць розныя камандныя гульні, каб яны хуценька перазнаёміліся, трошачку суперніцтва, трошачку падтрымкі. А майстар-клас класы у нас вельмі разнастайныя. Напрыклад, вось мы размалёўвалі торбы на матывы маляваных дываноў беларускіх, і перад тым, як пачаць, спачатку ідзе гісторыя і пра музей у Заслаўі, і што за гэта такое, і пра Алену Кіш, і пра Драздовіча, і пра ўсё гэта вось. І для дзяцей гэта такое адкрыццё, што праўда, ёсць і такое мастацтва, с ума сыці. І вось яны потым як бы свае фантазіі ўжо вось штосьці падобнае на маляваныя дываны малююць. Яшчэ ў нас ёсць пляценне, і робяць лялькі плецены, робяць конікаў, хто хоча, у каго там рукі больш прыдатныя. Валяюць воўну, таксама там розныя варыянты, што па выніку атрымліваецца.
3: Мы сёння з вамі зробім мыламачалку.
4: Зваляем, мы будзем валяць?
3: Так, мы будзем валяць. А кожны выбере зараз сабе, я пакажу, як гэта зрабіць, а кожны выбере сабе.
5: Трэба на тваім месцы.
3: Ось перадайце. І можна мыцца. Вады ты ж зараз памацаеш, бо ты будзеш таксама гэта рабіць.
1: Прыїжджаюць реконструктары і Віктус. Яны першы сезон до нас прыїжджалі як паўстанцы Каліновскага, але так як некаторыя дзеці прыїжджаюць до нас ўжо другі раз, яны прыдумалі новую праграму для нас, і яны ўжо распавядаюць пра 17-е стагоддзе. І таксама там ужо і на мячах даюць дзецям, канешне, бяспечных мячах, пабіцца, і там перапранаю дзяўчат, такой сярэднявечны строй. Вельмі это супер-клас. А наконт майстар-класа яшчэ Тацяна Калач до нас прыїжджае, мастачка, яна вучыць маляванне, такой таксама кожны раз некі новыя фантазіі, новыя задумы. Распавядае нам пра міфалогію, і потым ужо на гэтай глебе дзеці ствараюць некія свае творы. Ну і такія некія пабытовыя ў нас штукі, не столькі майстар-класы, колькі, напрыклад, гэтым разам мы накупілі пісталеты, якія пулькаюць бурбалкамі, і гэта была такая бойка. Як чэрці малыя былі, але вельмі шчаслівы.
6: Гвоздзік тут пакідаем, ён нам патрэбен, не дацягваем да канца. І пачынаем нізаць пацеркі. Бяры, трымай сама голачку, трымай сама адну ручку. Кладзі так. І нанізвай пацеркі, вось па адной. Ну, пакідаем, сама спусціцца ўніз. Ты другую нанізвай.
7: Я Ірына Новік, і я вельмі люблю народнае мастацтва, народнае майстэрства. Мне хочацца асвоіць як мага больш розных спосабаў што-небудзь зрабіць, як рабілі раней. І вось сёння з дзецьмі мы рабілі лялечкі, такія, як раней рабілі з саломы. Але, ну, першы раз з саломай працаваць цяжка, таму мы ўзялі рафію, як

0: Радио «Рація». «Рація».
1: 9 жніўня, то бок ужо заўтра, спаўняецца 6 гадоў з пачатку падзей, звязаных з прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі 2020 года, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Адпаведна, праз 6 год на выходных сёння і заўтра ў Вільні адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню годнасці беларусаў, і шостай гадавіне падзей 20-го года. Арганізатар канцэрта Юрія Стэльскага, былы палітвязень Ілля Міронаў, запрашае беларусаў далучыцца да акцій салідарнасці і памятных падзей.
2: 9 жніўня – гэта ўсё-ткі дзень памяці. Памяці пра тое, што беларусы аб'ядналіся так, што пра беларусаў сталі гаварыць гэта нацыя. Такого яшчэ не было да 9 жніўня 2020 года. Былі пратэсты, але такіх пратэстаў, калі на вуліцы ўсіх населеных пунктаў выйшлі людзі, такого яшчэ не было. І мы, ну, все, хто збіраецца 9 жніўня, ён адчувае, што яшчэ будзе той дзень, той час, калі мы вернемся ў Рэспубліку Беларусь, яна будзе свабоднай. Таму 9 жніўня толькі боль, толькі якая-то злосць на тое, што зараз адбываецца ў Рэспубліку Беларусь. А зараз Рэспубліка Беларусь, яна стала вялікім канцлагерам. Мы бачым на навіны, калі проста людзей арыштоўваюць за тое, што яны сабраліся на пікнік альбо рэйв. Всё, гэта канцлагер. Ёсць пахан, ёсць едорныя, ёсць людзі, якія з'яўляюцца, хоць яны как бы і на свабодзе, але гэта ўсе палітвязні, і яны нічога не могуць дабіць. Мы можам, мы з'яўляемся іх голасам. І гэты голас таксама будзе гучаць 9 жніўня. Я спадзяюся, 9 жніўня будуць розныя СМІ, як беларускія, так літоўскія і іншыя беларусаў, што яны сабраліся, тых, хто будзе выступаць ад імя беларусаў, якія знаходзяцца тут у вымушанай міграцыі. І гэта ўбачыць весь сусвет, яны яшчэ ўбачаць, што беларусы не змірыліся з тым, што адбылася ў жніўні 20-го года, што яны змагаюцца, яны дапамагаюць ваярам, Україні, українцям, білорусам, літовцям, всім. Вони допомагають людям под по-різному, тим, хто знаходиться у Білорусі, то, хто тут у перші дні, то, що люди усе несуть. Продукти, харчування, різновіші, прилагають. Я бачу, що та солідарність, яка була у жнівні 20-го года, вона засталася і зараз. Це ми усі бачимо, тим, що як беларусаў без пашпартоў, без рэчаў, іх выкінулі, Літву прывезлі ў Вільню, і яны атрымалі салідарную дапамогу ад беларусаў, якія ўжо былі тут ад нас. Ось што для мяне з'яўляецца гэты дзень. Дзень – это салідарнасці беларусаў, дзень успамінаў памяці пра тое, што мы сталі нацыяй, і пра тое, што мы вернемся абавязкова дамой.
3: Так, Ілля, і дзякуй вялікі, што вы нагадваце пра той настрой, які шапанаваў 6 гадоў таму. Сапраўды, Беларусь прайшла праз вельмі важныя пратэсты для дзяржаўнага развіцця і незалежнасці. Пасля ўсё гэта сцерлася, канешне, таму што сказалася вайна ва Ўкраіне, і наступствы гэтага мы бачым акурат і ў той же самай Польшы, як і ў Літве, пэўна. На сёння, Ілля, вы як экс-палітзняволены, ці можаце падтрымаць такую ідэю, што, можа быць, тэма палітвязняў гэта адзінае, па што зараз беларусы могуць сапраўды казаць гучна, і яшчэ раз нагадваць пра ўсе праблемы, які звязаны з Беларусю, і прагі быць незалежнай ўсё ж такі.
2: На жаль, так атрымалася, што Беларусь стала арэнай, якой скарыстаўся злачынны рэжым Лукашэнкі. Гэта не Беларусь напала краіну, гэта не беларусы, а злачынны рэжым Лукашэнкі, яго дапамагатыя, найміты розныя. Яны напалі Украіну і яны зрабілі так, каб пасварыць, так, пасварыць беларусаў, але большасць усе добра разумеюць, і у нас вельмі добрая адносіны з украінцамі. Таму мы вось кожны тыдзень, недзелю праводзім на кудзіркі акцыю. Побач з намі стаіць такая же палатка з украінцамі. Мы гутарым, яны все добра разумеюць, і мы разумеем усё добра. Тое, што на другі план адышла тэма палітвязней Беларусі, так, яна адышла. Таму што іменна ў Вільні гэта была бачна падтрымка беларускіх палітвязней. Осенню 20-го весь 21-й год і толькі злачынны напад Расіі на мірную Украіну, ён зрабіў так, што нашыя беларускія палітвязні, сярод якіх знаходзяцца не толькі беларусы, але і літоўцы, і шмат украінцаў, яны адышлі на другі, на іншы план. Але гэтыя дні, якія адбываюцца раз у год, гэта і дзень волі 25 сакавіка, гэта і дзень палітвязня 21 траўня, гэта і 9 жніўня. Гэта тыя дні, калі усе людзі разумеюць, што такое Беларусь. В Беларусі шмат палітвязняў, шмат тых палітвязняў, якіх выкінулі з іх дома у Літву, і гэтыя дні не даюць забыцца не толькі нам, беларусам, але і тым людзям, з якімі мы жывём побач. Яны ведаюць, яны падходзяць, яны нас падтрымліваюць словамі, набываюць мерч розныя, вось там БЧБ мерч у нас. Таму, да, гэты дзень 9 жніўня, гэта той дзень, які падымае гэты дзень тэму на першае месца.
1: У праграме сёння экскурсія па Вільні «Беларускія жанчыны свабоды». Яна пачнецца 14 гадзіне на Лукішскай плошцы каля крыжа паўстанцам. Заўтра дзень пачнецца з малітвы за Беларусь у беларускім праваслаўным прыходзе. Пасля адбудуцца роварны прабег, мітынг на кафедральнай плошчы, марш свабоды да вахты святла каля амбасады Беларусі. А завершыцца дзень годнасці акустычным канцэртам Юрія Стыльскага. Пачатак заўтра о 18 гадзіне у культурнай прасторы «Алюс на май» па адрасе Гоштаўта 8, Вільня.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя, Расія можа рыхтаваць правакацыі з выкарыстаннем захопленых украінскіх беспілотнікаў. За тыдзень для дзяцей палітвязняў сабрана амаль палова запрошанай сумы. Мядзведзь зладзіў начныя танцы каля слупа на Берасцейшчыне. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, 11-я ў Польшчы.
3: Расія можа рыхтаваць правакацыі з выкарыстаннем захопленых украінскіх беспілотнікаў. За тыдзень для дзяцей палітвязняў сабрана амаль палова запрошанай сумы. Мядзведзь зладзіў начныя танцы на Берасцейшчыне.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія можа рыхтаваць правакацыі супраць краін Балтыі з выкарыстаннем захопленых украінскіх беспілотнікаў. Пра гэта заявіў міністр абароны Літвы Робертас Каунас. Паводле яго слоў, расійскі бок разглядае магчымасць атак на аб'екты крытычнай інфраструктуры ў балтыйскім рэгіёне. Для гэтага могуць быць выкарыстаныя збітыя альбо захопленыя украінскія дроны, каб стварыць уражанне пра нібыта датычнасць да нападу Украіны і аслабіць яе падтрымку з боку краін НАТО. Маштабная расійская агрэсія супраць Украіны, улады Літвы і Латвіі і Эстоніі неаднаразова паведамлялі пра выпадкі парушэння сваёй паветранай прасторы беспілотнымі летальнымі апаратамі. У сувязі з гэтым краіны Балтыі выразілі ноту недаверу. За тыдзень для дзяцей палітвязняў сабрана амаль палова запрошанай сумы. Усяго трэба сабраць 10 тысяч грошай. 10 тысяч долараў грошы прызначаныя для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага года. Вынікае з інфармацыі на сайце фонду «Салідарнасці Байсол». Байсол адзначыў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў альбо абодва знаходзяцца ў зняволенні, альбо былі асуджаныя з палітычных мотываў. Большасць такіх сем'яў знаходзіцца ва ўразлівым становішчы. Былая палітычная зняволеная Ксенія Луцкіна не разумее дэпрэсіўнага стану, які пасля вызвалення і выезду за мяжу пабачыла ўчасткі прадстаўнікоў беларускай дыяспары. Яна кажа, што беларусам ёсць чым ганарыцца.
4: Таму што быць устойлівымі столькі гадоў, гэта вельмі вялікая павага ў мяне да дыяспары да гэтага. У мяне вельмі вялікая павага да ўсіх беларускіх медыяў, якія абсалютна стала працуюць, фактычна без глебы пад нагамі. І ўвесь час не губляць гэтую глебу, ну гэта надта цяжка. І што тычыцца дэм-сілаў, важна, што ёсць гэтыя структуры, што гэта не хаатычнае такое броўнаўскі рух, а што ён ўсё ж такі структураваны.
3: Да 2020 года Ксенія Луцкіна працавала на беларускім тэлебачанні. У жнівні 2020 года яна далучылася да пратэстаў супрацоўнікаў Белтэлерадыёкампаніі і ўвайшла ў асноўны склад першай каардынацыйнай рады. У выніку прысуд у 8 гадоў зняволення. Ксенію вызвалілі ў 2024 годзе, а яшчэ праз год яна вымушана пакінула Беларусь. У межах канферэнцыі «Новы Беларусь» Ксенія Луцкіна выступае мадэратаркай дыскусій на тэму люстрацыі і нацыянальнага прымірэння ў Беларусі. У берасці двухгадовая дзяўчынка выпала з акна чацвёртага паверха. Пра гэта паведамілі ў следчым камітэце Беларусі. Паводле папярэдняй інфармацыі, дзіця знаходзілася дома разам з маці. На некаторы час дзяўчынка засталася ў пакоі з адкрытым акном, пакуль маці выйшла на кухню. Вярнуўшыся ў пакой і выглянуўшы ў акно, жанчына ўбачыла дачку, якая ляжала на зямлі. Следчы высвятляюць усе абставіны здарэння. Фотапастка ў Івацавіцкім раёне зафіксавала незвычайна паводзіны мядзведзя. Непадалёк ад вёскі Дабрамысель было бачна, як мядзведзь вырашыў пачасаць спіну аб слоп. Кадры апублікаваў Івацавіцкі вопытны лясгас. У лясгасе заклікалі жыхароў быць асцярожнымі падчас наведвання лесу і памятаць, што сустрэча з дзікай жывёлай можа быць небяспечнай. Спецыялісты раяць пры сустрэчы з мядзведзем не набліжацца да жывёлы, не спрабаваць яе карміць альбо фатагравацца зблізку, а спакойна адысці на бяспечную адлегласць. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, ападкі не прагназуюцца. У найцяплейшы момант дня чакаецца 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду. Ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 12 ноччу, толькі 8 на раніцу ў нядзелю. А суботні інфармацыйна-музычны эфір на Радіо Рація завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня, добрых выходных і заставайцеся на хвалях Радіо Рація.
0: Радіо Рація. станція. Перше трансграничне радіо FM.
5: А хто там іде?
0: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
6: Суд над ксяндзом. Сход білорусаў у Чикаго. Логіка маладога життя.
0: Беларуская преса 100 год тому.
6: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка», які выдаваўся ў Вільні, напісаў пра суд над беларускім ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім. Адбыўся суд над Гадлеўскім, які вельмі энергічна працаваў над нацыянальным усведамленнем беларусаў-каталікоў у сваёй парахвіі. Засудзілі ксяндза Гадлеўскага на 2 гады крэпасці. Ксяндз Гадлеўскі падаў апеляцыю, да апеляцыі звольнілі яго пад залог 2000 злотых.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
6: Газета «Нашае новае жыццё» ў 1923 годзе паведамляе пра беларусаў у Амерыцы. У Чикаго беларускі камітэт правёў сабранне беларусаў-ураджэнцаў Гарадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. У парадку дня было апошнія весткі з Беларусі, грамадска-палітычныя задачы беларусаў у Амерыцы, аб беларускім з'ездзе ў Амерыцы на 1 верасня, прыймо новых сяброў камітэт. Бягучыя справы, свабодная дыскусія.
0: Беларусь у інтэрбельме.
6: Газета «Молодое життё» ў 1922 годзе апублікавала жарт пад загалоўкам «Лёгіка». «Калі б не было б ровару, не было б піва, не было б піва, не пілі бы так многа, а значыцца, не былі б гэтак лёгкадумны і не кідалі бы грашыма, мелі бы грошы, былі бы багаты, дык маглі бы піць яшчэ болей піва».
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Той жа ваенны міністр Літвы заявіў крыху раней, што чуткі аб змяншэнні літоўскай арміі, на жаль, не маюць падставы. Наадварот, Літва будзе, бо мусіць, павялічваць сваю армію ў сувязі з узростам, пагражаючы ёй небяспекі.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: Газета «Беларускае слово» ў 1927 годзе апублікавала навіну пад загалоўкам «Бальшэвія будуецца». У Менску на падворку турмы будуецца новы гмах, у падвалах якога маюцца пакоі з рашотчатую падлогаю. Пакоі гэтыя прадназначаны для расстрэльваемых.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Выданне «Наш стяг» у 1924 годзе ў рубрыцы «Бібліяграфія» паведамляе пра спеўнік беларускі «Лірнік», складзены Уладзімірам Тараўскім. У прадмове да спеўніка Тараўскі дэкларуе выпусціць у хуткім часе новыя зборнікі апрацаваных ім спеваў. Але гэты хуткі час не даў дасюль нічога, мусіць дзякуючы таму, што паважаны аўтар пэўны час змушаны быў правясці ў ссылцы ці ў палажэнні арыштанта па невядомай нам прычыне. Выданы беларускі лірнік па-нямецку хораша.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Скульптор Трубецкой. Виселення білорусів. Спречки з Ньютоном.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Наш клич» поведомила про памятник Ленину. Знаменитый российский мастак князь Трубецкой, який зробив славный памятник Александру III у Петрограде, отгукнулся на обвешченный Радовым урадом конкурс на проект памятника Ленину. Сподяются, что Трубецкой отрумая першинство на конкурсе и заказ на памятник.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» у 1927 годзе інфармуе пра выселенне беларусоў да Сібіры. Паводле ўрадавых дадзеных, у 1926-27 годах з усходняй Беларусі выселена на Урал, да Сібіры і на далёкі ўсход 3219 беларускіх сямействаў, складаючыхся з 17533 асобаў. На паседжанні Цэнтральнага камітэту ў чэрвені па справам перасялення пастаноўлена выселіць у 27-28 годзе з усходняй Беларусі яшчэ 28 тысяч асобаў. Лічба гэтая паказалася народнаму камісару малой, і дзеля гэтага пастаноўлена выселіць у гэты час 4 тысячы асобаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Вучнёўскі звон» у 1930 годзе апублікавала наступны жарт. Вучыцель тлумачыць вучням, што чалавек не можа зваліцца з зямлі па закону прыцягання да цэнтру зямлі. Вучань: «А як ён раней трымаўся?» Вучыцель: «Калі раней?» Вучань: «А тады, калі яшчэ гэтага закону не адкрылі?»
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Радує лекції про Беллит, гішпанка на Слонімщині. Ці стане президентом штату католік.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Народная справа» повідомила про лекція білоруської літератури по радіо. Менська широковещальна станція наладжує по радіо лекції об сучасній білоруській літературі: Купала, Колос, Чарот і інше. Лекції читають працівники Інституту білоруської культури.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Беларускае слово ў 1927 годзе паведамляе пра гішпанку на Слонімшчыне. І на вёсцы людзі хварэюць на гішпанку, хвароба ўсё больш пашыраецца, хаця ў Слоніме ёсць павятовы ўжонт здравя, аднак карысці з яго няма ніякае. Лепш было б назваць яго павятовы ўжонт хоры. Аб гэтым можа кожны праканацца, хто толькі завернецца туды за парадай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У іншым нумары за 1927 год беларускае слова ў рубрыцы «Усячына» піша наступнае. У Злучаных Штатах паўстала цікавая палеміка, ці каталік можа быць прэзідэнтам. Канстытуцыя гэтага не забараняе, але ўсе дасюлішнія прэзідэнты былі пратэстантамі. Палеміка распачалася ў сувязі з замерам выбару Сміта, дэмакрата, які з'яўляецца каталіком.
0: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Білоруський кооперативний банк. Воєводи Західної Білорусі. Манія Наполеона.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі віленський часопіс «Студентська думка» повідомляє про білоруський кооперативний банк. У Вільні раней, а у глибокім тепер, як філія, чинився БКБ. Треба повітати і пожадати корисного і помисного розвиття гэтай економічної організації, яка повинна підняти добробит білоруського громадянства, а гэтым може дасть можливість розвиття тим білоруським організаціям, які заняпали дякуючи трудним матеріальним варункам.
0: Білоруси у міжвоєнним друку.
1: У тим же 1926 годі газета «Народная справа» написала матеріал за головком «Аутономія» у дзвюкосі «Воєводу». Гэтымі днями адбыўся у Вільні пад старшынством воєводы Рачкевіча з'езд усіх чатырох воєводаў Заходняй Беларусі – Віленскага, Наваградскага, Беластоцкага і Палескага. Абгаварывалі на з'ездзе справы рэарганізацыі адміністрацыі, аб адносінах да сектантаў і праваслаўнай царквы. Як відаць, нягледзячы на вцэленне да мацежы, само жыццё прымушае варшаўскі ўрад разглядаць Заходнюю Беларусь як зусім асобную краіну. З гэтай прычыны дадзена тут асаблівая аўтаномія для паноў ваяводаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Вучнёўскі звон у 1930 годзе публікуе навіны адным сказам. Наполеон меў манію лічэння вакон ва ўсіх дамах. Вопратка китайская не мае кішэняў. У Ірландыі няма зусім вужакаў і мышэй.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Святланой Курс, літаратурны псеўданім Ева Вежнавец. Развітанне з пісьменніцы адбылося ў музеі вольнай Беларусі. Жадаючых выказаць пашану творцы было так шмат, што ў залі нават не хапіла месца. Людзям давялося чакаць сваёй чаргі на вуліцы. Цягам 3 гадзін жадаючыя дзяліліся сваімі ўспамінамі і думкамі пра пісьменніцу. Адна з іх – экс-палітвязанка, актывістка Вольга Філатчынкава.
1: Было все вельми нечакано. Я просто, когда переехала в Варшаву, то я поглядела и интервью на Еврорадио. Докладнее не интервью, а идею X. И все, что она сказала на конт идеи национальной, вот как я на ее бачить, оно цалком супало с моим уявлением. Наприкінці она сказала, что головная идея белорусов – это любовь. А я так само лічу, вось я так само, просто я лічу, што галоўнае гэта любоў. Чамусь я чула, што я павінна з ёй пазнаёміцца. Я ў кагось там спытала яе кантакт, мне далі кантакт, я ёй напісала, ну і яна адказала, і ўсё, і мы дамовіліся пайсці папіць каву неяк у Варшаве. І вось мы год, напэўна, ўсё ніяк не маглі сустрэцца з гэтай кавай. То яе не было, то мяне не было. Карацей, нешта не атрымлівалася. І аднойчы ўсё ж такі атрымалася. Якраз тут вось у музеі вольнай Беларусі яна выступала, і ў мяне был для яе такі падарунак. Кніжачка якраз з Любаншчыны пра Петровіцу. І яна таксама ёсць на фоточцы, ці то за 11-й год, ці то што. Гэтую кніжачку выйграла на адным мерапрыемстве. І я якраз прывалакла гэтую кніжачку. І кажу, Светлана, гэта я, ось я вам пісала, мы ўсё ніяк не сустрэліся. Она такая, нарэшце сустрэліся, ну і потым ніяк вось так пасябравалі.
2: Ты яшчэ падчас паніхіды распавядала вельмі мілую гісторыю пра катоў.
1: Так, гэта перад Новым годам, перад гэтым Света заехала да нас у госці ніяк, і якраз я просто клікала на кота-терапію, я ведала, што ў яе свая котка. Котка, на жаль, таксама памерла, незадолго до того, как Света померла. И она была уже старенькая, одрозненная от Светы. Я ведала про то, что Света любит котов, и я все закликала Света. Это проходила уже у нас кототерапия. Она такая, о, у меня котка, я кажу, а у меня 3. Я такая, о, 3, о! И так было, конечно, цудовно, как и нас с ними. Просто я размовляла с кожным, про кожного расповедала. Вот это, и он такий, вот он барон, боже, який у его колер, и он як граф. А, до речи, у наши все коты, они подобранные. Они беспородные, але чому все вельми прихожие. Ну и Света просто, ну, с кожным размовляла, и все до ее приходили, обляпили. Там, и, правда, такая отрымалась невеличкая кототерапия.
2: Размаўляем з актрысай і спявачкай Аленай Зуй Авыцяхоўскай. Ты таксама далучылася да паніхіды па Святлане Курс. Чаму для цябе важна было зрабіць?
3: Апошнім часам мы не бачыліся са Светай і ўсё хацелі сустрэцца. Я хацела з ёй сустрэцца, але нам перашкаджалі розныя рэчы. Жыццё нам перашкаджала. Трымалася, што сыход Свецін ўсё-ткі прывёў мяне да яе. І я падумала, што магу хаця б такім чынам з ёй побачыцца і закрыць гэты гештальт. Апроч таго, мне хацелася падзяліцца тут творам. 2 тыдні таму адбылася ў Лондоне прэзентацыя ангельскага перакладу «Па што ідзеш, воўча». Я ўдзельнічала ў гэтай прэзентацыі. Падчас рэпетыцыі да гэтай прэзентацыі паўстаў такі невялічкі твор імправізацыйны з аўтарства з Алесей Манковскай. Алеся грае на фартэпіяна, а я спяваю радкі з кнігі «Па што ідзеш, воўча». І мне хацелася, каб і Света яго пачула, і тыя, хто прыйшлі развітацца і ўзгадаць Свету, таксама яго пачулі. Вось. Таму у мяне была свая маленькая місія, з якой я прыйшла.
0: У Варшаве таксама адбылася імша за супакой душы пісьменніцы у касцёле Святога Александра.

0: культурой.
1: 25 ліпеня сповнилося 126 годов с дня народження белорусского письменника Миколи Телеша. Про ягоны літературный шлях, эміграцию в США и спадщину белорусских творцов в выгнанні розповіла доследчица белорусской эміграції Наталья Гордієнко под час онлайн-лекции Ассоциации белорусов Америки. Поводле Натальи Гордієнки история Телеша показывает типовые проблемы, с якими сутыкнулись белорусские творцы в эміграції.
2: Микола Телеш народился 25 липня 1900 года у вёсцы Заозерье Борисовского повету, теперь это Лепельский район Витебской области. Учился в вясковой школе, откуль будучая жонка Янки Купалы уладкавала его у Белыницкую народную вучэльню. Там он учился до 1914 года, до початку Першой сусветной войны, калі ягоны батька был забраны у войска. Микола мусил вернуться, как допомагать на господарце. Разом с семьей он опынулся потом в беженстве у Воронежи, жил там, працавал на поште, оттуль перебрался на Катеринаславщину. В 19-м годе скончил агульнаадукацыйные курсы и был мобилизованы у Червоную армию, где двойчы перехварил на тифус, демобилизовался в 22-м годе, и когда приехал до батьков, яны его не познали, настолько благо он выглядал. Поселился в Менску и с часом стал заниматься литературной творчестью. С 28-го года стал друковаться в разных периодиках, працавал найбольш стала у часопісі «Паляўнічы Беларусі». Найбольш ён выдавал книги апавяданняў для детей. Вышли у 31-м годзе сборник апавяданні «Паляўнічага», потом «Со стрельбой и собакам» в 32-м, потом была книга «Курылка. Записы вучня церковно-приходской школы», якая на два выдания имела в 35-м и 38-м годах сборники «Знаходка», сборники «Буська». У 40-м годе вышел его на переклад книги Виталя Б'янки «Лясная газета» на кожный год. Ён ажаніўся, меў двое дзяцей, Леоніда і Анатоля, але з жонкою, відаць, развёўся. Пасля Другой сусветнай вайны сыны засталіся ў Беларусі. Вядома, што адзін з сыноў у часе вайны вучыўся ў Менскай прагімназіі, быў сябрам Саюзу беларускай моладзі. А лёс пасляваенны, іх, акрамя таго, што яны жылі ў Беларусі, мелі там сем'і, нічога невядома. Мікола Телеш у часе вайны працаваў у той самай беларускай газеце, где и Наталья Арсеньева, и Владимир Дудицкий. И это так само было довольно пленно для его час. В 43-м годе он выдал под псевдонимом Лесун книгу «На крыжи». Перед немецкой оккупацией он оженился другий раз. Ягоная новая жонка, на 20 годов молодейшая, у липени 41-го года народила дочку Славу, чи Славу. Позднее з'явилась еще одна дочка уже. При конце войны жонка с дочкой опынулись у одним працовным лагере у Немеччине, а Микола Телеш у іншым, толькі перад самым заканчэннем вайны сям'я змагла зноў злучыцца. Пра жыццё Миколы Телеша ў Нямеччыне ведома не шмат. Ён быў у беларускіх лагерах для перамешаных асобаў, апошні з якіх быў Розенгайм. Дачка вучылася ў беларускай школе, а яе вучыў граць на скрыпцы той самы Микола Куликович, кампазітар. У 50-м годзе разам з жонкай і дачкой яны выехалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
3: Распавядаючы пра лёс Миколы Телеша, Наталья Гордієнко правяла паралелі сучаснай беларускай міграцыі, азначыўшы, што многія праблемы, з якімі сутыкаліся творцы пасля Другой сусветнай вайны, вымушаны ад'езд, страта звыклага асяроддзя і пошук свайго месца ў іншай краіне, застаюцца актуальнымі і сёння.
2: Паколькі ангельскай мовы Микола Телеш не ведаў, а меў ўжо ўзрост 50-гадовы, то таксама мусіў знайсці хоць якую цяжкую фізічную працу, як шмат хто з тагачасных беларускіх эмігрантаў, каб зарабляць на жыццё сям'і. Гэтая праца забірала багата сілу, але ён намагаўся знаходзіць час і на творчасць. У 51-м годзе ён пісаў у адным з лістоў да айца Лева Гарошкі: «Я асабіста нічым пахваліцца не магу. Не удалося мне зрабіць таго, да чаго імкнуўся, і глыбокае расчараванне прыгнечвае мяне. Зразумела, тут не дапамогуць ніякія спачуванні і пажаданні, калі б мне хто іх выказаў. З таго часу, як я бачыўся астатні раз з вамі, я напісаў шмат, а друкаваць не удалося амаль нічога. Самі ведаеце чаму, пуста ў кішэнях. Ехаў у Амерыку з вялікай надзеяй, але расчараванне і тут спаткала мяне. Нашы дзеячы думаюць, што больш карысці выдрукаваць якую-колечы нікуды не вартую крыклівую брашурку, чым добрую апоўку. совесть. І тут нічого не зробиш, бо живуть же яны своїм густам. Про тое, як ён знаходзіў час на творчасць, ён пісаў такім чынам. Бывала, кладу шынгельсы. Я разумею, што гэта нешта кшталту даховкі, чарапіцы, і прыбіваю іх цвікамі. Раптам з'яўляецца цікавая думка, вобраз, пасаж, але не пра маю працу над шынгельсамі, пра апавяданні. Кладу на момант малаток, хутенька запісваю гэтую думку, вобраз, пасаж, потым засоўваю гэтую картку ў кішэню, каб не забыць. А што рабіць, калі бракуе часу? У Амерыцы time money, money time. У 52-м годзе Мікулу Цэлішу пашанцавала. Колумбійскі універсітэт даў некалькім беларускім творцам навуковыя стыпендыі. У тым ліку атрымаў такую стыпендыю ён. Гэта дазволіла на некі час сысці з фізічнай працы, прынамсі пакуль дзейнічала гэтая стыпендыя. Але ў 55-м годзе, як выглядае з ліставання з Юркам Відзьбічам, ён зноў працуе цяжка фізічна. Праўда, час ад часу ён публікаваўся ў газеце «Беларус», ягоныя апавяданні перадавалі на «Голасе Амерыкі», за што таксама атрымоўваў ён нейкі гонарар. Ягоная дачка Слава у США, як я казала, нарадзілася яшчэ іная сястра. Згадывала, што з часам бацька змог набыць хату ў нью-йоркскім раёне Флашинг, працаваў у новым рускім слове, падпрацоўваў на радыё «Свабода», быў сябрам беларуска-амерыканскага задзіночэння, час ад часу з'яўляўся ў беларускай царкве ў Брукліне. Але яго нельга было назваць грамадскім чалавекам. Даволі вузкае кола кантактаў, Юрка Відзьбіч, Вітаўт Тумаш, Мікола Панькоў. Агулам Мікола Цэліш меў такі даволі закрыты характар. Першыя гады ён намагаўся змагацца з палітычным падзелам эміграцыі, стварыў ад свайго імя дэкларацыі беларусаў-незалежнікаў. Аднак справа не ўвасобілася ў некія дзеянні. У 65-м годзе ён такі здолеў выдаць зборнік сваёй прозы пад назовам «10 адпавяданняў». І цалкам магчыма, што выдаў яго за ўласны кошт. На кнізе не пазначана ніякае выдавецтва. Пра што ён пісаў? Пісаў пра тое, што найлепш ведае пра Беларусь, пра сялянскую Беларусь, пра калектывізацыю, пра рэпрэсіі. Пісаў даволі рэалістычна, правдзіва. Не толькі сярод нас, беларускіх эмігрантаў, пануе цяпер апатыя да творчасці ва ўсіх галінах чалавечага духу, але і ва ўсіх і ўсюды свет імчыцца поўным тэмпам да катастрофы. У 70-х годах тэксты яго зрэдку з'яўляліся яшчэ ў друку. Апошні быў у газеце «Беларус» на «Кралёх», якраз прысвечаны ягонаму сябру Юрку Відзьбічу ў 75-м годзе.
3: Асобную ўвагу Наталя Гардзіенка надала загадкавым абставінам смерці Мікола Цэліша, які знік без вестак у 1976 годзе, а ягоныя рэшткі ўдалося ідэнтыфікаваць толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў.
2: У 76-м годзе ў адзін з дзён ён раптам знік. Паехаў у Нью-Йорк па справах, меў пры сабе партфель з рукапісамі, але да хаты ўжо не вярнуўся. І да нядаўняга часу ягоны лёс так і заставаўся неведам. Дачка Слава распавядала, што ўсе пошукі былі сканцэнтраваныя менавіта на Нью-Йорку. У 79-м годзе Слава Цэліш паехала у БССР, каб паспрабаваць высветліць, ці не вярнуўся пісьменнік на радзіму, дзе засталіся сем'і двух ягоных сыноў. На савецкай мяжы яе саму дапыталі спецслужбы наконт лёсу бацькі, яна пыталася ў адказ, дзе ён у іх. Слядоў пісьменніка ў Менску яна не знайшла. Да тое павяртанне яе наведвалі ўжо агенты ФБР, якія таксама задавалі пытанні наконт знікнення бацькі. Найбольш абмяркоўвалася версія, што Мікола Цэліш быў пакараны за адмову вярнуцца ў БССР. Яшчэ за колькі гадоў да знікнення да пісьменніка наведваліся савецкія службоўцы, якія намаўлялі яго ехаць на радзіму. І якраз Максіму Танку Мікола Цэліш нават уручыў ліст з апісаннем тых умоваў, пры якіх ён згодны вярнуцца на радзіму. Сярод умоваў было знішчэнне таталітарызму, уплыву Расіі ў Беларусі, сапраўдная незалежнасць Беларусі. Зразумела, што на такія умовы ніхто не мог на той час, не мог іх нават абмяркоўваць. У 91-м годзе ў недалёкім ад порту Джарвісу мястэчку чысцілі сажалку і знайшлі цела мужчыны. 30 гадоў яно праляжала ў адмысловым сховішчы. Пакуль у мінулым годзе не зрабілі аналіз ДНК і не высветлілі, што гэта сапраўды Мікола Цэліш.
1: Адпяванне Міколы Цэліша адбылося 24 кастрычніка 2025 года ў пахавальным доме Малішэўскага, пахаваны ў Іст-Брансвіку на беларускіх могілках парафіі царквы Жыровіцкай Божай Маці ў Хайленд-парку. Расследаванне абставін смерці Міколы Цэліша працягваюцца.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Пасля паўтарагадовага перапынку заснавальнік літрадыё Павел Антіпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё. Праект ўжо вяшчае кругласутачна, а яго стваральнікі плануюць не толькі аднаўляць літаратурныя публікацыі, але і падтрымліваць сучасных беларускіх аўтараў невялікімі ганарарамі. Павел Антіпаў распавёў, чаму беларускае літаратурнае радыё сёння зноў неабходнае.
2: Это радио начало 18 год тому, и оно завсёды то некий час працует, то некий час не працует. А пошний рестарт был, здаётся, в 2023 году. Мы пропрацовали с новой командой до 2025-го. Вот потом скончилось финансирование, и мы сошли на разные свои проекты. Бо такое было отчувание, что, в принципе, мы зробили, что смогли. Мы там друковали шмат текстов новых, вершаў, урывку з романаў, таксама мы рабілі падкасты, і ў прынцыпе на той час, на канец 24-го года, уже неяк адчувалася, што ў прынцыпе мы шмат чаго зрабілі, і ўжо так новых тэкстаў было мала. Ось, там мы ўсталі на паузу. А зараз до мяне звяртаюцца людзі, якія чакаюць новых тэкстаў, до мяне звяртаюцца людзі, якія напісалі новыя тэксты, і такога, ў прынцыпе, парталу для публікацыі новых тэкстаў, іх не шмат. Ось, літрадыё было ці то адзіным, ці то адным з двух, дзе можна было надрукавацца маладым пісьменнікам, каб іх пачыталі. Ось, і таму я вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў, якім гэта цікава. Ось, нейкія невялічкія там грошы, яны ўжо зараз данацяць, і мы ўжо сабралі на некалькі публікацыяў.
3: Што новага можна чакаць у гэтым новым выданні літрады?
2: Гэта тое, што я зрабіў жывы эфір. Зараз у эфіры можна пачуць все тыя запісы, якія я рабіў, ці мои калегі рабілі на протягу 18 год. Гэта запісы беларускіх пісьменнікаў і жывых, і якіх ўжо няма з намі за гэты перыяд. Шмат чаго адбылося. Таксама зараз у эфіры гучыць беларуская музыка ад гуртоў. Пакуль што там такія гурты, як Тонкі ход, Кміт ансамбль, Сіндром самазванца, Перасадка ў Стамбуле, Сергей Пукс, там таксама ў эфіры. Я таксама звяртаюся да музыкаў, якія адчуваюць, што хацелі бы нейкай радыёстанцыі, каб яны гучалі, каб яны звярталіся да мяне. Вось, я гэты запіс паставлю ў эфір. А таксама там зараз гучаць падкасты. Падкасты нашы, якія мы рабілі ось 2023 года па 2025. Гэта такія перадачы, як адкуль бяруцца кнігі, пра то, як беларускія пісьменнікі расказваюць, пра то, як яны пішуць, што нейкі ў іх творчыя там праблемы з гэтым, ці як яны дайшлі ўвогуле да таго, каб пісаць. Ёсць праграма «Каля літаратуры», таксама такі падкаст, і падкаст «Супер Дудко», у якім такі самы суб'ектыўны падкаст пра беларускую літаратуру, дзе яго аўтар размаўляе з беларускімі пісьменнікамі на тыя тэмы, якія яго цікавяць. Таксама там падкасты зараз гучаць такой фотошколы ФШ1, такая фотосупольнасць фотаграфічная. У пратворчасці шмат, насамрэч, пісьменнікаў, які робяць фото, працуюць таксама у гэтым медыуме, і там таксама шмат беларускіх пісьменнікаў у гэтых падкастах таксама ёсць. Вось. Ну і планы такія пашырацца, новыя падкасты шукаць. Я ведаю, што ёсць падкаст у партала Таубін. Ось мы з ім зараз вядзем перамовы, каб яны гучалі на літрады. А таксама ў прамым эфіры будуць прамыя ўключэнні, ўже зараз бываюць. Напрыклад, ось было першае ўключэнне з культурніцкіх сабыцій, было з Мальдзісфэста ўключэнне. Гэта было цікава тым, хто не можа трапіць на Мальдзісфэст. З любой кропкі света беларусы могуць паслухаць, што адбываецца на гэтых фестывалях, паслухаць каментар нашага корэспандэнта, нейкія размовы, якія ён вядзе з наведвальнікамі. Таму слухайце літрады, анонсы будуць у нас на старт. Мы вяшчаем 24 гадзіны на дзень.
1: Паводле Паўла Антіпава, літрадыё імкнецца стаць адкрытай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры і культуры. Неўзабаве таксама плануецца запуск жывых літаратурных і культурніцкіх праграм.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алесь Разанаў нарадзіўся ў вёсцы Сялез Бярозаўскага раёну на Берасцейшчыне. Вучыўся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. У 1969 яго выключылі з ліку студэнтаў БДУ за падпісанне ліста ў ЦК КПБ за аднаўленне выкладання ва універсітэце на беларускай мове. Пры спрыянні Максіма Танка і Владзіміра Калесніка скончыў адукацыю ў Берасцейскім пединституце. Працаваў выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры, рэдактарам у выдавецтве мастацкай літаратуры і часопісе «Крыніца», лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы за кнігу паэзіі «Вастрыё стралы», лаўрэат літаратурнай прэміі «Гліняны вялец» за кнігу «Паляванне ў райскай даліне». Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі, перакладаў з літоўскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербска-харвацкай, чэшскай і англійскай моў. З вершамі ў друку выступіў у 1961 годзе. Першы зборнік вершаў «Адраджэння» выйшаў у 1970 годзе. Зборнік паэмаў «Гліна, камень, жалеза» выйшаў у 2000 годзе ў Беластоку у бібліятэчцы беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа».
0: Рэцэнзіі.
1: Алесь Разанаў апошнім часам у творчасці выкарыстоўваў пераважна малыя паэтычныя формы, якія сам і стварыў – пунктіры, зномы, квантэмы. Вось і апошнія кнігі, якія пабачылі свет пры яго жыцці, аб'ядноўвалі пад адну вокладку гэтую, так бы мовіць, малую паэзію. Гэта той малекулярны матэрыял, з якога ўласна і ствараюцца вершы. Але і самі па сабе яны маюць каштоўнасць. Але ёсць у Разанава і паэмы, і іх досыць шмат. Згадаем, што зборнік «Каардынаты быцця» утрымлівае цэлы шэраг невялікіх паэмаў. Паэма «Святла», паэма «Рыбіны», паэма «Калодзежа», паэма «Сланечніка», паэма «Жніва», паэма «Раўнавагі». Або згадаем пазнейшую паэму «Усяслаў чарадзей». То бок Алесь Разанаў не цураўся вялікіх паэтычных формаў. Але, бадай, самыя знакамітыя свае паэмы Разанаў якраз і аб'яднаў у гэты зборнік. Не ведаю, ці пісаліся паэмы як нешта, што вынікае адно з аднаго, або з'яўляецца працягам адно аднаго. Ці насамрэч пісаліся ў розны час, і затым толькі стала зразумела, што гэта ёсць штосьці цэльнае, якое трэба друкаваць разам. Прынамсі, гады напісання паказваюць, што паэмы пісаліся з 1994 па 2000 год. Досыць працяглы час. Аб'яднаць паэмы пад адну вокладку дапамаглі сябры з беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». У іх кніжнай серыі і выйшаў зборнік. Паэмы Разанава адмысловыя, і гэта не нейкія лінійныя аповеды пра якісь падзеі. Тут няма ніякага сюжэту, галоўных герояў, фабулы, уступу і фіналу. Фінальныя радкі паэмы «Гліна» наступныя. «Усё, што збылося, знікла, і што не збылося, знікла. Няма ні жывых, ні мёртвых, ні пераможаных, ні пераможцаў. І толькі страла у нерухомай простані гліны ляціць спачатку ў канец». Нібыта паэт узяў анучу і выцер з дошкі ўсё, што напісаў крэйдай, хоць там было напісана шмат разумных рэчаў і нават адкрыццяў. Хаця б такое. Уначы у цьмянай размове з нераспазнаным я ўпэўніўся, што не памру, а памяняюся месцам з нераспазнаным. Паэма «Камень» пачынаецца так: «Шукаем, я камень, а камень мяне. Я на сваёй паверхні, ён у сваёй глыбіні». І далей пачынаецца пошук сэнсаў, знакаў, сімвалу. А гэта ўжо з паэмы «Жалеза». «Хацеў ацаліць збалелых, уваскрасіць памерлых, і да жалеза звярнуўся параду. Ці тое, што яно чуе, магчыма, ці тое, што я кажу, змагу. Адказала, зможаш, аднак не цяпер, і не тут, і не тим, ким ти єсть, і не гэтак, як ти хотів би. І гэта ўжо амаль біблійскі сюжэт пра жыццё, смерць і ацаленне. Як гэта ўсё інакш чытаецца і ўспрымаецца, калі паэта ўжо няма побач з намі, і застаецца толькі разгадаць сэнс гэтага запавету. Гліна паказывала шлях ад краю да краю. Камень маўчаў пра спрадвечнае, а жалеза сябе аддзяліла ад месца і павяло свет да апошняй мэты.
0: Рэцэнзіі.

Тады, калі я ўвайшоў у бажніцу і зачыніўшы дзверы стаў гутарыць з небам, з неба раптоўна ўпала маланка і расколола бажніцу надвое.

0: Працягваем знаёміцца з зборнікам паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза». Урывак з паэмы «Гліна» чытае Стась Дэдэрка.
1: Старонкі з кнігі. Гліна. Урывак з паэмы. Ніцма ляжыш і ў глыбокім сненні хаваеш сваю душу. Загавару з табою, адкажаш, але не пачуеш. Рукою цябе крану, запомніш, але не ўбачыш. Ты ў самым пачатку часу, дзе Бог разрознівае, разасабляе свае раўнаісныя іпастасі, жыццё і смерць. Няма ні набытку, ні страты. Насенне чакае сваёй пары, замкнёнае ў сховішчах сэнсу, і не спяшаецца прыгажосць сабрацца ў келіху кветкі. Магчымасць шукае сябе, даючы гліне свае найменні. Чакае, што з ёю нешта адбудзецца, але не ведае, што. Хоча, каб тое, чаго чакае яна, адбылося, але не можа даўмецца, адкуль яно можа ўзяцца, калі няма яго ў ёй цяпер. Што не трапляецца ёй, адпускаецца неахвотна, растворана ў ёй магічная сіла, у ёй прадугадваецца жанчына. Усе пакідаюць у ёй свой след, нібы пазначаюць месца, куды вярнуцца, але не вяртаюцца. Гліна – адзіная спадарожніца, для якой ніхто не бывае мінулы. Не хоча, каб яе бачылі і разумелі, але сама хоча бачыць і разумець. Яшчэ ўсё магчыма, яшчэ сіла не варагуе з сілай і смуткуе па смерці. Яшчэ слова само сябе чуе, а вобраз бачыць. Размова пра нешта, што доўжыцца з веку ў век, але не можа ні скончыцца, ні пачацца. З радовішча сну абуджаецца, каб нарэшце прачнуцца нечым альбо сабой. Вада забірае, агонь збірае, і думка знаходзіць у ёй сваё падабенства. Цяпер сцеражыся, каб не памерці раптам. Захоўваешся ў цяні ўсіх рэчаў і ўсіх істот, і ў сабе захоўваеш сэнс, ім яшчэ невядомы. Каб насампраўдзе прысутнічаць кожны раз тут, даецца быццам сляпому доказ сама сабе у рэчах і ў постацях рэчаіснасць. А гліна ўсё пераконвае ўсіх, што можна бачыць не гэтак, што можа ўсё быць інакш. Нешта сабралася і разышлося, але засталося ў памяці разам. Нібыта і ёсць яна, і нібыта яе няма. З іншага часу і з іншай прасторы, калі да яе набліжаешся, адступае. Калі адступаешся ад яе, трымае. Памяць, якая нікому ўжо не належыць, але якой належыць усе. Паволі альбо раптоўна мы адхіляемся ад задумаў, якія хацелі спраўдзіцца намі, калі мы не чуем ці адгукаецца наваколле. А самае простае, на што не звярталася ўвагі, спраўджваецца цяпер і застаецца заўсёды. Блукае, шукаючы павадыра, у гліне навобмацак сонца. Старонкі з кнігі.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Васіль Кроква. Развітваюся до новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
1: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Не хочу, каб сёння былі толькі старыя песні, але ў навязанні да гэтага амерыканскага следу паслухаем цяпер новага запісу. Запісу Сары Кахуна. Гэта не дэбютантка, бо Сара нарадзілася ў 75-м годзе мінулага стагоддзя. А напрыканцы гэтага жніўня будзем трымаць у руках яе шосты альбом «I've missed you all these years». Гэты альбом пачала пісаць зразу пасля апошняга ў 18-м годзе. Гітара і лес – гэта быў пачатак, вельмі арганічна і натуральна. Але пасля прыйшлі нечаканыя развітанні з блізкімі асобамі, пандэмія, шмат чаго ўнутры вырашылася, і ў выніку пасля 8 гадоў атрымліваем гэты альбом. У афіцыйнай інфармацыі пра яго чытаем. Дзякуючы тонкаму настрою і складаным эмоцыям, здольнасці – трымаць у адной руцэ страту і сувязь. Альбом «I've missed you all these years» з'яўляецца трыумфам, святкаваннем жыцця, заснаванага на ўсведамленні яго мімалотнай прыроды. Сара Кахуна.

0: Звуки Реха. Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Привітання. Учора, сидячи в кінотеатрі у варшавських Золотих Тарасах, я глядів «Одиссею» Крістофера Нолана. І в ніякий момент зловив себе на думці. Дзюна реч. Ось ми, люди 21-го стагоддя, сидим в великій залі. Вокол нас, може, сотня людей. У кишені смартфон. Раз некілька годин ми можемо опинутися в іншій країні. А на екрані перед нами історія чоловіка, який жив амаль 3000 годів тому. Чоловіка, який плив по морю на дравляному кораблі, орієнтувався по зорках, боявся богів, вірив в істотів, яких сьогодні ми називаємо мітичними. І все ж, гэта історія працює. Яна не стала музейним експонатом. Яна не засталася тільки предметом для філологів, істориків. Яна знов трапляє на великий екран, збирає глядачів і примушає нас задавати ті самі питання, які люди задавали тисячі годів тому. «Одиссея» – гэта не просто один з самых старажытных твораў европейской літаратуры. У некім сэнсе гэта адзін з яе пачаткаў. Разам з «Іліадай» яна стала асновай той традыцыі, з якой вырасла ўся пазнейшая заходняя культура. Для старажытных грэкаў Гамер быў не проста паэтам. Ён быў часткай адукацыі, агульнай памяці і разумення таго, што такое герой, гонар, вернасць, чалавечы лёс. Праз гэтыя гісторыі грэкі тлумачылі сябе саміх сябе. Пазней рымляне таксама прынялі гэтую спадчыну. Лацінскі свет не толькі пераняў грэцкую культуру, але і стварыў сваю власную вялікую эпічную традыцыю. Найперш праз Энеіду Вергілія, якая шмат у чым размаўляе з Іліядай і Адысеяй. Ад імя Адысея ў рымскай традыцыі нарадзіўся вобраз Уліса, які потым прайшоў праз всю еўрапейскую культуру. Ад сярэднявечных тэкстаў да Шэкспіра, ад Джойса да сучаснага кіно і да нашых уласных гурта «Уліс», гурта «Зеро-85». Мы сёння можам не чытаць Гамера ў арыгінале, але мы жывем у свеце, які ён дапамог стварыць. Сама ідэя героя, які праходзіць выпрабаванні, ідзе праз невядомасць і шукае свой дом, стала адной з галоўных мадэляў сусветнай літаратуры. У гэтым сэнсе кожны раман пра падарожжа, кожная гісторыя пра чалавека, які губляецца і знаходзіць сябе, у пэўнай ступені працягвае тую самую размову, якую пачаў невядомы нам паэт амаль 3000 гадоў таму. Чаму чалавек хоча вярнуцца дадому? Што такое дом? І што адбываецца з чалавекам, калі дарога дадому робіцца доўгай і цяжкай? «Адысея» – адзін з самых старажытных твораў еўрапейскай літаратуры. Дакладную дату яе стварэння мы не ведаем, але звычайна яе адносяць да 8-7 стагоддзя да нашай эры. Традыцыйна аўтарам лічыцца Гамер, легендарны грэцкі паэт, імя якога звязана не толькі з «Адысеяй», але і з іншым вялікім творам – «Іліядай». Дарэчы, назва «Іліяда» паходзіць ад слова «Ілійон». Гэта грэцкая, старажытнагрэцкая назва «Троі». Гэта гісторыя Траянскай вайны. Вайна, якая стала фонам для лёсаў усімі намі любімых герояў – Ахіла, Гектара і іншых. Калі «Іліяда» – гэта гісторыя вайны, гневу, славы і смерці, то «Адысея» – гэта гісторыя таго, што адбываецца пасля. Што робіць чалавек, калі вялікая бітва ўжо скончылася? Калі перамога атрыманая? Калі застаецца не вораг перад табой, а дарога за спінай? «Іліяда» пра тое, як чалавек ідзе на вайну, «Адысея» пра тое, як чалавек вяртаецца з вайны. І, магчыма, другая гісторыя для шмат каго больш складаная. Бо выправіцца ў падарожжы часам лягчэй, чым здайсці шлях назад. Я, як і большасць людзей майго пакалення, чытаў «Адысею» не на старажытнагрэцкай мове. Але хто сёння чытае яе ў арыгінале? Мы ўсе ведаем яе праз пераклады, праз кнігі, якія траплялі нам у рукі ў дзяцінстве, праз школу, фільмы, пераказы. Мы не чуем голас Гамера так, як яго маглі чуць людзі ў старажытнай Грэцыі. Але, магчыма, ў гэтым і ёсць сіла вялікіх гісторыяў. Яны лёгка могуць пераходзіць з адной мовы ў другую, лёгка могуць перакрочваць праз эпохі, праз краіны, праз межы. Вось я глядзеў, у Польшчы амерыканскае кіно на ангельскай мове з польскімі субтытрамі. І весь час спрабаваў то слухаць гэтых актораў, то читаць польскія субтытры, то глядзець тое, што стварыў Крыстафер Нолан з паплечнікамі, то слухаць гэтую музыку. Дарэчы, музыка тут была такая, можна казаць, шумавая. Яна весь час стварала адчуванне глыбокай трагедыі, глыбокага нагнятання. Яна амаль ні ў адну секунду не рабіла адчування камфорту. Высвятляецца, што можна не ведаць ніводнага слова па-старагрэцку і ўсё адно разумець, што такое туга па доме. І тут узнікае яшчэ цікавае пытанне. А хто сапраўды напісаў Адзісею? Мы ўсе прызвычаіліся называць імя Гамер. Але сучасныя даследаванні значна больш асцярожныя. Бо Адысея і Іліада нарадзіліся ў свеце, дзе не існавала аўтара ў сучасным разуменні гэтага слова. Не было кнігі з вокладкай, подпісам і датай выдання. Не было аўтарскіх, не было нейкай праўнай сітуацыі, дзе аўтарскія правы абаронены і кожнае слова не падлягае капіяванню і пераказу. Існавала вусная традыцыя. Былі спевакі, якія перадавалі гісторыі. Гэта вельмі, вельмі блізка для нашай беларускай традыцыі, бо ў нас заўсёды існавалі такія людзі, як лірнікі. І досыць часта яны былі сляпымі. Нашыя лірнікі, гусляры, песняры, гэта і ёсць нашчадкі Гамера.

спрэчкі вакол аўтарства Гамера. Калі навукоўцы столькі гадоў спрачаюцца, ці сапраўды Гамер быў аўтарам Іліяды і Адзісеі, то магчыма, аўтарам быў не Гамер, а нейкі іншы старажытны грэк. Таксама сляпы. Гэты непаліткарэктны жарт падкрэслівае абсурднасць сітуацыі, бо сучасны чалавек проста не можа згадзіцца з сітуацыяй, што мы не ведаем аўтара. Кожны з нас падсвядома хоча, каб быў аўтар музыкі і аўтар словаў. Таму давайце зараз паслухаем песню, дзе больш-менш вядома, хто аўтар музыкі і хто аўтар словаў.

Калі коротко переказать сюжет Одиссеи, ён здаецца вельмі простым. Троянская война скончылася, греки перамаглі, герой вяртаецца дадому. Але Одиссею не пашанцавала. Амаль усе ягоныя паплечнікі вярнуліся значна хутчэй, а яму спатрэбілася яшчэ 10 гадоў. 10 гадоў паміж перамогай і домам. І вось тут, мне здаецца, пачынаецца сапраўдная Одиссея. Бо калі я быў дзіцёнкам, я чытаў гэтую гісторыю як нейкую гісторыю цудаў, прыгодаў, неверагодных істотаў, нейкіх новых для мяне проста вобразаў. Цыклоп, марскія пачвары, багі, чараўнікі. Але зараз для мяне гэта гісторыя не пра прыгоды. Гэта гісторыя пра чалавека, які не губляе кірунак. Пра чалавека, які кожны раз павінен зрабіць выбар, застацца ці працягваць шлях. Бо амаль на кожным этапе свайго падарожжа Адысей атрымлівае магчымасць спыніцца. Лотасаеды, лотасажэры, лотасафагі. Добра, хай будуць лотасафагі. Вось яны прапануюць яму забыцца. Забыцца пра дарогу, забыцца пра дом, забыцца пра тое, кім ён быў. І гэта, магчыма, адна з самых страшных спакусаў у жыцці чалавека. Не боль, не небяспека, а магчымасць проста перастаць памятаць. Бо калі няма памяці пра тое, адкуль ты прыйшоў, тады ўжо не трэба нікуды вяртацца. Потым Каліпса. І гэта, напэўна, адна з самых цікавых сустрэч у гэтай паэме. Каліпса, дарэчы, не выглядае як вораг. Яна не пагражае Адысею, наадварот. Яна прапануе яму ўсё, чаго чалавек можа толькі пажадаць. Спакой, каханне, бяспеку і нават бессмяротнасць. Застанься. Не вяртайся ў свой цяжкі шлях, не рызыкуй, не стары, не губляй. Але Адысей адмаўляецца, бо для яго нават бессмяротнасць не мае сэнсу без роднай Ітакі. І вось тут, магчыма, схавана адна з галоўных думак гэтай гісторыі. Дом – гэта не пра месца. Гэта нешта, што надае сэнс усім астатнім месцам. Потым былі сірэны. Дарэчы, у гэты раз сірэны моцна зачапілі мяне, таму што яны спявалі настолькі прыгожа, настолькі спакусліва, што нават не чуўшы гэтага, я захацеў іх пачуць. Мне захацелася, каб мяне разам з Адысеем прывязалі да мачты, выкалупалі з вушэй воск і далі паслухаць нешта, што выклікае ў мяне моцныя эмоцыі, што заставіць мяне паспрабаваць адвязацца ад мачты, скочыць у ваду і плыць туды, да гэтай выспы. У дзяцінстве мне падабалася гэта мастацкім перабольшваннем, як гэта не ўтрымацца ад нейкіх там спеваў салодкіх. Зараз я значна больш асцярожны і хацеў бы, каб мяне заўсёды ў такіх момантах абавязкова прывязвалі да мачты. Нават вельмі моцны чалавек не заўсёды можа давяраць сабе. Часам трэба загадзя ведаць сваю слабасць і загадзя зрабіць так, каб у момант спакусы ты не мог здрадзіць свайму шляху. Гісторыя з цыклопам – гэта таксама не проста прыгода з пачварай. Гэта сустрэча чалавека з сілай, з якой немагчыма размаўляць. Цыклоп Поліфем – гэта грубая моц. Ён вялікі, ён небяспечны, ён упэўнены ў сваёй перавазе. Адысей перамагае яго не сілай. Ён перамагае яго хітрасцю. І менавіта вось тут адбываецца адзін з самых вядомых эпізодаў Адысеі. Калі цыклоп пытаецца, як імя таго, хто яго асляпіў, Адысей адказвае «Ніхто». Поліфем кліча іншых цыклопаў і крычыць «Мяне забівае ніхто». А яны адказваюць «Ну, калі ніхто, дык як мы можам дапамагчы?» Быццам бы смешны момант, але тут ёсць нешта вельмі сур'ёзнае. Часам, каб выжыць, ці выратаваць сабе, чалавеку даводзіцца хаваць нават сваё імя, хаваць тое, кім ён ёсць, рабіцца ніхто для ўсяго свету. І вось пачаўшы ўсё гэта прымяраць на сабе, пераносіць усю гэтую міталогію у сучаснасць, я нечакана пачаў бачыць сваіх уласных лотасафагаў, сваіх сірэнаў, свайго цыклопа, сваю каліпсу. Ясна, што ўсё гэта выглядае зараз па-іншаму. Для кагосьці гэта страх, для кагосьці спакуса забыцца, жаданне застацца там, дзе ўжо няма болю, але і няма руху. Магчыма, самае складанае пытанне ў жыцці чалавека – некуды ісці.
А што прымушае мяне не спыняцца? Калі я азіраюся на сваё ўласнае жыццё, я бачу, што моя гісторыя складаецца з дарогаў. Але моя першая вялікая дарога пачалася не з музыкі і не з гастроляў. Яна пачалася з войска. Маё дзяцінства прайшло ў Нямеччыне, і весь час мы ездзілі да хаты ў Беларусь. Потым спаборніцтвы, спартовыя спаборніцтвы, калі ты едзеш кудысьці, але потым дакладна вяртаешся. І вось наяўнасць гэтага гарантаванага вяртання і адсутнасць яго, гэта і ёсць прынцыповая розніца. Але войска гэта зусім іншы свет. Ты трапляеш у іншы парадак жыцця, у іншы час, у іншую чужую сістэму каардынатаў. Там ёсць свае правілы, свой рытм, сваё чаканне. Ты жывеш не сваім календаром. Ты лічыш дні, і магчыма менавіта тады я ўпершыню адчуў тое, што пазней шмат разоў адчуваў у дарозе. Адлегласць паміж чалавекам і домам. Не рамантыку падарожжа, не прыгоду, а проста чалавечае жаданне апынуцца там, дзе табе не трэба тлумачыць, хто ты. Дарэчы, у фільме Нолана ўпершыню з'яўляецца гэтая сцэна. Адысей набірае сабе рэкрутаў для сваёй кампаніі, і ён набірае сярод зусім маладых грэкаў. І тут мы бачым, магчыма, ўпершыню ў літаратуры, бачым з'явішча ухілянства, спробу ухіліцца ад гэтага абавязка, ад неабходнасці ісці на вайну. Пасля войска маё жыццё ператварылася ў бясконцую трасу. Музыка, канцэрты, гастролі – гэта ўжо зусім іншы досвід, значна больш камфортны. Ты сам выбіраеш дарогу. Ты едзеш не таму, што нехта загадаў, а таму, што гэта частка твайго жыцця. Беларусь, Европа, розныя гарады, розныя краіны, гатэлі, вакзалы, дарогі, канцэртныя пляцоўкі. І ў гэтым таксама ёсць нешта ад Адысеі. Пастаянная змена месцаў, пастаянны рух, пастаянныя спакусы, адчуванне, што свет большы за тую кропку, дзе ты нарадзіўся. Але тут ёсць вельмі вялікая розніца. Гастролі – гэта не Адысея. У гастроляў заўсёды ёсць канец. Ты ведаеш, што пасля канцэрту будзе дарога назад. Ты ведаеш, што адкрыеш дзверы сваёй кватэры, што ўбачыш знаёмыя вуліцы, што вернешся ў свой горад. Магчыма, таму мы так лёгка адпраўляемся ў свет, бо недзе ўнутры ёсць упэўненасць, вяртанне адбудзецца. Мы не заўважаем, наколькі важная гэтая раскоша. Не думаць пра вяртанне, не сумнявацца ў ім, ведаць, што дом застаецца домам. Цяпер я слухаю песню «На край» з альбома «Гарадскія», які выйшаў у 2003 годзе, і чую чалавека, які яшчэ не ведае, што яго чакае наперадзе. Песня не пра вяртанне, яна пра рух, пра чалавека, якога нешта тягне наперад. Мой город – только кропка на мапе Европы. Адлегласці не ў милях, а ў коштах на квіткі. Калі пісаліся гэтыя словы, я шмат думаў пра дарогу, пра тое адчуванне, калі свет вялікі, калі за кожным рогам спакуса, калі ты не трапіш туды, то не ўбачыш чагосьці новага, абавязкова нешта згубіш. Гэта была гісторыя пра свабоду руху, пра жаданне выйсці за межы знаёмага. Але сёння я чую ў гэтай песні нешта іншае. Сёння я чую там чалавека, які яшчэ не ведае, што аднойчы само паняцце вяртання стане іншым. Што дарога можа быць не толькі выбарам. Часам дарога робіцца лёсам.

Ёсць дзіўная ўласцівасць сапраўдных тэкстаў. Часам аўтар піша пра адно, а праз гады яго ўласныя словы адкрываюць яму нешта іншае. Ёсць адна рэч, якая вельмі моцна звязвае мяне з гэтай гісторыяй – імя героя. У беларускай, рускай і польскай традыцыях мы прызвычаіліся да імя Адысей. Але ў сусветнай культуры ён вельмі часта вядомы як Уліс. І гэта не два розныя персанажы, гэта адзін чалавек. Грэцкае імя Адысей у лацінскай традыцыі ператварылася ў Улісіс, а пазней у розных еўрапейскіх мовах з'явіліся формы Юлісіс, Уліс, Улісі. Такім чынам сам герой, які ўсё жыццё шукаў дарогу дадому, сам прайшоў падарожжа праз мовы. Гэта вельмі сімвалічна, бо Адысея – гэта гісторыя не толькі чалавека, які вяртаецца на сваю выспу, на свой востраў. Гэта гісторыя пра тое, як адна і тая ж гісторыя можа пераходзіць ад народа да народа, ад эпохі да эпохі, ад мовы да мовы. Магчыма, менавіта таму Джеймс Джойс у 1922 годзе назваў свой галоўны раман «Уліс». Ён узяў не проста імя старажытнага героя, ён узяў саму ідэю. У Гамера герой перасякае море і сустракае міфічны свет. У Джойса герой, Леапольд Блум, праходзіць праз адзін звычайны дзень у Дубліне. Але сэнс той жа. У кожнага чалавека ёсць свая адысея. Кожны чалавек праходзіць праз свае выпрабаванні. Кожны чалавек шукае нешта, што можна назваць домам. Джойс паказаў, што эпас – гэта не толькі пра цароў і герояў. Эпас можа адбывацца ў жыцці звычайнага чалавека, у адным горадзе, у адным дні, у адным чалавеку. І вось тут, мне здаецца, вельмі істотна ўзгадаць беларускі гурт «Уліс». Гэта назва не выпадковая. Мы тады ўсе з захапленнем чыталі першыя пераклады «Уліса» на расійскую мову. Калі Фэлікс Аксёнцаў з паплечнікамі абіраў яе, за ёй ужо стаяла ўся гэтая традыцыя. Гамер, лацінскі «Уліс», Джеймс Джойс – чалавек у дарозе, чалавек, які шукае свой шлях. Напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гэта імя для беларускага гурта гучала вельмі моцна, бо Беларусь таксама перажывала сваю вялікую змену. Гэта краіна, якая толькі пачынала шукаць сабе. Было адчуванне адкрытай дарогі, адчуванне, што наперадзе можа быць нешта новае. Тады «Уліс» быў не проста спасылкай на літаратуру. Гэта быў вобраз чалавека, які выпраўляецца в вялікае падарожжа. Яшчэ адна цікавая рэч – гэта тое, што вобраз Ітакі ў сучаснай культуры стаў жыць асобным жыццём. Ітака – гэта не толькі востраў у Іанічным моры, куды вяртаецца Адысей. Гэта ўжо сімбаль, слова, якое азначае месца, якое чалавек носіць у сабе. Тое месца, якое чакае яго, нават калі ён вельмі далёка. Я б хацеў вам паставіць песню гурта «085 «Страчаная Ітака». Сама назва ўжо вельмі дакладна перадае сённяшняе адчуванне. Не проста далёкая краіна, не проста месца на мапе, а «Страчаная Ітака». Месца, якое было тваім, месца, якое ты нібыта памятаеш, але паміж табой і ім з'явілася адлегласць. І гэта адлегласць вымяраецца ўжо не кіламетрамі і не мілямі. Яна вымяраецца часам, падзеямі, тым, што змянілася ў табе, тым, што змянілася там.

самое цікавое для меня в истории Одиссея не то, что он вернулся, а то, что он вернулся иншим. Бо немагчыма пройти праз 10 годов войны, небяспеки, стратов, спокусов и одиноты и застаться тем самым человеком, яким ты был, коли отплывал. Час меняет человека. Дорога меняет человека. Тому пытание Одиссея не только «Ти знайду я свою Итаку?» Еще одно пытание – «Ти познаю я ее, коли вернуся?» «И ти познаю я на мяне?» Мне здаецца, гэта пытанне вельмі добра разумее кожны чалавек, які надоўга сыходзіў з дому. Бо вяртанне гэта заўсёды сустрэча двух людзей: твайго сённяшняга сябе і таго чалавека, які калісьці выйшаў у дарогу. Калі я думаю пра ўсё, пра што мы сёння гаварылі, я разумею, што гісторыя Адысея гэта не толькі гісторыя пра старажытнага грэка. Гэта гісторыя пра кожнага чалавека, які калісьці пакінуў нешта істотнае. Хтосьці пакінуў горад, хтосьці краіну, хтосьці старую версію сябе. Калісьці мы уяўлялі сабе Беларусь будучыні як нейкая краіна мараў, месца, якое яшчэ павінна стаць такім, якім мы сабе яго вымрылі. Гэта была наша Ітака, не проста геаграфічная кропка, а вобраз, мроя, надзея. І магчыма, у гэтым няма нічога дзіўнага. Бо ўсё людзі жывуць не толькі ў гэтай рэчаіснасці. Мы жывем яшчэ і ў тым, што чакаем, у тым, што памятаем. Бо стварэнне заўсёды пачынаецца з уяўлення. Але часам жыццё прымушае нас сустрэцца з рэчаіснасцю. І тады ўзнікае самае цяжкае пытанне. Ці сумуем мы па-сапраўднаму дому, ці па сваёй мары пра гэты дом? Я пераслухваю зараз вот эту песню «Мроя мая». Яна напісана ў іншы час. Калі маё жыццё было іншым, НРМ быў іншым, і краіна іншай. Тады гэта была песня пра нейкую неіснуючую краіну за гарамі, за пушчай, за сінім полем. Пра месца, якое існуе недзе паміж рэчаіснасцю і марай. А сёння я чую ў ёй зусім іншае, асабліва адзін радок. Ностальгія ці параноя? Я цябе з табой параўноўваю. І мне здаецца, што самае істотнае тут не цябе, а с тобой. Человек параўноўвае не только себе с краиной, он параўноўвае себе с собой. Сённяшняга себе с тем, кем он был калісьці. Человека, якого обставины примусили выправиться у дорогу, с человеком, який шукает шлях, каб вернуться.

0: Bardzo dziękuję.
1: У вас був так само концерт, там, де ви утрох виходили на сцену. Гэта былі вы, власна, гэта былі Торна, гэта былі Атэста. Як прайшоў гэты выступ і ці з'явілася пасля яго жаданне калабіцца ў нейкім стане, ну, плюс-мінус, можа, такім складам, можа, не зусім, але тым не менш, яшчэ з малодымі гуртамі?
2: На жаль, концерт выйшаў не такі добры, як нам бы хацелася. Вельмі многа чаго мы не вылічылі, вельмі многа чаго ў нас не атрымалася, напрыклад, на саундчэку. Але мы не здаваліся, і мы пасумавалі і працягнулі працаваць, таму радамі пазней мы загралі лепей. Жаданне калабіцца так, з'явілася. Мы хацелі бы зрабіць калаб з Атэстай, але раней мы былі пэўныя песні, якую мы возьмем для гэтага, а цяпер мы не так пэўныя менавіта гэтай песні, таму хутчэй за ўсё мы проста напішам новую. І, але ў нас так, у нас ёсць жаданне калабіцца з Атэстай. І, дарэчы, з Торн таксама было жаданне калабіцца, але гэта, можа, трошкі ёсць?
3: Ёсць ужо.
2: Мы спрабавалі ўжо пісаць калаб з Торн, і ён дзесьці існуе на прасторах інтэрнэту як відэа, але мы не ведаем яшчэ, ці мы яго будзем запісваць. Магчыма, напішам штосьці новае таксама.
3: Ну, это не серьёзны калаб. Ну, просто существует как смешной факт.
2: Будут и смешные коллабы, и серьезные коллабы.
3: Коллаб не смешной, и сам факт его существования смешной.
2: Мы так само планировали сделать коллабы с иншими гуртами, например, вот с гуртом Слайд, с которым мы сейчас будем выступать. Мы планировали коллаб, махчима, с гуртом авангарду Бібобу, який тут десь грає у Варшаві так само. Поглядім ще в будучині, може, знайдемо якісь ще інші гурти, з якими ми могли б заколабитися. У колабі важливо, щоб музика не вельми рознілася від себе, щоб гучати органічно.

0: Гурт «Хачу мроіць» быў сёння гостем праекту «Маніфест». І я нагадаю спадарства, што час ад часу ў калектыва адбываецца выступы, таму сачыце за абвесткамі і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і пачуемся праз тыдзень у праекце «Маніфест».
1: Музыка як пад жыцця.

0: Верш Якуба Коласа «Белорусам», який почули ви у інтерпретації Михайла Андрашука, повстав у 1906 році, а гэта значыць 120 гадоў таму назад. А ў вам не родзіцца пытанне, ці ведаюць яго тыя, якія так голасна крычаць цяпер аб тым, як гэта толькі яны пабудуюць беларускую будучыню. Вучыцца, вучыцца, вучыцца. Запамяталіся мне словы са значка, які даўно таму купіў я ў Савецкім Саюзе. А напісана там было таксама, што аўтар тых слоў гэта Уладзімір Іліч Ленін.
1: Якуб Кулас, мы маўчалі. Мы маўчалі, як нямыя. Мы ўздыхалі ўсё цяжэй, грызлі думкі нас благія, слёзы падалі з вачэй. Мы хадзілі, як уночы, сярод мукі і сярод зла. Туманы сляпілі вочы, цемра хмар на нас лягла. З нас нямала жартавалі, той нас крыўдзіў гэты сек. Годнасць нашую тапталі, у нас заплёван чалавек. Хай святло навукі яснай заблішчыць, як сонца ўсход. Няхай родным словам шчасна загаворыць наш народ.

0: Доволі сумна і задумлівай стала перша частка програми, але і нагода, а припомню, що гэта 70-та гадавіна смерці Якуба Коласа, не настройвае па-іншаму. Таму мяняем настрой і адсвяткуем цяпер 80-тыя годкі чалавека, які ніколі не здаваўся і цяпер далей трымае голову высока ў гары, Уладзіміра Някваева. А нарадзіўся спадар Уладзімір, і гэтай даты ёсць дзве версіі, бо паводле пашпарту 9 ліпеня, а ў сапраўднасці 11 ліпеня 1946 года.
1: Уладзімір Някваев. Жыццё ідзе кругамі па вадзе. Жыццё ідзе кругамі па вадзе. Да берагоў, якія ўжо нідзе, дзе ўсё нішто і дзе няма нічога. І хоць усіх туды яно вядзе, не страшна мне з усім у чарадзе, бо мне туды па запрашэнні Бога. Ён сведкам будзе на маім судзе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. Беларускія незалежныя медыя зазналі дідос-атаку. У Беларусі змянілі правілы пастаноўкі жанчын на воінскі ўлік. Беларуса асудзілі ў США за стварэнне міжнароднай сеткі кібервымагальнікаў. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. У Варшаве працягваецца пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», у якой удзельнічаюць прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці і беларускай дыяспары. На падзеі знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, якая атмасфера пануе цяпер на івэнце?
3: Вітаю. Так, менавіта ў гэтай хвіліны завяршаецца панэль з дыскусіямі. Трэба зазначыць, што яны закраналі абсалютна розныя тэмы. Дзесьці былі гэта палітычна-грамадскага накірунку, дзесьці больш культурніцка-адукацыйнага і нават умоўнага. І градус размовы гэтых таксама ён быў вельмі розны. Дзесьці больш напружана, дзесьці нават і з гумарам. Але для мяне асабіста паказальна, што гэтая панель таксама была цікавая рознай аўдыторыі. Тым не менш, агульна па настроі канферэнцыі заўважна, што людзі паступова стамляюцца, але наперадзе яшчэ другі дзень канферэнцыі «Новая Беларусь». Таму запрашаю далучацца ўсіх офлайн, онлайн, у якім заўгодна выглядзе. Марына Савіцкая з Варшавы з канферэнцыі «Новая Беларусь».
2: Дзякуй, Марына. Адразу некалькі беларускіх медыя заявілі аб дідос-атацы раніцай у суботу 8 жніўня. Гэта «Наша Ніва», «Позірк», «Рэформ Ньюс». Сайт «Зеркала» таксама працаваў з перабоямі. Хто арганізатар атакі і што стала яе прычынай, невядома. Аднак яна супала са стартам канферэнцыі «Новая Беларусь», якая праходзіць цяпер у Варшаве. Заяўкі на ўдзел у ёй падалі каля 350 чалавек. Акрамя звычайных беларусаў, гэта вядомыя палітыкі, заходнія і украінскія дыпламаты і журналісты. Канферэнцыя працягнецца 2 дні і завяршыцца 9 жніўня вулічнай акцыяй «Дзень годнасці» у цэнтры польскай сталіцы. Да іншых тэм. У Беларусі на воінскі ўлік пачалі прымаць дзяўчат з 19 гадоў. Гэта вынікае з новых правілаў. Адпаведная пастанова Міністэрства абароны апублікавана на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Абноўлены таксама пералік спецыяльнасцей, па якіх у першую чаргу ставіць на ўлік жанчын. У спіс прафесій увайшлі фельчар ветэрынарнай медыцыны, фельчар-акушэр, памочнік урача, фельчар-лабарант, фармацэўт, урач, медсястра, правізар, ваенны фельчар і іншыя спецыяльнасці. На крымінальную тэматыку. 40-гадовага грамадзяніна Беларусі Максіма Сільнікава асудзілі ў США на 16 гадоў турмы. Амерыканскія і брытанскія следчыя звязваюць яго з кіберзлачыннасцю амаль на працягу 2 дзесяцігоддзяў. Ён ствараў вірусы-вымагальнікі, даваў іншым злачынцам інструменты для атак і кіраваў міжнароднай сеткай Ransom Cattle, якая атакавала як мінімум 18 кампаній па ўсім свеце. Прысуд вынес федэральны суд усходняй акругі Вірджыніі. Як паведаміла прокуратура США, Максім Сільнікаў прызнаў віну ў змове з мэтай здзяйснення злачынстваў супраць Злучаных Штатаў, змове з мэтай махлярства з выкарыстаннем электронных сродкаў сувязі і крадзяжы персанальных звестак пры абцяжарваючых абставінах. Сільнікаў быў стваральнікам і адміністратарам праграмы вымагальніка Ransom Cattle, якая з'явілася ў 2021 годзе. Паводле амерыканскай прокуратуры, ён шукаў удзельнікаў на кіберзлачынных форумах і даваў ім все неабходнае для правядзення атак. Саўдзельнікі атрымлівалі інфармацыю пра ўжо узламаныя камп'ютары, скрадзеныя лагіны і паролі, а таксама праграмы, якія дазвалялі зашыфроўваць або заблакоўваць прылады ахвяр. Затым у іх вымагалі грошы, напрыклад, прапануючы такім чынам выкупіць ключ або шантажуючы публікацыі уразлівай для ахвяры інфармацыі. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 9 жніўня, на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 17 до 24 градусаў тепла, пераважна сонечна, без ападкаў. Вецер у розных напрамках до 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
4: Тое, што мы з Падляшша, што мы адсюль, это мы ведам ад бацькоў, ад маці і ад бацькі. І яны нам гэта расказывалі па жыццю, мы заўсёды гэта ведаем.
5: Матэрыялы нашай сям'і мы пачалі думаць і сабіраць яшчэ лет 10 назад. Мечыслав, я, Александр мне памагаў і Пётр, который работает в Москве. Мой брат Пётр Бурак, он в основном финансировал.
4: И когда мы начали разыскивать наши родословные, конечно, началось все с Лены. Она поехала, инициатива была в ней. А ей повезло, что она попала на батюшку. И это два таких человека сошлись и начали вот этот раскапывать, когда, где и как.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Двое альпинистов с Беларуси зникли у Кыргызстане. Беларусь дагэтуль не аргументовала рашэнне признать сайт Евроньюз экстремистским. Беларусь и Китай проведут суместные войсковые вучэнні. Навінамі ў студыі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з трывожнага паведамлення. У Кыргызстане шукаюць групу альпіністаў, сярод якіх двое беларусаў, паведамляе АНТ. Альпіністы перасталі выходзіць на сувязь пасля ўзыходжання на пік Курумды у Паміра-Алаі на паўночным грэбні за Алайскага хрыбта. 4 жніўня група паведаміла свайму аператару, што гатовая пачаць спуск да базавага лагера. Аднак у прызначанае месца і час альпіністы не з'явіліся. Маршрут узыходжання быў загадзя узгоднены і зарэгістраваны. Беларуская федэрацыя альпінізму і скалалажання звярнулася па дапамогу да калег з Кыргызстана з просьбай падключыцца да пошукаў зніклай групы. Да іншых тэм. На 8 жніўня тэлеканал Евроньюз так і не атрымаў паведамлення ад Беларусі аб прызнанні яго сайта экстрэмісцкім і тлумачэнняў прычын прыняцця адпаведнага рашэння, адзначаецца на сайце Евроньюз. Пастанова Беларусі забараніць сайт Евроньюз, прызнаўшы яго экстрэмісцкім і ўключыўшы ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, азначае сабой новы віток пераследу незалежных СМІ і свабоды слова ўладамі ў Менску, гаворыцца ў паведамленні. Рашэнне Міністэрства інфармацыі Беларусі, пра якое паведамілі беларускія СМІ, прывяло да неадкладнага абмежавання доступу да лічбавых платформ Евроньюз на тэрыторыі краіны, што пацвярджаецца сістэмамі Евроньюз, якія адсочваюць трафік у рэжыме рэальнага часу. Нагадаю, рашэннем суда Горадскага раёна Магілёўскай вобласці ад 4 жніўня інтэрнэт-сайт тэлеканала ўнесены ў так званы рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Надалей застаюся прыхільнікам незалежнай Беларусі, кажа польскі палітолаг Павел Казанецкі, які шмат гадоў займаецца беларускім пытаннем. На пытанне, ці сёння беларускія дэмсілы могуць уплываць на сітуацыю ўнутры краіны, прагучаў наступны адказ.
3: Зараз я думаю, што не, але я думаю, што дэмсілы за гэты час мусіць сфармуляваць свае палітычныя праграмы і свае думкі. Все ж такі ў Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вальнадумства пад рэпрэсіямі. Але тое, што зараз эміграцыя беларуска можа рабіць, гэта якраз фармуляваць праграмы.
2: Паводле Павла Казанецкага, адзіным магчымым шляхам для таго, каб у Беларусі пачаліся перамены, ёсць нацыянальнае прымірэнне і паразуменне. Але такое прымірэнне магчымае толькі пасля падзення рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна. Тэмай сумесных з Беларусю вучэнняў імклівы «Арол-2026», якія пройдуць у кітайскай правінцыі Хубэй, стануць антытэрарыстычныя дзеянні ў гарадской мясцовасці, заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства абароны Кітая Чэнь Сі. Будуць адпрацоўвацца галоўным чынам разведка і контрразведка, захоп і ўтрыманне аб'ектаў і іх абарона, зачыстка і ўтрыманне пазіцый, сказаў ён. Гэта ўжо чацвёртыя сумесныя вучэнні гэтай серыі. Яны будуць спрыяць далейшаму падвышэнню практычных баявых магчымасцяў, удзельнічаючых падраздзяленняў і паглыбленню практычнай супрацы паміж узброенымі сіламі дзвюх краін. Напярэдадні Мінабароны Беларусі паведаміла, што гэтае вучэнне дэсантных падраздзяленняў пройдуць 11-24 жніўня. Удзельнікі манеўру адпрацуюць дзеянні па барацьбе з тэрарыстамі, удасканаляць навыкі вядзення разведкі, захопу і ўтрымання пазіцый, зачысткі тэрыторыі і арганізацыі абароны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра 9 жніўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 17 до 24 градусаў цяпла. Пераважна сонечна, без ападкаў. Вецер розных напрамкаў до 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі.
4: Падлявський.
5: Концерт пожаданняў.
4: Концерт пожаданняў.
6: Вітаем у падляшскім канцэрце пажаданняў. Вітаем на хвалі 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці і Белай Падляшскай і ўсіх слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Анна Шайкоўская
7: і Міхал Андрасюк. І пачынаем вечар пажаданняў і добрай забавы з беларускай песняй. Ужо зараз можам перадаць самыя лепшыя, самыя сардэчныя пажаданні нашым блізкім, нашым дзецям, нашым бацькам. Хопіць набраць нумар у студыю 85-654-51-51. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс-паведамленнямі на нумар 508-667-663.
6: Або напишите нам на электронную почту концерт@slimak.com або наш Teams логин рация. Аня, сёння якая дата?
7: 8 жніўня.
6: Калі сёння 8, то учора быў 7 дзень жніўня, а 7 жніўня спакон вякоў дзень Ганны, Анны. Аня, усяго найлепшага.
7: Шчыра дзякую.
6: І думаю, што нашы слухачы таксама будуць памятаць пра сваіх Аняў, Ганнаў, Гандзяў, Ан. І яшчэ як можна? Ануляў. Пачне Данчык. Ну як жа бы іначай, песняй «Чароўная Ганна».
7: Вельмі падабаецца мне гэтая песня.

0: pierwszej telefonowanie usłyszysz na podlaskim koncercie pożadania u mojem z miejscowości Repczycy. Na słuchawce nasz postojanny słuchacz Łukasz. Proszę, dobry wieczór i słuchajmy pożadania.
1: Dobry wieczór. Na ciebie pozdrawiam ci swoją mamę Basiu. Na ciebie pozdrawiam ci swojego tata Mirka. Na ciebie pozdrawiam ci swoją siostrę Magdę. Pieśnią chociażby Prymaki Dziachu Czady.
0: Obowiązkowa ta pieśnia prachuczyć. Dziękujemy za telefonowanie.
2: Аж то мы маем, ну маем пожаданні для Анна. Сьомага жніўня дзень анёла адзначала Анна Міхаловская са шчытоў навадвораў. Сардэчныя пажаданні, моцнага здароўя, як найменш турботаў, дабрабыту і спаўнення ўсіх мараў на многае-многае лета. Разам з падзякамі за дабрыню і вялікім кошыкам чырвоных ружаў перадаюць суседка Галіна і Рафалу.
0: Привітанні, сердечні привітанні для Радіо Рація і ведучих концерт пожаданняў для сямі, знайомих і сяброў. Прошу долучыць да пожаданняў пісню «Аса Бярозавы край» або «Аса Валыняночка». Пастаянны слухач.
2: Яшчэ адна смска і будзе хвіліна з музыкай. У Бельску Падляскім жыве мая цёця Ганна Міхальчук. Яна 7 жніўня адзначала свае імяніны. Жадаю ёй моцнага здароўя, шчасця, удачы, а таксама вясёлых і сонечных дзён у далейшым жыцці. А пажаданні перадае кузынка Аля. Бягуць гады, гурт Прымакі, так як і прапанаваў Лукаш, наш слухач.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў працягваем. Маем пажаданні да ўчарашніх імянінаў для Аніты з Ласінкі, а таксама для таты Генка, для Галіны, для Касі, для Янка, ад Госі з Махнатага.
1: 7 жніўня свае імяніны адзначала Ганна Антасюк з Дубіны Старых. Сердечныя пажаданні моцнага здароўя, здзейснення ўсіх мараў і шчасліва дачакацца залатых гадоў перадаюць муж Весік, сын Адам і ўнук Пятро. Песня «Якая-небудзь Дубін Старых».
0: І яшчэ адна смска, якую кіруем у Ласінку. Прывітанні для Малгосі Анап'юк. Разам з пажаданнямі добрага здароўя, багацця і радасці ад Ані. 85-654-51-51 узяў наш тэлефон перапынак, але спадзяемся, што нядоўгі. А мы паслухаем Валыняначку ў выкананні калектыву АЗ гэтую песню. Хвілінамі раней нашыя слухачы прапанавалі. Вось крыху пачакала яна ў чарзе, але ўжо слухаем. А яшчэ раз, 85-651-54-5... Не, скажы, Аня.
1: 85-654-51-51 нумар тэлефону ў студію. Ну і пішыце таксама смсы на нумар 508-667-663. Чакае на вас таксама на наш Teams і электронны адрас концертфестлімак рацыя.ру.

0: Gdy byli prymaki z pieśnia i miesiac, po cichu idzie do zakończenia, do zawierszenia pierwsza godzina podlaska koncertu pożadaniał, ale jeszcze krychu paśpiejem pieradać dobrych słów, przywitanie dla Tolika Pietruczuka z pożadaniami mnóstwa radości, bahacia, uśmieszki, mocnego zdrowia od sąsiedki.
1: Годы тому, восьмага жніўня, у царкве Святой Варвары ў Мілейчыцах, Адам і Марыся Раманюкі абяцалі перад Богам і ўсімі прысутнымі жыць у любові, каханні і шчасці, падтрымліваць адно аднога ў шчасці і горы. Віншуем іх з угодкамі шлюбу і жадаем наймацнейшага здароўя, узаемапаразумення і здзяйснення ўсіх мараў. Многія леты спяваем і вялікі букет чырвоных ружаў да рукі складаем. Мама, Рафал, Крыся, Яўгенія, Ані, Андарэк, Ёлек, Янак і Ірка і сям'я Штыгельскіх з Гайнаўкі.
0: А на заканчэнне гадзіны Наталля Алексеюк заспявае песню «Мама» для усіх мамаў. А пачалі мы з песні пра Анну Ганну і так закончым гурт А з песняй «Ай, Гандзя». Мы сустранімся пасля навінаў.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20 годин, у Польши 19 годин. У Варшаве прайшоў першы дзень пятай канферэнцыі «Новая Беларусь». Галоўная праблема беларусаў ва Украіне – гэта вайна, сцвярджае кіраўнік беларускай спільноты Украіны. Краіны Еўразвяза сталі больш купляць расійскага газу. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Сёння ў Варшаве распачала працу пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», якая сабрала прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці і беларускай дыяспары. «Беларуская, свабодная, незалежная, ўсё роўна прарастае», заявіла Святлана Ціхановская, адкрываючы канферэнцыю «Новая Беларусь». Яна адзначыла змены, якія адбыліся цягам апошняга часу і павітала былых палітвязняў.
3: Калі сябры, за апошні год вакол Беларусі з'явілася новая дынаміка. І рэчы, якія яшчэ нядаўна здаваліся немагчымымі, сталі рэальнасцю. Хто б яшчэ год-два таму мог падумаць, што сярод нас мы сёння пабачым Павла Свірынца, Таця Андрэєва, Алеся Пілярскага, Віктара Бабарыку. Сябры, мы так доўга чакалі вас на волі. І, калі ласка, давайце прывітаем усіх былых палітвязняў, якія сёння знаходзяцца.
2: Так само у своей витальной промове Светлана Тихановская вернулась до жнюня 2020 года, до страху, неведомости, первых соправдных выников из участков и сотням тысяч людей под бел-червоно-белыми стягами. И она говорила про то, что допомогло белорусам вытримать гэтые 6 годов. Едность, солидарность, умение подтримливать один одного и робить свою справу навод тады, коли для гэтага засталося вельми мало просторы. И особенно подяковала усім, кто не опустил руку унутры Беларусі і за яе межамі. Заўтра, 9 верасня, канферэнцыя працягне сваю працу. Нобелеўскі лаўрэат, праваабаронца Алесь Бяляцкі падзякаваў усім, хто змагаўся і працягвае змагацца за вызваленне палітычных вязняў. Гэты заклік прагучаў падчас выступу Бяляцкага на канферэнцыі «Новая Беларусь». Праваабаронца падкрэсліў, што прытрымліваецца ідэі нацыянальнага прымірэння.
4: У сваім апошнім слове на судзе я заклікаў да нацыянальнага дыялога. Прайшло 3 гады, і я па-ранейшаму трымаюся ідэі нацыянальнага дыялогу. У ім дзеля захавання незалежнасці самой будучыні Беларусі маглі б удзельнічаць як шырокае грамадства, усе яго пласты, так і прадстаўнікі цяперашніх уладаў, тыя, хто ўсведамляюць тупіковасць палітыкі рэжыму і падзяляюць каштоўнасці незалежнасці. Перамовы з уладамі магчымыя толькі тады, калі рэжым адчуе сілу апанента. Таму нельга дазваляць нас расколваць.
2: Алесь Бяляцкі просіць не забывацца пра тое, што над Беларусю і беларусамі навісае імперская пагроза. Ён заклікаў не губляць надзеі на свабодную і незалежную Беларусь. Кіраўніку грамадскага саюза «Беларуска спільнота Украіны» Алексею Францкевічу за забароны на ўезд у Польшу не ўдалося выступіць на канферэнцыі «Новая Беларусь». Сваё бачанне праблем беларусаў ва Украіне ён пастараўся данесці праз асабісты акаунт у Фейсбуку. «Мне было важна данесці простую, але вельмі істотную думку. Галоўная праблема беларусаў ва Украіне сёння – гэта не толькі пратэрмінаваныя пашпарты, банкаўскія рахункі ці бюракратычныя перашкоды. Галоўная праблема – гэта вайна». Адзначае ў прыватнасці Алексей Францкевіч. Ён таксама звярнуўся да Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, каардынацыйнай рады і іншых прадстаўнікоў дэмакратычных сіл Беларусі. Беларусам ва Украіне патрэбны не толькі заявы пра падтрымку, нам патрэбны сапраўдны дыялог. Я перакананы, што павінна адбыцца гістарычная сустрэча прадстаўнікоў дэмакратычных сіл з беларускай супольнасцю Украіны, не онлайн і не для справаздачы, а для адкрытай размовы пра агульную будучыню, падкрэслівае Францкевіч, указваючы на невядомасць для многіх украінскіх беларусаў асобы і працэдуры прызначэння кіраўніка місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Украіне. Да міжнародных тэм. У чэрвені краіны Еўразвяза імпартавалі з Расіі на 14% больш звадкаванага прыроднага газу, чым годам раней. Пры гэтым даходы Масквы ад яго продажу выраслі да 60 мільёнаў еўра ў дзень, піша нямецкае выданне «Вэльт». Больш за ўсё расійскага ЗПГ закупіла Францыя. Напрыклад, порт Мантуар у Брытаніі ў чэрвені атрымаў у 4 разы больш газу, чым месяцам раней. Усяго ў першым паўгоддзі краіны ЕС прынялі 136 партый расійскага ЗПГ з Ямала, амаль 10 мільёнаў тонн. У той жа час Еўразвяз плануе цалкам адмовіцца ад расійскага газу да 2027 года. Цяпер на газ з Расіі прыпадае блізу 13,4% усяго імпарту Еўропы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 9 жніўня, на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 17 до 24 градусаў тепла, пераважна сонечна, без ападкаў. Вецер розных напрамкаў до 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
5: Пачынаем другую гадзіну падляскага канцэрту пажаданняў. Наперадзе ў нас яшчэ і трэцяя ў студыі. Нічога не змянілася ў нас. Аня Шайкоўская
6: і Міхал Андрасюк. І чакаюць на вас нашыя тэлефоны, дзякуючы якім будзеце маглі перадаць пажаданні ці прывітанні сваім блізкім, родным, знаёмым. 85-654-51-51 нумар телефона ў нашу студыю, 508-667-663 нумар телефону для смс-паведамленняў, якія адсочвае, рэдагуе і прыносіць нам у студыю Сергій Верамеенка.
5: А калі хочаце нам напісаць на электронную пошту, таксама, калі ласка, наш адрас концерт@limakracja.com, а пісаць можна яшчэ ў наш Teams Login Racja. Пачнем другую гадзіну з гурта Дубіны. Нашыя слухачы ў першай гадзіне прапанавалі песню ў выкананні старых дубіноў. Я разумею, ранніх дубіноў, бо, Аня, дубіны ж ніколі не стараюць.
6: Абсолютно.
5: Колькі ў небе зор?

бачыў слёзку. Яна была ў тваіх очах. Я хацеў узяць яе, глыбока ў сэрце затрымаць. Прашу цябе!

0: дозволю.
1: Dobry dzień Wam, Radio Racja i wiadoczy jak koncert żonocza muszczęska komanda Dubiny Stjepan Biaroza. Zdajeca mnie, że w tym składzie dał nawata, a może mnie tak i zdajeca. Wszystko takie cudowne. Сегодня у меня один опис. У минающем тыдни свой день народина отзначили Павел Лаут, Бася Рыбинская и Кася Беглюк из ГАИ науки и Генек Вовчек из Тапарков. До пожадания у Павлу Лаут долучается мама Марися и вся семья Павла. Усим адресатам жадаем усяго найлепшего счастья, здоровья и здесь усих их марал. Прошу усим песню Лілія Примакоў. Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.
2: Гэтая песня прагучыць яшчэ ў гэтай гадзіне, а як апошняя Коля трактарыста, гэта таксама прапанова чакае крыху, прапанова ад нашых слухачоў. І яшчэ ёсць адна прапанова слухачоў у нас у запасе. Малітва маці і сямейны тэрцэт з макаўкі. І гэтая песня пачне трацію гадзіну падляшскага канцэрту пажаданняў. Чакайце нас. Доўга... Не, вернемся праз хвілін пасля навінаў. Не ведаю, праз колькі хвілін. Будзем лічыць хвіліны?

0: Это был семейный терцет с макаўкі, и так дзіўна склалася, что вот первое телефонование в этой године так само с макаўкі. На сувязі чакае спадарня Паўліна. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Слухаем вас.
1: Я вам зорить найсердечніше життя до брата Мариуша, который действительно чувствует чудеса у родины. Чинтуємо разом з ним. Поздравя цяла родина, Іхновських і Кирилуков.
0: Алло.
1: Так?
0: І розумію, що гэта ўсё.
1: Так, так.
0: Дзякуем, спраўляйце гэтую сваю вечарыну далей. І вядома, што там адным вухам, прынамсі, слухайце Радіо Рацыя.
1: Так.
0: Дзякуем за тэлефанаванне.
2: Для каханай мамы Зіны Міхальчук найсердечнейшие пожаданні моцнага здароўечка і сонечных дзён перадае Ірына з сям'ёй, а таксама сердечныя вітанні разам з абдымкамі ды пацалункамі сёстрам Галі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашыла ды іх сем'ям. Прашу песню «Зоркі».
0: Гарачыя вітанні нашым дзядулям Валянціне і Мікалаю Гапонюкам з Бельска-Падляскага. Жадаем ім моцнага здароўечка, усмешкі, цярплівасці да нас усіх. Дзякуем, што вы ёсць, і за магчымасць быць у вас на вакацыях. Дзядулю многае лета, 100 гадоў з нагоды дня народзінаў, пішуць унучкі Лілиана і Бянка. Паслухаем лідара з песняй «Белая каліна».

0: Добробытам и спокоям дыхай, яна будзе доўгай пад Божай апекай. Радасці вам ад цудоўных дзяцей Марысі і Габрыся. Бацькі Эва і Багдан Тварускай просяць пісню гурта «Зорка», бо яны гралі ў іх на вяселлі.
1: Учора свае імяніны адзначала Ганна Антасюк пажаданні моцнага здароўя, здзяйснення мараў і шчасліва дачакацца залатога юбіляю, перадаюць муж Весек, сын Адам і ўнук Пётр. Прапанова музычная да гэтых пажаданняў «Раннія дубіны». Думаю, што паслухаем сёння гэты гурт яшчэ. А зараз слухаем Дарыну Кірылка ў песні «Ой, у вішневому саду». Гэта прапанова ад нашай слухачкі з Бельска, ад спадарні Раісы, якая хвілінкай раней тэлефанавала нам у студыю і, як сказала, першы раз датэлефанавалася.

0: Гэта былі прымакі з песня і таганка. У нас яшчэ засталося крыху смс-ак, якія паспеем, напэўна, перадаць да заканчэння канцэрту пажаданняў. Хвілін, так скажам, 10 яшчэ можна нам тэлефанаваць у студыю, нумар 85-654-51-51.
1: Найсердечнейшие пожелания с нагоды 40-го дня народзинаў моего мужа Петра Филановича. Моцнага здароўя, шчасця, удача ў латарэі, задавальнення ад сына і спаўнення ўсіх мараў. Жонка Мажына з сябрамі соц.
0: Можа, праверым, бо хтосьці нам спрабаваў датэлефанавацца. Алло, добры вечар.
2: Добры вечар.
0: Хто нам дазваніўся?
2: Гэта Геня з Нарві.
0: Вітаем і слухаем. Мы на антэне.
2: Так хутенько. Датымянкі ў Перу, к маёй маме Анне Семенюк, усяго ўсяго добрага, старайшым днём імянінаў, Анне Швед-суседцы, Анне Чудэрскай-суседцы, Анне Олесюк-Солтысавуй, то сёсты мянкі, за тое, што вони там і памагаюць, і што вытлуміць, што і так прыходзяць, пакуль мы даедзем, то яны ёсць. І паздравленні векі, дзякуй суседам Казіку, Марышы і Адамаві, суседам і што тут яшчэ. Для пані Любы Гаврилюк, бо я яе помню, вона так расказывала дзіцей, яна так прыгожа расказывала, а я яе помню з дачкой, як яны співалі ў Літвіновічах на фестыне. А мы былі з Янкам Крупаю, бо ён вёў драмгурток у нашым ліцэі. І ми там були, то ми такі застрашили, то був год, може, 82-й, 83-й, і вони виступали. А хто тоді провадив, то поєнча не маю. Чи гети на стали Крупа, чи Вишенко? Хтось із їх. І в Літвіновичах так їх заповідав. Виступять мати і дочка, а катора є мати, а катора є дочка, познайте самі. Так що усього доброго, і добре було б, не знаю, там якась пісня. Не продаецца хачка бачкоў альбо сігарэтны той гэты дзень.
0: Напэўна, знойдзем хата бачкоў. Сёння не было яшчэ ў нашым эфіры, так што можам яе паслухаць.
2: Ну то добра, вялікае дзякуй, паздраўленні, радыяцыя.
1: Гарачыя вітанні для Валі Лук-Янёк, Гражыны Савіцкай з сям'ёй, Галіны і Лешка Гнядзейкаў, Зосі і Толіка Кішкеляў, сына Конрада з Наталькай і Луцяй, Томка і Госі Тамчукаў з дачушкамі, Літкі Вітка Зарэцкіх з Гайнаўкі, Бажаны і Пётрыка Бірыцкіх, Галены і Толіка Ўхімюкаў, усёй Горкі з Верхлеся, Эстэркі, Юркі Гібаў, усіх супрацоўнікаў Радыё Рацыя і спадарыні Гані, Асі, Матэуша, Бартка і суседа Паула. Крыстына Каўбэшка і просіць песню прымакоў Смырэка.
0: Самыя сардэчныя пажаданні каханай дачцы Беаці з нагоды яе 22-го дня народзінаў, а таксама бабулі Марэсі з Парцева з нагоды дня народзінаў, ды ўсім Ганнам з імянінамі. Многае-многае лета ад Ані гэтыя пажаданні. А мы слухаем гурт сувеніру песні «Хата бацькоў», якая не прадаецца.

0: Гэта быў сувенір з песняй «Не прадаецца хата бацькоў».
1: Сердечные віншаванні для Марюша з Макаўкі, які сёння адзначае свае 30-е народзіны, ад усёй сям'і Міхноўскіх і Кірылюкаў.
0: Маем яшчэ незвычайныя пажаданні для сімпатычнай сяброўкі Галіны з Борак, Солты з Борак, ад таямнічага сябра з Беластоку.
1: Добры вечар, Радіо Рація. З гэтай стороны Андрей з Беластоку. Хачу перадаць пажадання з нагоды імянінаў для пані Ані Салкоўскай, якая адзначала... значыць, для пані Ані Шайкоўскай, якая вядзе пажаданні. І для свайго брата, які будзе адзначаць дзень народзінаў 11 жніўня, для маіх сяброў і сябровак, і сёстры Марты, і таксама для Вікторіі. Пажаданні перадае Павел Андрей з Беластока.
0: Паслухаем смерэку ў выкананні калектыву «Прымакі», і гэта будзе так паціху ісці да заканчэння. Але не, але яшчэ нас пачуеце сёння.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: по-белоруску. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 19-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 14 раздзел ад 22 да 33 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі натоўп быў накормлены, Езус адразу ж загадаў вучням сваім сесці ў човен і пераплысці на другі бок перад ім, пакуль ён адпусціць народ. Адпусціўшы народ, ён падняўся на гару памаліцца ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ўжо адплыў шмат стадыя ад берага і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У чацвёртую шварту ночы Езус пайшоў да іх, ідучы па моры, а вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі гэта прывід. І ад страху закрычалі, але Езус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з чоўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса, але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне». Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: «Малаверны, чаму засумняваўся ты?» Калі ўвайшлі яны ў човен, вецер сціх, а тыя, хто быў у човне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды Сын Божы».

Праз кожную сітуацыю, кожную хвіліну, праз кожны чын, калі дрэнна і калі добра, Бог прамаўляе, павучае, заклікае, а чалавек адказвае. Асновай дыялогу чалавека з Богам з'яўляецца бязмежны давер Богу, адданне сябе ў яго рукі. У размове чалавека з Богам бачна, што ініцыятыва належыць Богу. Галоўны акт з боку чалавека – гэта вера і слуханне слова Божага закліку. Дыялог таксама з'яўляецца ўзаемным стаўленнем двух асобаў – Бога і чалавека. Бога, які кліча да сяброўства з ім, які адорвае ласкамі, і чалавека, які адказвае на яго дар. Дар Бога і адказ чалавека найлепшым чынам праявіліся ў Езусе Хрысце. І Бог прамаўляе да нас праз сітуацыі, людзей, сям'ю, сяброў, праз святое пісанне, але і праз СМІ, вуснамі святароў, але і палітыкаў. Як нам пачуць, зразумець і прыняць гэтыя словы? Гэта ўжо наша роля, трэба уважліва слухаць, імкнуцца зразумець тэксты, прымаць слова не як кару Божую, бо гэта не так, але як слова любові, дабрыні, нават калі яны дзіўна гучаць у нашых вушах. Таму даючы свой адказ, варта дзякаваць Богу за тое, што мы ёсць, за тое, што дзейнічаем, за тое, што можам быць. Будзем таксама прасіць, але не аб лёгкім жыцці, а перш за ўсё аб дарах Духа Святога, каб ён у нас па жыцці. Часта ў нашым разуменні Бог вельмі далёкі. Мы бачым яго як стварыцеля, нярэдка як добрага дзядулю з доўгай сівой барадой. Але не варта забывацца, што ён зусім побач. Ён блізкі ў Езусе Хрысце, асабліва ў ім. Бо Езус аддаў сябе дзеля нашага збаўлення і паяднаў нас з сабой. Падзеі, апісаныя ў сённяшнім Евангелі, пабуджаюць да разважання на тэму значэння прыватнай малітвы пра то, як мы спраўляемся з жыццёвымі цяжкасцямі. Езус пасля сустрэчы з натоўпам і пасля таго, як накарміў яго, аддаліўся ад вучняў, каб пабыць крыху ў цішыні. Адпачынак ён шукае ў малітве. У прыватнай малітве, у самоце, у сузіранні, на што не шкадаваў часу. Тут выразна падкрэсліваецца значэнне прыватнай малітвы. Асабістай малітвы. Яе здраўляючая сіла вяртае духоўную раўнавагу. Трэба, аднак, памятаць, час малітвы – гэта час, які не адміраецца. Малітва не павінна быць хуткай, вымушаны, не павінна трактавацца як абавязак, бо тады яна не будзе сапраўднай размовай з Богам. Малітва ўзносіць тоеснасць чалавека, яго розум, сэрца да Бога. Можна сказаць, што Бог сам устанавіў малітву як крыніцу лучнасці з імі і крыніцу жыцця Божага. Не варта забывацца і саромецца знаку крыжа перад спажываннем ежы, перад справамі штодзённага жыцця. Врэшце рэшт, дзякуючы яму, мы існуём, жывём, функцыянуем. Таму варта размаўляць пра малітву з Панам, дзякуючы яму за ўсё, што нас нападкоўвае, каб Сын Чалавечы знайшоў веру на зямлі, калі прыйдзе. У сённяшнім Евангелі апісваецца яшчэ адна падзея – змаганне апостолаў са стыхіяй. Калі яны плылі на другі бок возера, прырода не была ласкавай да іх, бо давялося плыць супраць ветру. Асабістая малітва, змаганне з цяжкасцямі – гэта сітуацыя з нашага чалавечага жыцця. Адны марна змагаюцца са сваімі жыццёвымі праблемамі, іншыя чарпаюць свае сілы з малітвы, з сувязі з Богам, каб вытрываць і справіцца з цяжкасцямі. Сканцэнтраванасць на сабе, на сваёй няпростай сітуацыі вядзе да таго, што мы мноства разоў не заўважаем Езуса, які крочыць нам на дапамогу. Нам неабходна больш адвагі і веры. Што б я сказаў Езусу, калі б мог паразмаўляць з ім як сябрам? На так пастаўленае пытанне адна маладая дзяўчына адказала, я папрасіла б, каб людзі не баяліся канца свету. Хацела б, каб ён даў нам такую сілу для быцця добрымі, каб мы маглі жыць без гэтага страху. Акрамя гэтага я папрасіла, каб ён хоць крыху стрымаў наш штодзённы бег. Кожны з нас мае свой досвед размовы з Богам. Героі са Святога Пісання таксама яго мелі. Прыклад Ілля. Яго спатканне з Богам адбылося на гары Гореб. Прарок прайшоў праз змаганне з 450 прарокамі язычаскага бога Баала. Мусіў таксама ратавацца ўцёкамі на пустыню з прычыны Ізабель, жонкі караля Ахаба. Аднак Бог не пакінуў яго, а ўмацаваў вадою і ежай і сказаў ісці да Божай гары Гореб. Пасля начлегу ў пячоры Бог
наказаў яму падняцца на гару. Выйдзі і стань на гары перад абліччам пана. І вось Ілля, прарок як агонь, адчуў Бога, прыходзячага у ціхім ветры. Ён меў магчымасць пазнаць яго праўдзівае аблічча, поўнае дабрыні. У гэтай сяброўскай блізкасці можа апынуцца кожны, хто шукае кантакту з Богам. Падобна як у выпадку з Іллёю, Бог вызваляе нас ад неадпаведных уяўленняў. Вучыць нас, што голас яго ласкавы і тонкі. Яго немагчыма пачуць, пакуль не суцішыш сэрца свайго. А як жа складана пачуць Божы голас у шумным, поўным мітусні свеце, дзе, да прыкладу, занадта гучная музыка перашкаджае нармальна размаўляць у суседняй кватэры. А першы крок да святасці – нішто іншае, як ціхае замыканне дзвярэй. Ці ж гэта так цяжка? Ці гэта не па сілам чалавеку? Сучаснаму чалавеку. Блізкасць з Богам мы знаходзім на малітве. Таму важна знайсці на яе належны час. Ціхае месца, куды не далятаюць вонкавыя гукі, і прыняць адпаведную паставу. Сістэматычнае смакаванне Бога і размова з ім

0: у віри власних думок, у прорві сумніву, у круженні вакол самого себе. Однак у гэты канчатковы момант, у фазе адчування, што ён знаходзіцца на мяжы, ён знаходзіць адзінае магчымае выйсце, шукае ратунку у апошняй чалавечай магчымасці, у актывацыі веры. Ён уздымае рукі ў малітоўным жэсце, усклікаючы «Пане, ратуй мяне». У гэты момант з яго сэрца знікае усялякая пыха і ўтвараецца ў ім пустое месца, якое можа запоўніць толькі Бог. Няхай у нас народзіцца жаданне мець час для Бога кожны дзень, каб верыць, што, нягледзячы на жыццёвыя буры, землятрусы, гарачае захапленне, ён прыходзіць у ціхім подыху ветра. Нам трэба толькі хацець чакаць яго.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

проходжу некалькі калідораў. Бачу жалезна пафарбаваны.

0: Грація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

raczej nie będę